Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

0: și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.
1: Dar piesa

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bani pentru belele!
3: Mai avem mult!
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
7: Nu, silueta este mai importantă.
8: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: computer de la avem noi în studio.
1: De ce?
0: Că eu am dat play cum se dă mod normal și mi-a plăcat fondul de la mijloc. Ia. Da, altfel începe ziua cu o greșeală tehnică. Adică te uiți în ochii ascultătorilor.
1: Oamenii
0: și
1: suntem.
0: Ai motive să-și ceri, să-și ceri scuze. Bun găsit, zi de marți. Bun găsit, oameni care ați ales să deschideți radioul și să începeți ziua cu vocile noastre. Bun găsit, Tea. Bun găsit, Cuza.
2: Bună dimineața. Mamă, ce place dimineața prin radio, că miroase a cafea.
0: Da, da, da.
2: Miroase
0: și miroase
2: radio.
0: A curat. Se ocupă Lili.
2: Da, mă,
0: se ocupă Lili să facă aici.
2: Lili drăguța, obiceiul ăsta cu cafea, cu apă.
0: Da. Ce vorbești?
2: Băi, în dimineața asta am zis să vă aduc și eu ceva.
1: Nu cred, ne-a adus.
2: Am adus ulei de măslin, că vin din Italia.
1: Vai, dar ce frumos.
0: Încă vin micile atenții
1: cadou,
0: pe care mi le aducem după vacanță.
2: Așa
0: da.
2: E la început de relație.
1: Exact. Mulțumesc.
0: Vi cu o floare, vi cu atenție, super barată. Și eu o să o pun la sticlă de vin, că pare că e vin.
2: Am adus
1: cum din lui ai mai adus
2: din Madeira, un magnet de frigider, că știu că e pasionat.
0: Colecționez, da.
2: Și e umbreloc.
0: Vai, mulțumesc. Uite, în Madeira eu n-am ajuns.
1: Ce frumușel.
0: Foarte drăguț.
2: Ei, tocmai. Deci v-am adus din destinațiile pe unde am fost, acum aștept să dați și voi.
1: Păi, eu am adus ieri.
0: Ce? Macarons, da.
2: Și de unde să știu eu că ăla e din Franța?
1: Crea franceză. Le macaron de France.
0: Da. Uite, vreau să salut pe Aurelian, care este în drum spre mare.
2: Bravo.
0: Drum bun. Și drum bun tuturor celor care au dat drumul la radio și le vom fi parteneri către destinația de vacanță.
2: Drum,
0: apropo,
2: drum bun.
0: Dacă ne ascultați din mașină, în drum către destinația de vacanță, dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și spuneți-i încotro. Acum însă Tea ne deschide mintea și ceacrele. Știri primele de astăzi.
1: Bună dimineața, ziua începe cu proteste în spitalele din țară. Avem 20 de grade acum în București. E grevă generală în sistemul sanitar. Federația Sanitas declanșează astăzi protestul în sute de spitale din țară din cauza legii salarizării, ce înseamnă greva generală pentru pacienți. Sanitas dă asigurări că serviciile de urgență și cele esențiale vor funcționa în continuare, astfel încât pacienții să beneficieze de îngrijirile necesare. Dar au fost suspendate internările și operațiile pentru cazurile care nu sunt urgențe și nici internări nu se mai fac. Guvernul ia măsuri pentru temperarea prețurilor la pompă. Pentru prima dată va fi introdusă o acciză dinamică. E vorba despre o acciză care poate fi modificată în funcție de prețul carburanților. Executivul încearcă să mențină astfel prețurile la pompă sub 10 lei. Între timp, ieri, prețul carburanților a înregistrat un nou salt. Motorina standard a atins pragul de 10 lei pe litru la unul dintre principalii operatori de pe piața autohtonă. Potrivit pecoonline.ro, la stațiile Lukoil, motorina standard costa 10 lei și 18 bani pe litru. Scumpirea vine exact în momentul în care s-a anunțat oficial reluarea exportului de țiței din Kazahstan. Livrările fusese răsistate complet din cauza atacurilor recente care au vizat tancurile petroliere din Marea Neagră. Un reactor din cele două ale centralei de la Cernavodă va fi oprit de astăzi din cauza debitului scăzut al Dunării. Producătorul Național de Energie Nucleară anunță că măsura are caracter preventiv și e necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații care ar dura până la un an. La jumătatea acestei luni, Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Au fost impuse restricții pentru irigații și se fac evacuări controlate pentru a se asigura apa necesară centralei de la Cernavodă. La sport, Rapid a reușit doar un egal aseară cu FC Botoșani, scor 1-1 în etapa a doua din Superliga, iar scorul campionatului vine de la întâlnirea CFR Cluj-FC Voluntari Clujeni. S-au impus cu 5-0.

0: și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: O zi călduroasă astăzi în vestul și sudul țării, nord-est însă temperaturile vor scădea, vântul va sufla mai tare prin Moldova și Carpații de curbură și posibil să cadă și ploi în Transilvania, Moldova și Muntenia. Maximele pornesc de la 24 de grade în Maramureș, urcă până la 35 în lunga Dunării. Și București așteptăm în orări după amiază și seara, în schimb la amiază soare, o maximă de 32 de grade, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: Vedeți, vă rog frumos, intrați în atmosfera emisiunii.
1: Dar eu sunt în răzvare în atmosfera emisiunii.
0: A, da? A.
1: Adică ce dimineața sunt, ea n-are microfon.

0: să vă citesc niște mesaje venite de la oameni care ne ascultă în drum către destinația lor de vacanță, pentru că sunt ascultători pentru care vacanța începe cu noi. Vă salut în drum spre Cracovia, zice Silviu. Frumos la Cracovia.
1: Am fost și eu, da.
0: Bine, ai fost și tu.
1: Am fost cu escală când m-am dus spre Tokyo.
2: Tu ne-ai ieșit din aeroport.
1: Nu, da, am fost, am iubit.
0: Nu înseamnă că ai fost într-un oraș dacă ai văzut doar porțile de embarcare în aeroportului.
2: Dar nici măcar, că tu dacă ai avut doar transfer, nu se consideră tehnic că ai fost în oraș.
1: No Man's Land, da, oricât am fost aproape de Cracovia atunci, să spune.
0: Are și Ștefania.
2: Ea are 45 de țări văzute, doar 4 real.
1: Odată am ieșit în Brazilia special ca să am pe pașaport, dar n-am fost în Brazilia.
2: Ce ai, mă, Răzvan?
0: Păi cum ai ieșit și după ai
1: intrat? Am ieșit și am intrat repede.
0: Da, când te mai primau aia
1: înapoi? Nu, mă, că aveam o escală lungă.
2: Dar de ce ai făcut asta?
1: Când ne duceam în Columbia.
2: Vă strânge și vă lăudați cu pașapoartele, nu?
0: De seama că te-ai foarte trist acum că nu-i mai pun ăștia ștampile pe pașaport în Europa.
1: Da, da, da. Am ștampile de Rusia și am și de Brazilia, am Tokyo, am Japonia acum, adică am...
2: Da,
1: mișto.
2: De exemplu, când vă strângeți voi să vă dați mari cu pașaportul, da? Vine unul și zice, wow, te, ai fost în Brazilia, cum da. E acolo? Și tu ține răspunzi?
1: Nu, mă.
0: S-a uitat la Cristi și Ralu pe YouTube și a văzut cum e în Brazilia, la Backpack Your Life. Vai. Sau la...
1: Mă descurc să port o conversație scurtă despre Brazilia, dacă mă întrebi.
0: Dacă te întrebă cineva și e sigur să mergi în Brazilia, adică poți să...
1: Mă, da, depinde
2: de
1: cum...
2: Și

0: știi vorba.
1: Adică e ok, de exemplu, pe Copacabana să filmezi cu telefonul, dar este, da, nu-ți dau ăștia în cap?
2: Nu, nu, important e să stai în zone aglomerate și...
0: Să nu stai în zone aglomerate.
2: Stai grijă,
0: așa. Se fură.
1: Ares și Ștefania ne ascultă cu drag în drum spre mare. Drum bun să aveți și vreme bună, pentru că ați observat, în fiecare an vacanța vine și cu loteria vremii bune, mai ales când mergi la mare, că poți să ai ghinionul să prinzi 3 zile de alea de ploi dintr-o săptămână de concediu, 3 le stai pe cameră. Nu că ar fi rău, că te odihnești până la urmă.
0: Du-te, mă, că nu e așa. Ce? Voi să te odihnești, rămâneai acasă, numai de dai bani la hotel.
2: Da, mă, da. Asta, de euro până
0: știți noastră. Că e chestia asta, e termenul ăsta nou acum de câțiva ani, sleepcation.
1: Adică?
0: Sleepcation e când te duci într-o vacanță doar să dormi și atât faci. Sau au apărut destinații, cazări, practic, dedicate chestii ăștia, unde sunt paturile mult mai mari, camerele stau la o temperatură constantă, geamurile sunt foarte, știi, totul e antifonat, încât să poți să dormi. Doar dormi, te trezești, mănânci și te pui la loc și dormi.
1: Stai, ai dreptate, de ce n-aș dormi la mine acasă?
0: Da, nu, n-aș face. Deci eu sleepcation ăsta nu pot să-l
1: înțeleg. Sau vorba tăi, dacă vrei sleepcation, du-te la spital.
0: Dau o căruță de bani.
1: Singura problemă la spital e că n-au mâncare bună.
2: Știu, că ți-aduce pachet, ți-aduce pachet.
1: De-aia de...
0: Păi e fără sare, dacă ți-ai două, trei piculețe la tine, ai rezolvat.
1: Bună dimineața, astăzi este ziua mondială a conservării naturii, în cazul în care vă întrebați ce zile mai sunt astăzi.
2: Da,
1: punem la borcan. E ziua hepatitei, de ce simt cineva să faci o zi a hepatitei?
2: Eu am avut hepatita de la grădiniță, am luat boala mâinilor murdare, da, toți copiii făceau în anii 80 hepatita.
1: Eu n-am avut
0: nicio.
2: E, tu te spălai pe mâini.
0: Era și de la București.
1: Ziua ciocolatei cu lapte este astăzi.
0: Mamă.
1: Și ziua fotbalului. Și că National Soccer Day.
0: Păi soccer, nu fotbal.
1: Adică e în Statele Unite.
2: Da, la ei.
1: Că ei sunt cu... Să fie la ei atunci.
0: Să fie de capul lor.
1: Să fie exact. După sufletul lor să le dea.
0: Da, ca pe TikTok.
1: Bună dimineața! Comunicăm și astăzi pe WhatsApp la 0748111550. Iar după pauză facem cele 15 minute de înviorare.
0: Eu pentru alea am venit.
2: Da, și eu.
1: Serios?
0: Mm-hmm. Da, mie îmi place de nu mai pot.
1: Bune.
0: Serios. Păi cum e mai frumos, mă, Răzvane, să începi ziua decât cu muzică?
1: Da.
0: Pe bune, nu, eu mi-am pierdut calitatea asta, să știți. Da, păi mă trezesc acum și mă trezesc ca robotul. Că pregătindu-mă de seara, mă trezesc în buză să câștig cât mai mult somn.
2: Dar în mașină nu asculți?
0: Nu,
2: la maxim nu asculți?
0: Nu. Nu, tocmai că de asta am zis că mi-am pierdut toată asta. Mi-aduc aminte, eram adolescent, mă trezeam pentru liceu sau așa mai departe, mai ales dacă aveam dimineți de alea în care ai mei lucrau și eram singur acasă. Ce? Și aveam și sentimentul ăla de independență, de putere.
1: Bucurie mai mare pe care nu mai regăsești ulterior, aia de a ști că e singur acasă în adolescență.
0: Da, mă.
1: Că se ducă, ai tăi la muncă și ai scăpat, ai toată casa doar pentru tine.
2: Sau la țară. Fai. Două zile.
0: Ce
2: nu,
0: faci când e singur acasă și adolescent?
1: Nimic.
0: Dai tare la muzică.
1: Uite, Vlad e cel mai aproape de vârsta asta. Băi, Vlad,
0: ia zile.
1: Cum e, mă, tată, când știi că pleacă ai tăi la muncă și e casa doar a ta?
0: Faci curat.
2: Faci curat.
0: Faci curat. Faci curat după sau înainte? Băi, dar știi ce mă mai gândeam la un moment dat? Mă gândeam, voi știți că a fost un moment, că povesteam anul trecut, de că a fost o ultima dată când ai fost în fața blocului, știi?
1: Da.
0: După aia, gata, s-a terminat. De atunci tu n-ai mai ieșit. Voi știți că a fost un moment când a fost pentru prima dată când ai plecat singur pe stradă. Voi vă aduceți aminte când a fost asta? A că fost... Eu nu mi-amintesc, da. Mi-aduc aminte sentimentul pe care l-am avut.
1: A fost...
0: Eram speriat, dar și mândru, bucuros.
2: Cum mă duceam la școală, în prima
0: zi. Da, că mi-au dat voie să mă duc până la magazin, de exemplu. Da. Singur. Nu mai
1: și
0: era
1: s-a
0: un
1: dat
0: adult.
1: Responsabilitatea de a lua 10 ouă. Tu singur, cu bani în mână.
0: Mamă, și bucuros am fost, dar era o capcană. Că după aia doar eu m-am dus. Și au început ușor cu gunoiul.
1: Vai,
0: era mai aproape ghiena de
1: magazin. Nu, primul pas a făcut cu telecomanda.
0: Bine, m-au antrenat.
1: Da, când trebuia să te duci să schimbi tu posturile, pentru că nu era telecomandă.
2: Bun.
0: Da,
1: în fine, ușor vin toate responsabilitățile.
0: Era tata obosit, că acum, pe de-o parte îl înțeleg, pe de-altă parte, nu. Știi? Era obosit, îți dai seama, după muncă, ca orice adult în anii 90-2000, după ce terminau munca, mai aveau ceva muncă și în concediu se duceau să muncească, știi?
2: Da.
0: Și venea, îți dai seama, slei de puteri, se dădea drumul la televizor și cum se plimba el prin sufragerie, lăsa telecomanda pe undeva. Evident că avea unul care se încărca de la soare, adică eu, copil fiind.
1: Da.
0: Eu eram la mine în dormitor și doar îl auzeam. Adiță, adu și mie telecomandă. Deci imaginați-vă că eu

0: noapte la mine din dormitor, băgam tot holul. Băi, era un apartament destul de măricel, orică aveam eu pașii mici, orică era mare apartamentul ăla. Bă, intram în sufragerie, găseam telecomanda, o dedeam și după aia mă tăceam în cameră. Bă, și pe la început,
1: nu ți se părea ciudat?
0: Mi se părea normal.
1: Corect,
0: mi se părea tare. Dar vezi când au apărut hormonii,
2: da.
0: Chestia asta de a te întoarce împotrivă, de a avea și tu un punct de vedere.
2: Revolta adolescentului.
0: Mă revoltam, te dădeam cu călcheile alea.
2: Eu sunt prostul tău.
0: Hai mă, tati, nu mă mai chema. Și dădeam cu călcheile de s-auzea.
1: Dacă vedeai.
0: Asta e semn de supărare la adolescenți.
2: Bună dimineața, ne întoarcem după pauză cu cele 15 minute de înviorare și, desigur, până la 10 suntem rezidenți în FM. Revenim imediat. Da,
3: de la mai ai puțin din ce

0: protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: la KFC.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală.

0: Recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea, pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: arătător că e vai de capul nostru. Astăzi este ziua ambulanței în România. Da, serios. Este ziua națională ambulanței, celebrată pe 28 iulie în memoria primei intervenții medicale efectuate cu ambulanța în România în anul 1906. E și aniversare rotundă. Sunt 120 de ani de activitate a ambulanței.
1: Bravo, domnule.
2: Da, era și mai rotundă, că era 100.
1: Ani înainte.
0: Ce să zic?
1: Mai, se închide un...
2: 120. Mai rotund era 100. N-am gândit cu 20 de ani, să zicem.
1: Asta, eu dacă aș putea să corectez ceva, știi că sunt acești corectori de limbă română, îi știm cu toții, care, pe care și așa, dar dacă aș putea să schimb o chestiune, aș schimba asta cu astăzi împlinim frumoasa cifră de 20 de ani. Da. Deci eu când am avut frumoasa cifră de 20, îmi vine să scriu, să...
0: Pe mine mă enervează șabloanele, ai mai adăugat un trandafir în buchetul vieții.
2: Asta e frumos, e o metaforă.
0: Hai mă, lasă.
2: Era o metaforă frumoasă, ciufulită, pentru că toată lumea a folosit-o, dar altfel era deștept.
0: Bă, primul care a spus, să-i dea Dumnezeu sănătate, frumos. Să asociezi viața cu un buchet de trandafir.
2: Da, și cu fiecare an cu o floare. Minunat.
1: Dar voi vedeți că mie mi se pare că noi ca oameni, cred că toate limbile, dar eu dacă nu vorbesc alte limbi, nu știu. Mie mi se pare că undeva în proporție mare de peste, cred eu, analiștii mei au studiat treaba asta, cred că în proporție de peste 20-30% noi vorbim șabloane. Da. Noi avem calupuri de cuvinte, expresii, păreri moștenite din alte generații și noi le folosim într-un mod automat. Noi mai avem după aia o diferență de gândire liberă, știi? Dar în rest, noi mergem pe niște șabloane de astea.
0: Mastre ceasuri rele.
1: Da, e 13, dar nu, dar în general folosim foarte mult din spate.
0: Da. Chiar de acord cu asta.
1: Îl avem pe Tudor, rapid să-l salutăm. Bravo lui, Tudor Neamțu, care zice că astăzi începe maratonul capitalelor cu rulota. Hai bă, băiatule. Începe din Budapesta, Bratislava, Praga, Viena, Ljubljana, Zagreb și București. O să fie o noapte în fiecare locație.
0: Da, știi care e treaba? Distanțele sunt cumva dezechilibrate. Adică, uite, Zagreb, București cu rulota e obositor, că e destul de lung drumul.
1: Da, dar cred că acolo e și finalul.
0: E posibil...
1: Și își permite să stea mai mult.
0: Sau e posibil să oprească undeva pe parcurs.
1: Dar tare experiență.
0: Bravo. Dar, uite, Budapesta, Bratislava e destul de apropiată distanța și mai are și avantajul că toate locațiile astea sunt legate de autostrăzi. Și cu rulota pe autostradă mergi extrem de lejer. Undeva la 80-90 la oră, banda întâi, toc, toc, toc, toc, pe pilot automat,
1: dă-i, dă-i, dă-i, dă-i. Reghe.
0: Asta zic.
1: Îți legi baticul la cap.
0: Ai zis muzică?
1: Reghe.
0: Dăm drumul la 15 minute de înviorare. 0748111550. Ne dai mesaj cu piesa care te trezește indiferent de cât de obosit ești. E piesa care face ca cearcănele să dispară, ochii să se deschidă, fără să dai cu apă pe față și să fii gata pentru o nouă zi. La 0748111550 dăm drumul la înviorarea cu muzica ta. Ne scrii, ne spui cu ce piesă să începem și îi dăm drumul la viață. Așadar, 0748111.

0: Savi.
1: De ce?
0: Eu mie îmi place Viorarea asta de nu mai pot.
1: Ce îți place?
0: Viorarea.
1: Domne, salutăm pe Viorarea și Viorel. 0748111550. Bună dimineața.
2: Salutare,
0: băieți.
1: Oh, tu ești deja înviorat, dar totuși cu ce piesă dăm drumul la cele 15 minute de înviorare?
2: Putem să începem cu Scooter Maria?
1: Wow!
3: Mamă, dar ce bine!
4: Dar ce este la meci?
3: Dar ce meci? De ce? Omul ăsta a făcut-o pentru meci?
1: Exact, el a făcut-o melodia pentru înviorare.
4: Așa o asociem. Oh.
1: Mulțumim frumos! De unde ne asculti?
2: Din Constanța, de la mare.
1: Cum e vremea la Constanța azi?
2: Frumos, frumos!

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, frumusețe!
0: Cum te cheamă?
1: We've got it going on, de la Backstreet Boys!
0: Mamă! Și cum te numi piesa asta?
1: Ce anume?
2: Câți ani ai? Cum te cheamă?
1: Nu pot să spun câți ani
2: am. Cum te cheamă? Scuză-mă.
1: Dana din Buzău.
2: Te pupăm, Dana, să ai o zi fabuloasă.
1: Cum e, eu la fel,
0: cum e vremea la Buzău, Dana?
1: Este foarte ok. Deocamdată nu este foarte soare, este norat, e bine.
0: Te pupăm, mulțumim frumos. Hai.
2: Și-am plecat.
3: Una asta.
2: Da, ca asta e zbâlțită, de...

0: plajă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: M-auziți?
1: Salutare, da, perfect.
0: Te auzim și noi pe tine și tu pe noi.
2: Salut!
0: Ia spune-ne, cu ce ne înviolăm de la tine?
2: Schimbat cu Good Vibration.
0: Wow.
2: O melodie foarte bună pentru dimineață, nu?
0: Serios?
1: Mama, e perfect.
0: Te credem pe cuvânt, da?
2: Hai să vedem.
0: Mergem pe mâna ta. De unde ne asculti?
2: Din mașină, într-un spre Ploiești.
0: Bine, drum bun. Hai că

0: ce magazin ați auzit melodia asta?
1: Nu știu.
2: La blugi. Da.
0: Nu vă dă senzația de second hand?
2: N-ai, mă.
0: Într-un magazin de ăsta? Serios. Nu mă refer, de unul de la tare, știi, cu multe produse faine de brand.
2: Da.
0: Și nu te plimbi acolo printre rafturile alea tixite de haine. Se aude în surtine, așa.

0: Păi uite, mă salută cunoscătorii, buongiorno. Buongiorno, Ionuț.
1: Aole, au venit italienii.
0: Au văzut oamenii că știu italian.
1: Buona mattina, așa se zice?
0: Nu, no. Buongiorno, e bună dimineața.
1: Atunci, bună dimineața, cu cine vorbim?
2: Bună dimineața, cu Cătălin.

0: unde ești?
1: Buletin.
2: Din București, vă ascult non-stop.
0: Bagă-ne o piesă la înviorare.
3: Cum e vremea la București?
2: Hai să fie Alex Vela cu Marfă Tare.
3: Și tu ești Marfă Tare. Mulțumim frumos, ai o zi perfectă.
0: Te salutăm.

0: Știi că există un loc pe lume unde oamenii nu știu cât e ceasul și câți ani au?
1: Unde?
0: Există o comunitate care
2: nu le pasă
0: de treaba asta. Nu merg după chestiile astea. Neața!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cu cine vorbim?
3: Marius de la Constanța.
0: Bagă o melodie la înviorare.
1: Ia zi, Marius!
3: Dacă se poate, pentru toți care n-au băut cafeaua, nu hatul cafe.

E vară, tată! Mulțumim frumos, Marius! 0748111550. Ne spui care e piesa ta de înviorare

0: asta a intrat în studio.
1: Da, și eu cu ea. Hai, la, la.
2: Înviorarea o facem cu voi, cu piese de la voi. Bună dimineața!
3: Neața!
0: Neața, domnule!
2: Ia spune-ne, cu ce, cu ce mergem mai departe? Cu ce, dăm, cu ce dăm sau cu ce apă dăm peste ochi?
3: Eu am trimis acum trei melodii, care o alegeți voi.
2: Păi care o, pe care o vrei tu, că în restul zilei da, alegem noi.
3: This side DJ, where we live.
0: Mamă, ieri ai pregătit.
4: Ce?
0: L-ai luat pe Popescu, el pregătise alta. Dar nu-i problemă.
2: Deep Side DJs. Ce de la Deep Side DJs?
0: The Way We Live.
2: The Way We Live.
0: Așa am înțeles.
2: Așa da, ai
3: da,
2: zis?
3: Da, da.
2: Bine, da. Bine atunci. Te salutăm, mulțumim frumos. Mulțumim, hai că suntem în înviorare.
0: Ia bagotat.

0: A ridicat ea sprâncenele.
1: Îmi place asta. Mai gusta mucho.
0: Ia vezi că vine acum.
1: Merge. Ce are?
0: Modul cum evaluezi tu muzica.

0: din Brașov.
1: Neața
2: Gabriela.
0: Cum e vremea la Brașov?
3: Tare.
0: Soare.
2: Asta soare și bine. Ai ieșit din casă sau încă nu?
3: Da, Andrei, spre muncă.
2: Mamă, bag o piesă să te înviorezi.
3: Eleftheria.
0: Mamă, Eleftheria, alea de la Grețilii, nu?
3: Da, da, da.
0: Bine, acum, ce să zic? Să fie pe viorare pentru toată lumea. Și asta e propunerea ta.

0: bune.
1: Ce frumos!
0: Mă uit la ochii voștri și îmi dau seama că aproape că și-a făcut treaba rubrica asta.
2: La ai noștri te uiți?
0: La ai voștri, normal.
2: Frate.
1: Ai mei erau deschiși de mult în cap.
0: Te amănec în ochii tăi.
1: Ia vă da bădei.
0: 0748111150. Bună dimineața, Stelica.
2: Neața, neața.
3: Bună dimineața, bună dimineața.
2: De unde ești?
3: De la Buzău, în Brâncu de Brașov.
0: Oho, ia spune-ne, care e piesa de înviorare pentru tine?

0: Stelica, ne mai auzi?
1: Stelica, mai ești, mai ai semnal?
0: Nu mai l-a pierdut.
2: Nu mai...
1: Gata! Ai vreo piesă anume? Hai, Stelica!
0: L-ai pierdut. S-a dus, a și închis.
3: S-a
0: rușinat. Atunci... Ace of base.
1: Da. Asta e. Asta să fie. Bună dimineața tuturor!
0: Mamă!
1: Haide, te ia cu știi și după asta.
3: Asta e mișto.
1: Asta n-ai de... N-ai cum să o ratezi. Dacă ai peste 35 de ani, sigur te-ai lovit de ea, măcar o dată.
0: Acum.
3: S-a lovit și Cuza, așa are mai puțin.
1: Da, da, lui îi place română, muzica. Hai, bună dimineața.
0: Mi se pare ciudată melodia asta.
1: De ce?
3: De ce?
0: Pentru că începe prea repede să cânte, comparativ cu melodiile din vremea aia. De aia aveau instrumental 2 minute înainte.
3: Să grăbeau și ei.
1: Dacă nu v-ați auzit astăzi piesa, nicio problemă. Și mâine dimineață avem înviorare.

0: le consum energia.
1: Asta era ritmul adolescenței noastre, că asta e o piesă din adolescența mea.
0: Nu erau toate așa, Răzvan, erau și mai zbuciumate.
1: E adevărat. Mulțumim frumos! Astea au fost cele 15 minute de înviorare, altele mâine dimineață. În rest, cu noi până la 10.
2: Ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litor Sal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litor Sal te simți revigorat și ești good to go. Litor Sal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpate în Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
11: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
13: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fanshop original.
14: lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
15: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
16: 40% și un iPhone.
17: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
16: Ai pizza, ai iPhone.
17: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.

0: tare sau nu. La ce vă gândiți când o ascultați? Că e după Mr. Originality de la Simplu sau după Made in Romania, piesa aia care s-a cântat în toate vestiarele marilor echipe de fotbal din lume și nu numai. Chiar sunt curios. 0748111550. Ce?
1: Eu mă gândesc la Mr. Originality.
0: Tu te-a?
2: Nu, la tipa aia, auzi. La melodia aia care seamănă cu Manea.
0: Care?
2: Aia. Made in Romania.
0: Iată, vezi?
1: De asta a zis Răzvan. Tu trebuia să alegi
2: dintre...
1: El îți dăduse opțiunea asta.
2: Păi da, dar nu, eu adică... nu le cunosc. Mă gândesc numai la una singură, aia. Aia, mă, aia care s-a auzit în vestiare,
1: deci,
2: aia.
1: Dintre cele două variante pe care el le-a expus, aia una mai dintre manea. Ele era aia mai manea.
2: Aia, da. Mai... Așa, așa, așa.
1: Care era nu mai manea, e manea.
2: A, e manea. Nu e mai deci, manea. La manea mă ce gândul, da. Asta
0: te ia de fiecare dată când se uită la meciul de fotbal și joacă manea, jucătorul întreabă manea sau manea.
1: Da.
2: Cum punem accentul pe vocală?
0: Deci sunt curios care e piesa cu care asociați acest remix de la Morandi. Mr. Originality sau Made in Romania.
2: Da.
0: 0748111550. Să știți că pauzele de publicitate din emisiunea noastră
1: sunt o oază.
0: Da, o oază, deci mă fac să o cunosc și mai bine pe Tea, deși eu credeam că
1: nu,
0: o cunosc bine.
1: Nu mă gândeam.
0: Tea ne surprinde în fiecare zi. Nu știu, în capul lui Vlad, colegul nostru de la social media ce-o fi, care mă o cunoaște
2: place.
0: De mai puțină vreme.
2: Mă place.
1: Tu poți să o treci în telefon pe Tea Tușii. Tușica.
0: Da.
1: Are de astea, de mătușă.
0: Deci, eu am întrebat-o pe Tea ce a mai făcut ea ieri, pentru că nu a fost foarte prezent în viețile noastre.
2: Am fost, da.
0: Și mi-a spus că a avut o zi foarte plină.
2: Eu am treburi, da.
0: Dar ce ai făcut ieri, Tea? Pe scurt, ca să...
2: Fac mai multe. Deci, toate trimiterile la doctor de familie, la care n-am fost, toate le bifez.
1: Tu le faci, tu ești doctor.
2: Eu nu mă încerc, acum când am, lucrez doar dimineața, practic jumătate de normă, ca să fiu sincer.
0: Așa, da.
2: Să-mi rezolv ce nu am făcut. Și uite, de exemplu, eu de când m-am mutat de 3 ani, eu nu am cadă sus. Nu am cadă la baia de sus. Nu
1: am cadă. Ne-ai zis.
2: Nu am și acum vreau să cumpăr o cadă nouă, adică nouă, prima.

0: m-am dus la un magazin.
1: Că nu-i la mâna
0: o,
1: a doua.
0: O iau. Da. Nu m-ar deranjează nimeni. Nu, dar o iau nouă și m-am dus la un magazin de ăsta de vin, de tot felul de
2: magazin de căzi.
0: Da. Și am văzut o cadă care mi-ar fi plăcut. Părea dimensiunea potrivită, dar nu mi-am dat seama cum îmi vine.
1: Ce
0: vezi
1: vine?
0: Tu că
1: la
0: cada...
1: Cada nu e o rochie.
0: Deci cada eu cred că se probează ca pantofi. Să-ți dai seama cum stai în ea.
1: Și adevărul cu ei și odată în viață. Că de câte ori ții într-o viață o cadă.
0: Și m-am tot învârtit pe lângă ea.
1: Și pe lângă ce?
0: Pe lângă cada asta, adică că nu știam cum... Așa, și era o doamnă care se uita, ei sunt pe lângă tine ca să te ajute, că după aia la final îți dau un bon de ăsta unde tu te duci la casă, la casă scanează bonul și el își ia niște puncte că te-a ajutat.
1: Da.
0: Și eu am întrebat-o pe doamna aia, mi-am luat imagini și am întrebat-o dacă pot să mă descalț și să intru în cadă, dacă o deranjează, că vreau să văd cum mi se potrivește. Asta puțin pe gânduri. Semn că eu nu cred, cred că mai întrebat-o cineva chestia
1: asta. Eu nu cred. Deci tu te-ai descălțat în, unde erai, în dedeman?
0: Aici, da.
3: Doamne.
1: Eu, aici la Băneasa.
0: Da.
1: Măi, eu aș cere filmările, ți-o vedem pe te-a întins în cadă.
0: Și m-am întins, da, mă, ca să văd cum îmi vine cada, cât o să mă acopere apa, dacă scot un picior, cum se vede. Adică știi, niște de astea.
3: Trebuia să-ți iei și ochelari de astea, te bați sub apă, să-ți imaginezi cum e.
0: Să-i zic, doamne, puteți să-și umpleți un pic? Un pic, să umplem. Nu, da.
1: Taburete de baie ai cerut să vezi cum?
0: Nu, da, să știi că m-a ajutat în...
1: Alegerea căzii.
0: Da, mi s-a părut prea mare.
1: Și
3: a, da?
0: Da, și nu am luat-o.
3: Dar tu o iei pentru... Adică după dimensiunea ta, nu mai contează dacă nu se nimerește între aia doi pereți pe care...
0: Măi, eu sunt la dimensiunea mijlocie din casă, că da. Ăla, băiatul cel mare e cel mai mare și ăla mic e cel mai mic. Deci eu sunt între, deci ce-mi vine mie, vine tuturor.
3: Da, mă, da, intră în baie?
0: Intră.
3: Că nu vă luați după în ziua
1: noastră. Încadrează între pereți?
0: Da, nu,
3: are,
0: pe
3: nu? Adică ai loc acolo, mult.
0: Da, dar voiam să văd dacă mi se potrivește și mie.
1: Da, întrebarea este, cât ai stat să o probezi? De cât timp ai avut nevoie ca să te lămurești că e o cadă care să te să te potențeze?
0: Nu, nu mult, 5 minute am stat suficient. Adică m-am întins, ți-am spus, am strâns picioarele, mi-am imaginat cum ar veni.
3: Ai stat 5 minute într-o cadă. Dar știi că lângă,
1: la Dedeman.
3: Desculță, cu șosete sau fără?
0: Nu avea șosete, că aveam croc și aia în picioare.
3: Super, super, după ce ai stat 3 ore cu plasticul ăla pe
0: în
3: picioare.
0: În primul rând că mie nu miros picioare.
3: Dar nu contează, nu contează asta. Ai pus tălpile transpirate pe cadă. Da, nu mai tot.
0: Transpiră mie în picioare.
1: Parmă ce are?
3: Da, mă, da, corect, că mai vine încă una și ia ciuperca.
0: Dar ce ciupercă?
3: Nu, tu de la cealaltă de dinamica.
1: Dar tu te-ai gândit vreodată să intri într-o cadă, să o probezi?
3: Nu, niciodată. Nu.
1: Asta zic.
3: Maxim să zic, doamnă, dați-mi și mie, că nu e afișat aici nicio dimensiune, nimic.
0: Numai eu să știi că și la magazinele alea cu bucătării, de exemplu, intru în bucătărie, deschid...
3: Te apuci toți un pic.
0: Nu, da, mă așez la blat să văd până unde îmi vine blatul, deschid cuptorul, mă imaginez cum ar fi, mi se potrivește. Adică, de astea sunt.
3: Da. Da.
0: Nu știu. Na.
3: Cum să faci? Deci tu practic asta ai făcut, da?
1: Da.
3: Ai zis, doamnă...
0: Am probat o cadă. Ce ai făcut tu ieri? Eu am probat o cadă.
1: Mi se pare foarte complicat. Cred că și una dintre cele mai grele meserii este să lucrezi în zona asta de relații cu clienții. Să interacționezi cu clientul. De la casier la hipermarket până mai rău la genul ăsta de consilier vânzări. Pentru că un casier la supermarket interacționează cumva mai puțin, că bipăie acolo produsele, le pune omul în sacul și a plecat. Consilierul vânzări trebuie
3: s-a terminat.
1: Să încerce să creeze și o relație cu clientul,
0: da,
1: să poarte și o conversație, intră în detalii. Și acolo cred că vezi tot felul de lucruri care, din perspectiva ta, sunt cel puțin ciudate.
3: Și din perspectiva mea e ciudat să testezi o cadă. Că uite, zice un ascultător, și la toalete faci la fel. Da.
1: Păi uite, zice un ascultător, eu WC-urile la Dedeman mă duc și le probez.
3: Da, mă, da.
0: Te așezi pe ele să vezi unde-ți vin genunchii, mă.
1: Da.
0: Uite, da, mă, da.
1: Asta aș vrea să ne spună ascultătorii, să ne dea mesaj pe WhatsApp la 0748111550, mai ales cei care au lucrat într-o etapă a vieților cu clienții, să ne povestească cea mai ciudată experiență pe care au avut-o cu un client. Și repet, ciudată din punctul nostru de vedere, că
0: e normal,
1: până la urmă nimic nu e ciudat. Nu suntem noi obișnuiți cu situația asta. Cam
3: da,
1: asta ar
3: și fi. Decizia a fost să nu iei cadă, aia că e prea mare, nu?
0: E prea mare, dar mie îmi place ceva mai mic.
3: Da, da, ai zis că acea cadă nu e doar pentru tine, nu?
0: Da.
3: Și singurul din familie acum care mai scunde decât tine e Nova, care va fi mai înalt decât tine.
0: Nu contează, adică că băieții se duc la duș. Ei lor le place dușul. Mie îmi place
3: cada ta.
1: Da.
0: E mai mult a mea. Eu o iau și mai mică să fie mai puțină apă, știi?
3: Da, are,
0: să...
3: are sens.
0: Să pot să o umplu mai des.
3: Da, mă, da.
1: Da,

0: Dar de ce nu te-ai gândit să iei o chiuvetă mai adâncă?
1: Nu, ca
2: că am chiuvetă mai adâncă.
0: Păi e mai mică ca și băieții din familia ta să nu aibă tendința să se bage, că n-au cum să stea cu genunchii la piept și așa.
1: Da, mă, e cada mea, uite, e a mea.
2: Uite, așa, Adriana așa zice că tu o să creezi un... De acum încolo ai dat tonul unei mode, și anume ca oamenii să-și probeze cada la dedeman.
1: Da. Că patul nu-l probezi când te duci să ții un pat? Nu. Te arunci
0: nu
1: pe el?
0: Nu.
1: Cum nu?
0: Nu, nu te întinzi? Mă uit la dimensiunea lui.
1: Lasă-mă și salteaua, de exemplu, nu, care e pe... Păi cum? Doar o apeși cu mâna?
0: Nu mă întind pe ea.
1: Mamă, noi ne aruncăm pe ele, adică eu...
0: Mă așez dacă mai voastră, când ajunge acasă, dacă se aruncă copii...
1: Nu,
0: am dat bani pe ea, dar acolo hai să stricăm
1: să probeze, doamne.
3: Sunt curioasă dacă tu ești ar cumpăra un apartament. Care ar fi condiția să stea o lună de zile în el, să vadă bucinii, să vadă cum e zgomotul, să vadă gălăgia de pe scară, da, zgomotul de afară de la mașini sau depinde dacă au un parc pe lângă. Care ar fi condițiile pentru a-și cumpăra un apartament?
1: Să aveți gura urită
3: care
1: și să mai miau.
3: Care testare.
1: Da, eu o să vă spun, la ăla din Ștefan cel Mare, m-am dus de 3 ori în visă. Dimineața, să văd cum e lumina.
2: Da, dar n-ai intrat în apartament, n-ai stat
1: ba da
2: peste noapte.
1: Nu, n-am stat peste noapte, că nu se putea, că era omul acolo, dar eu...
0: Ea l-a și întrebat dacă mai are un dormitor liber, da?
1: Nu, nu, dar am fost așa, să văd cum e gălăgia de dimineață, cum e lumina de după masă. Am fost de 3 ori. Și de 3 ori, odată sigur am fost cu mama. Nu, deci...
0: Dar i-ai spus omului, să știți că eu o să vin în 3 momente diferite.
1: Nu, nu i-am spus. Nu.
0: Tu ai port așa, din senin.
1: Da. Am văzut-o, nu știu ce, am zis, haideți că ținem legătura, după aia am ținut legătura, că am revenit.
0: Da, și zis, e 5 dimineața, într-o jumătate de oră răsare soarele, să trăiți, domnul Nelu. Sunteți acasă, domnule,
1: normal.
2: Că vin și să... cum pică soarele pe bucătărie, da, de exemplu.
1: Mă, așa e normal.
2: Și după aia să văd cum apune soarele peste dormitor.
0: Tea, dar știi că tu poți vedea pe... Există aplicații pe telefon acum care îți spun cum se plimbă soarele pe cer. Și tu te duci în apartament și vezi.
1: Nu mai trebuie imaginație pentru asta. Vreau să fiu acolo, să simt.
2: Te are dreptate.
4: Bună dimineața. Eu sunt total de acord cu a încerca. Mi-am achiziționat o casă și toaleta a fost horror pentru noi, pentru că nici eu, nici soțul nu ajungeam cu picioarele pe jos, jos să stai cu cățelțile.
2: Așa.
4: Foloseam înălțătorul copiilor.
0: Și imaginez cum săreau.
4: Să ne facem, așa zise, treburile.
1: Dar unde era pătavan?
4: Și sunt total de acord, dar le putea încerca.
2: WC-ul.
4: Până un pic urât a încercat, dar asta e. A le-a încercat să vezi dacă ți-s bună, pentru că suntem toți, nu suntem la aceeași înălțime, nu suntem la fel de... picioare lungi cu
0: picioare scurte.
1: Da.
4: Acum am renovez casa și am să mă duc și eu să încerc cada, nu, că am cabină de duș. Dar toaleta o să încerc să văd unde mi-ajunge picioarele, să pot să stau și eu normal.
0: Așa e, dar da, doamnă, să știți că astea sunt destul de standard. Adică dacă vă probați una și vă dați seama că la nu știu câți centimetri e perfectă, nu trebuie să le mai probați pe restul. Trebuie să spuneți, vreau o toaletă cu de atâția centimetri.
5: Când am fost și am cumpărat terenul, o lună de zile înainte tot mă duceam cu un scaun și stăteam la diferite ore să văd cum bate soarele.
1: Drăguță.
5: Să văd ce fel este noaptea, dacă aude gălăgie, dacă sunt câini mulți, dacă sunt... La un moment dat vecinul de, care acum suntem prieteni buni, ceea ce că domnule, cred că ăsta contemplează aici, la da nevasta afară, vine și stă la noi. V-am pupat.
2: Salutare. Da, omul a vrut să vadă fiecare moment al zilei, să simtă energia, adierea de vânt. Da, vezi că diferă lucrurile și în funcție de anotimp. Altfel bate vântul iarna, altfel bate vântul toamna. Adică ar trebui să ai un an la dispoziție să testezi.
0: Și să ții blocat apartamentul sau terenul, să nu mai vândă omul.
2: Liana zice, lucrez de 20 de ani într-o companie de telefonie mobilă. Când au început să apară telefoanele smart, am avut un client care a venit cu ruleta în magazin pentru a măsura toate telefoanele. Dorea un telefon mai mic. De parcă n-ai găsit pe net dimensiunile.
1: Păi da, nu-ți dai seama cât înseamnă.
2: Păi vezi ce dimensiuni
1: sunt. Îl țin în mână, păi, îl țin în mână, îl bagi în buzunar, vezi cum se simte.
0: Pleci cu el 2-3 săptămâni să vezi, să nu te... Da.
6: Bună dimineața, dar degeaba te duci și probezi WC-ul în Dedeman sau mai știu eu unde. Oricum, ăla care ți-l pune acasă trebuie să... Tu să-i spui la ce înălțime vrei de la podea. Așa se ia, se montează o toaletă. De la înălțimea la care îi spui tu. Înțelegi? Degeaba. Eu când am fost și ne-am făcut casa nouă, ne-a pus să stăm pe WC.

0: cum stați cu picioarele? Păi stați, că stai pe toaletă, genunchii trebuie să fie puțin mai sus.
1: Și facem gaură direct.
0: Ne-a zis, asta e înălțimea care trebuie, la care trebuie monta WC-ul.
2: În funcție de lungimea picioarelor.
1: Da, mă, dar sunt și WC-uri cu picior deja, adică alea mai ieftine.
2: Să știi că există
3: oameni... Alea
2: ne spune un ascultător, uite, terminați, Teia ne dă idei foarte multe și foarte bune, avem multe de învățat de la ea, vă rog, nu mai pot să-mi fac antrenamentul la sală.
1: Foarte rău.
2: Da, bună dimineața, iată, am astăzi, e de-abia ora 8 și 11 minute.
1: Câte ați aflat?
2: Și am învățat ceva, cu o cadă se probează direct în showroom la Dedeman, la Leroy Merlin, pe unde mai mergeți voi, la Hornbach, să le zicem pe toate, să nu pară că este de fapt un moment de publicitate pentru magazinul de bricolaj.

0: doamna Tăia, sunteți bine?
1: Da, da, bună dimineața, cum să
0: păi,
1: nu?
0: Uite, mi-ar plăcea să-i facem o surpriză Tăiei, să-i dăm șansa să fac o emisiune de radio stând întinsă în cadă.
2: Bă, dar cu apă, cu tot.
0: Nu, mă, cu apă.

0: cu apă, mă, cu rățuștele ei, cu tot,
1: da,
0: acolo.
1: Cu spumă, da, eu mă
2: să
1: bag.
2: Să prezici știri din cadă. Asta e tare.
1: Vreau, mi-aș dori.
2: Până una alta.
1: Stai că venim la mare, mergem la mare.
2: Ce, atât îmi pare rău că Tea nu o să aibă șansa să-și probeze și alte dispozitive de odihnă veșnică.
1: Ia care?
2: Alea de odihnă veșnică.
1: E,
2: alea
1: lasă.
2: Nu le probezi.
0: Dacă te organizezi bine.
1: Da, chiar nu-mi pasă acolo.
0: Vezi? La
1: ce?
0: Mine pe stradă sunt două.
1: Am ce? Și eu, lasă.
0: Două, doi cruitori deja. Da, da.
1: Palpane de lemn, mersi. Cum? Nu vreau.
2: Palpane de lemn,
1: nu.
2: Au. Știri la Zoo cu Tea Todorescu. Bună dimineața, 8:16.
1: Bună dimineața, vești bune pentru cei care își cumpără locuințe. Avem 22 de grade acum în București.
2: Ce vești bune, poți să le probezi un an.
1: Federația Sanitas a declanșat de astăzi grevă generală în sistemul sanitar din cauza legii salarizării. Au fost suspendate internările și operațiile pentru cazurile care nu sunt urgențe. Liderii de sindicat spun că executivul nu a răspuns solicitărilor de dialog formulate de sindicat în ultimele săptămâni. De asemenea, Sanitas acuză presiuni asupra angajaților. Mai exact, conducerile unor unități ar cere liste cu salariații care vor participa la grevă în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Sindicatul avertizează că nicio presiune politică, managerială sau de altă natură nu va opri acțiunea de protest și face apel către angajați să nu se lase intimidați. Veste bună pentru cei care își cumpără locuințe. Senatul prelungește cu 2 luni, până pe 30 septembrie, termenul limită până la care persoanele care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare beneficiază de aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Urmează votul din Camera Deputaților, care e for decizional. De la jumătatea lunii, toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru sunt nefuncționale din cauza unui atac cibernetic. Extrasele de carte funciară și intabulările, fără de care nicio tranzacție nu poate fi finalizată, rămân indisponibile. Iar Rusia neagă că dronele doborâte de armata română ar fi ale sale și avertizează România să nu intercepteze aparatele care atacă Ucraina, așa reiese dintr-un comunicat oficial al ambasadei de la București. Rusia protestează oficial față de convocarea ambasadorului său la Ministerul Român de Externe, după ce 4 drone au intrat în spațiul aerian românesc în 4 zile consecutive. 3 dintre drone au fost doborâte de armata română. Odiseea lui Christopher Nolan se bucură de un succes uriaș. Pelicula, o adaptare a poemului lui Homer, a depășit pragul de încasări de 600 de milioane de dolari la nivel mondial după doar 2 weekenduri de la lansare. Cifrele, scriu cei de la revista Variety, sunt uimitoare, mai ales că vorbim despre un film care durează aproape 3 ore. Reușita e cu atât mai impresionantă, având în vedere că Odiseea nu a fost lansat încă pe piețe din China, Japonia și Coreea. Odiseea e primul film din istorie filmat integral cu camere IMAX. La sport, săptămână intensă pentru echipele românești în returul cupelor europene. Universitatea Craiova are meci mâine cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, în timp ce FCSB, CFR Cluj și U Cluj joacă joi în Europa League și Conference League. CFR Cluj este marea favorită să ajungă în turul 3 preliminar al Europa League, să treacă de armenii de la Alașchert după egalul 1-1 în tur în deplasare. Iar Sorana Cârstea se menține în top 20 mondial, sportiva e locul 17 în această săptămână și Jacqueline Cristian a urcat și a 2 locuri, e pe poziția 39, iar Gabriela Ruse ocupă poziția 75, liderul clasamentului mondial feminin continuă să fie Arina Sabalenka. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Temperaturi ridicate avem astăzi în vestul și în sudul țării. Vântul va sufla mai tare însă prin Moldova și Carpații de curbură și e posibil să cadă ploi în Transilvania, în Moldova și Muntenia. Maximele se vor încadra între 24 și 35 de grade cu cele mai ridicate temperaturi în lunga Dunării. În București așteptăm norări spre seară când s-ar putea să plouă slab. Maxima la amiază atinge 32 de grade. Acum în capitală se înregistrează 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Că să aranjăm la montaj. Mai dau dată știrea cu fotbalul, da. Că vezi CFR Cluj în Conference League.
1: Și ce am zis?
2: Europa League. E. Adică doar faci o...
1: Conference asta. În loc de Europa.
2: Europa,
1: gata,
2: da? Da?
0: Ai corectat?
1: Da.
0: Corectat, super,
1: da.
0: Să nu mai dai ora viitor.
1: O dau, da, cu insert.
2: Cu ce?
1: Cu insert.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Eu aș fi fericit de aia că oamenii îți corectează micile erori de la știri, că înseamnă că le ascultă cu atenție.
1: Da, mă, știu. Uite, acum mă uitam pe insertul Simonei, că și ea scrie Europa League atunci. Nu mai dau insert.
0: Nu mai, deci hai să nu mai
2: dai. Hai să-l ascultăm să vedem dacă în
1: Retur insert, se cheamă. Retur.
2: Hai să vedem dacă în insert îl zice corect. Stai o secundă, nu pregătesc eu aici. Nu facem, noi treabă serioasă.
1: De la mine în Word scrie Europa League.
2: Da.
0: Uite, zice Leo, un ascultător, nu mai avem nicio echipă în Europa League.
2: Ba da, cum să n-avem?
0: Așa zice el.
2: E, avem, da. E posibil să nu mai avem.
0: Ah.
2: Asta e o altă
0: discuție. E șanse.
1: Este.
2: A, dar are dreptate că nu mai avem, corect. E posibil să fie Craiova dacă nu trece de CSKA Sofia. Pentru că se duce în turul următor de Europa League. Dar din Europa League a fost Cluj și a ieșit, că a mâncat bătaia cu Kiev la, Kiev, la penaltiul. Și în Conference League. Da, bravo.
0: Deci are dreptate, Leo.
2: Bravo, are dreptate, Leo. Leo, ești?
1: Leo, vino să lucrezi la noi.
0: Momentan,
2: ești smart.
0: Momentan nu Europa League.
2: Da, spuneți nu Europa League. Bine, ne întoarcem după pauză. Avem programată cartea de șezlong. Te-ai pregătit
1: cartea
2: de șezlong?
1: Da, deci pregătiți-vă pentru o carte.
0: Nu pot să cred.
1: Da. De așa de frumoasă.
0: Mai bună decât cartea mea de ieri?
1: Da, mai sensibilă.
2: Ce se întâmplă cu cartea de șezlong? Vara asta i-am propus de ei să ne ajute să ne luminăm la minte și să ne propună pentru fiecare dimineață o carte bună de citit pe șezlong. Și fiindcă e ora în care ne pregătim să ieșim la plajă, e perfect ca Tea să ne livreze propunerea pentru carte de citit pe șezlong în vara asta. Una dintre ele, desigur.
1: Da, chiar da.
2: Să e nu cea mai ziceți tare activitate. Nu vă îndemnăm la citit. Ce e tare?
0: E cea mai tare activitate asta cu cititul pe șezlong. Vorbesc serios.
1: Fai de capul. Mamă, asta își face o viață.
2: Da, și de ce e bine să citești pe șezlong? Că pe telefon bate soarele atât de tare încât nu vezi cum trebuie ecranul.
0: Nu vezi, te chinui, stai cu prosopul în
2: cap. Și se și încinge telefonul că îți intră în protecție. Așa, cartea merge. Cu cât e lumina mai puternică, cu atât mai bine. Revenim după publicitate.
4: La Carrefour reducem prețurile la

0: scutece kiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante

0: Softin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Treci de la mai ai detergent de două spălări la

0: sute de lei cheltuiți. Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Europa League în loc de Conference League și am zis Teresca Sofia în loc de Levski Sofia.
1: Levski, da, am vrut să
2: nu vă mai băgați, mă, unde nu știți. Nu vrei.
1: Eu trebuie. Eu știu, am făcut tenis, făcut până nu se poate.
0: Ce, doar tenis ai prezentat?
1: A, așa,
0: am văzut că zici în continuu că e Jacqueline Cristian pe locul 30 și ceva.
1: În continuu, am dat acum la 8. Avem 3
0: pe clasamentul ăsta de WTA se schimbă în fiecare săptămână.
1: Păi tocmai, asta e informația.
2: Păi tocmai, zici, în fiecare săptămână are ceva nou de spus.
0: Exact.
1: Da. Mai urcă poziție, mai coboră două.
2: Dar tu ești pasionată de tenis, adică...
0: Da,
1: îmi place, da, și s-au reapucat copiii de tenis, mă bucură foarte mult.
0: Au vreo șansă să facă bani din tenis sau cheltui cu ei?
1: Poate să fie niște sparring partners dacă își pun mintea.
0: Copii de minci? Da.
1: Nu, copii de minci, nu.
0: Nu.
2: Da, ca partener de schimb de minci, nu câștigi bani. Cum să câștigi bani?
1: Nu, câștigi,
0: da, dar măcar stai
2: cu cine câștigi bani?
1: Joci cu Tsitsipas, nu știu, te duci și joci cu...
2: Doamne!
1: Așa îmi imaginam eu, dar nu...
2: Tsitsipas la
0: Tsitsipas, hai să trecem la ce te pricep tu.
1: Știi că eu erau vorbă Tsitsi Bucuțile.
0: Cum? Las-o așa, da. Las-o așa, poate că n-ai auzit. Las-o, îți zic eu pe pauză,
1: da.
0: Doamnelor și domnilor, vara asta Tăia, să știți că
2: de
0: e hotărâtă să ne învețe că o vacanță este și despre a lectura.
2: Absolut.
0: Și că a citi nu e neapărat pedeapsa pe care o poate primi un copil. Ați observat că cititul pentru adolescenții din ziua de astăzi e egal cu pedeapsă?
2: Nu-i
0: mai trimitem pe copii la colț, nu-i mai punem pe coș de nuci și-i trimitem să lectureze în camera lor.
1: Exact.
0: Dar lectura nu e deloc o pedeapsă, e o bucurie. Și astăzi, cartea Tei de șezlong este o bucurie.
1: Tentația de a fi fericit se cheamă și
0: așa.
1: E scrisă de Lorenzo Marone. Asta e un scriitor foarte tânăr și foarte actual, așa. Locuiește la Napoli, de asta și multe dintre acțiunile din cărțile lui se petrec la Napoli. Eu n-am văzut Napoli și mi-ar plăcea, de asta m-am și dus către el. Asta e o carte deosebită. Trebuie citită musai cu SPF și sub umbrelă, pentru că te prinde și riști să te arzi la soare.
2: Bă, cine a cotit, bă?
1: Bă, nu, dar așa
2: e. Cineva și-a plătit CGBT-ul, bă.
1: Nici vorbă. Deci eu nu fac nimic cu CGBT, să știi.
0: Asta nu e de CGBT, e de Gemini.
2: Băi, așa, bun.
1: Este o carte, Tentația de a fi fericit, că o să mă întrebați cum se cheamă, v-am zis și
0: o
1: repet.
0: Lorenzo Marone a scris-o.
2: Da, care stă în Napoli și tu ai fost în Napoli.
0: Așa.
1: E o carte care te face să te îndrăgostești de un bătrân ursuz. Un bătrân de ăsta a ajuns la 77 de ani.
2: Îl cunoaște pe Popescu.
1: Nu, e. Care a cam ratat tot ce era de ratat în viață.
2: Nu-l cunoaște.
1: Nu-l cunoaște.
2: Da.
1: Se numește Cezar Anunțiata, tipul ăsta. Ah. Și-a pierdut soția.
2: Puteam să jur că e
1: femeie. Copiii s-au îndepărtat de el. Și el i-a ținut departe. Băiatul lui are un partener și n-a simțit să discute chestia asta cu tatăl lui. N-a fost momentul, n-a fost niciodată ocazia. Iar fata lui, deși e avocată și are succes și așa, e foarte nefericită, n-are căldura acasă. Are bani și culmile carierei, dar n-are căldura acasă. Iarăși o chestie pe care nu o discută cu taică-su. În blocul în care trăiește bătrânul se mută un cuplu tânăr. Și ăsta e momentul în care

0: E foarte mult de Emma, de
1: Iada,
0: da, de soția, grupul, da. Tânăra soție, eu pe care vrea să o ajute. Ea are nevoie de ajutor, nu o să zic de ce, că e păcat, se strică multă parte din carte, dar simte nevoia să o ajute, poate pentru că el n-a putut să-și ajute copiii și o vede pe Emma ca fiind așa, că e și de vârsta fetei lui. Nu e o carte despre mama, acțiune, xa, a venit unul, sunt intriși de-astea. E o carte despre viață, da? E o carte care la final, nu știu dacă te învață ce e fericirea, dar te învață să o cauți, pentru că finalul e foarte bun, e fix ce trebuie. Bătrânul învață și la final despre că nimic nu poate să te facă în viață mai fericit decât micile bucurii. Că dacă țintești niște reușite de alea mari, s-ar putea să fii foarte dezamăgit și să nu găsești bucuria aia de a trăi. Și,
2: adică înainte de a ajunge pe Everest, exact, învață să te bucuri și de ce ai tu lașes.
0: Exact, exact. Da. Iar finalul cărții, ăsta e o carte, nu știu dacă v-am mai povestit despre ea, dar e o carte pe care eu am citit finalul de foarte multe ori. Pentru că la final, el face o listă cu toate lucrurile alea care îi plac în viață. Și cred că asta e o listă pe care o putem să o facem toți, cu lucruri mărunte, foarte accesibile, pe lângă care trecem, cred că în fiecare zi nici nu ne dăm seama, și care ar putea să ne facă bucurii. De exemplu, zine el câteva. Zice: îmi place mirosul copiilor de-abia născut și muzica îndepărtată a unui pian. Îmi place zgomotul pietrișului călcat în picioare. Îmi place când o femeie îți spune te iubesc cu ochii. Îmi place sunetul farfuriilor la restaurant. Îmi place să scot o spaghetă din apa fierbinte și să o gust. Îmi place poarta de fotbal desenată pe un zid netencuit. Îmi place să simt mâna unei femei pe ceafă. Îmi plac o lopățică și o găletușă abandonate pe plajă. Îmi plac crucile de pe vârfuri de munte. Îmi plac străzile care ajung până la mare. Îmi place cel care își iubește copilul. Îmi place să-mi încrucișez privirea cu cea unei necunoscute. Îmi plac că cei care citesc în stația de autobuz. Îmi place casa care te primește cu miros de gătit. Și îmi place zgomotul buzelor pe piele. Îmi place cel care iubește primul. Îmi place clipa de dinaintea primului sărut. Îmi place femeia căreia îi place să mănânce. Îmi place bâzâitul unui ventilator în surdină. Îmi place să-mi imaginez chipul unei femei întoarse cu spatele. Îmi place cel care luptă în fiecare zi să fie fericit.
2: Da. Asta ne transformă de fapt în bătrâni. Faptul că uităm să ne bucurăm de lucrurile mici. Uităm să ne bucurăm de mirosul de primăvară, da. Uităm să învățăm să redescoperim lucruri.
1: Mie mi se pare că ne transformă în bătrâni faptul că citim cărți cum să fim fericiți.
0: Și
1: cum ne învață alții să fim fericiți. Când totul e foarte simplu.
0: Exact.
2: Cheia către fericire nu e nicio carte, nicio terapie din asta de dezvoltare personală, este noi. Și în momentul în care încetăm să căutăm să descoperim, dispare și fericirea. Și mă gândeam, ascultând ce a zis Teia despre cartea pe care a recomandat-o astăzi, al cărui nume mi-l mai spui o dată,
0: da, Tentația de a fi fericit, Lorenzo Marone.
2: Și mă gândeam cât de fericiți și cât de simplu deveneam fericiți în adolescență. Am vorbit noi dimineața despre momentul ăla în care simțeam că toată lumea noastră, când aflam că urmează să fim în vacanța de vară, toată dimineața singuri acasă, pentru că părinții pleacă la muncă și ne lasă singuri. Așteptam cu greu să vină instrucțiunile alea plictisitoare. Ai grijă să nu, de parcă noi n-am fi știut de la ce să avem grijă. După care se închidea ușa și aveam niște ore de fericire supremă. Singuri, noi, în toată casa aia mare. Casa mare care nu era mare neapărat, că erau două camere de 50 de metri pătrați. Dar simțeai că ești stăpânul lumii.
1: Da, doar
2: pentru că stăteai singur în apartament.
1: Universul peste care tu patronai.
2: Bravo.
1: Erai șeful casei atunci.
2: Contribuiai unde voiai tu. Și acolo era fericirea adevărată.
1: Nu mai exista ierarhie deasupra. Nu mai existau alți doi șefi, minim.
2: Bravo. Și asta vreau să ne amintim, ca să readucem puțin din flacăra aia fericirii din adolescență. Să ne dați mesaj audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți care era prostia aia, care era nebunia aia, care era chestia aia zăpăcită pe care o făceai în lipsa părinților. Chiar ne-a scris de dimineață unul dintre voi pe WhatsApp la 0748111550. Zice: când rămâneam singur acasă, toți cartofii și ceapa dispăreau din debara. Stăteam la etajul 7 și bombardam oamenii. Și când veneau părinții acasă, îmi luam bătăiță. Ăsta e mesajul lui Daniel. Dar făceai lucrul ăsta? Știai că

0: Merita.
1: Bă, dar fericirea aia de a arunca niște cartofi în capul trecătorilor era de, de neprețuit.
2: Da, fix. Nu puteai să-ți controlezi treaba asta. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram adolescent, nu mic, nu copil, făceam și eu de chestii de astea. Eu făceam chiar mai urâte, puneam bold în capul cornetelor.
1: Da, erau unele alea.
0: Stăteai în pisici, așa îi spune.
2: Nu, în cap la doamne. Ah. Și țin minte că la o doamnă care avea un permanent puternic s-a și rămas aia în pisă. Făceam lucrurile astea pentru că nu-mi dădeam seama de ce pot să provoc. Era doar amuzant. Asta e, asta e capcana prostiei pe care o face copilul. El nu face din răutate, el o face pur și simplu din necunoștință, dar provoacă niște chestii care pe el îl amuză.
1: Nu există instinctul de conservare, știi? El apare pe măsură ce îmbătrânim. Precauția vine odată cu vârsta.
2: Da. Și văzând lucruri, ce se poate întâmpla și așa mai departe. Dar lucrurile pe care le făceam constant atunci când rămâneam singur, repet, în adolescență, nu alea la care vă gândiți voi.
1: Sau bine și alea, alea. Da? Acum,
2: și
1: da.
2: Alea, nu scăpa canapea,
1: da.
2: Așa, bă, făceam lucrurile care mi erau interzise. De exemplu, nu lăsa apa mult să curgă când te speli pe dinți. O lăsam, de ieșeam din baie, mă duceam până în bucătărie intenționat, neavând treabă.
0: Numai pentru că poți.
2: Pentru că puteam, da, exact, da. Toate lucrurile astea. Sau mai făceam, repet, adolescență, ceea ce nu recomand, copii, nu faceți asta, dar mai gustam din bere. Că rămâneam acasă, era vacanța de vară, n-aveam treabă, n-aveam nimic. Și
1: da, mă, la câți ani aveai?
2: 15 ani.
1: Hai, mă, 14. La 15 ani.
2: Și îmi puneam eu jumătate de pahar, așa stăteam efectiv, pentru că eu mă simțeam mare în momentul ăla. Și în capul meu, oamenii mari mai beau și alcool. Stăteam în bucătărie cu geamul deschis, că era și cal, și mă bucuram eu de dimineața aia a mea. Da.
1: De adulți, de bărbat, de maturi. Vezi, la vârsta aia nu realizezi că ai o viață întreagă să fii adult. Adolescența este extrem de scurtă, sunt 4 ani. De ce să grăbești finalul ei? Dar nu poți să înțelegi asta decât atunci când pleacă adolescența din viața ta.
2: Adulții au putere, fac ce vor.
1: Așa credem noi, adică așa credeam noi atunci. 0748111550, dați-ne mesaj audio și spuneți-ne care era marea bucurie a ta atunci când rămâneai singur acasă. Ce făceai cu o satisfacție, cu o bucurie de-aia de neegalat. Tea?
0: Mamă, eu mă găteam, dar mama mea, pentru că nu era, nu purta pantofi cu toc, nu era o tipă foarte feminină, așa, vezi și eu. Eu încercam să mă fac foarte, să fac spectacole cu mine foarte feminină. Și atunci îi luam toate dresurile și mi le puneam în cap ca să am părul lung.
2: Ok.
0: Și te făceam un păr de la lung, de Rapunzel până la călcâie.
2: De ce?
0: Rapunzel,
2: mă, dragă,
0: da,
2: Rapunzel, mă. Tu ce ai citit în engleză cartea, ia zi. Te-ai uitat la desene pe Cartoon Network când era traduse.
0: Lasă-mă să zic, și pentru că nu aveam pantofi cu toc, știi ce îmi puneam? Ce? Eram desculță pe găresia din bucătărie și îmi puneam niște capace de bere la călcâie și dacă calci tare pe ele, ele se lipesc cumva.
1: Băi,
0: și
1: înseamnă imaginația unui copil.
2: Da.
0: Și troncăneam cu pantofii cu toc în ghilimele și cu părul ăla foarte lung. Mi se vrea că eram foarte frumoasă.
2: Chiar Rapunzel eram.
1: Mai Rapunzel, ce ești tu? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550 și sunt convins că mulți dintre voi vă veți regăsi în aproape fiecare din poveștile celor care ne

0: există, sunt convins, tone de astfel de amintiri. 0748 111 550. Stai că mi s-au dat și că avea tata armă de vânătoare. O scuteam din seif și împușcam deasupra la casa vecinilor.
1: Vai, mă.
0: Sper că doar te făceai că împuști. Mie mi se pare aici. Eu am conștiință să ai armă în casă și să o lași la îndemâna unui copil.
2: Eu am prieteni care...
0: Care ce?
2: Mergeau la vânătoare cu părinții fiind foarte mici și știau să folosească arme de copii.
0: Vai, cred că e bine să înveți să o folosească. Pentru că în cazul în care accidental ajunge la arma respectivă, să știe cât e de periculoasă. Așa văd eu. Eu așteptam să adorm mai mei părinți să schimb mufa de la telefon ca să intru pe internet. Ai mei vedeau în factură că foloseam internetul. Și era cu dial-up.
1: Da.
0: Când rămâneam singur acasă, cum plecau părinții, îmi făceam popcorn la microunde. Mâncam popcorn toată ziua. Eu făceam zahăr ars cu nâncă, având în vedere că zahărul era pe rație. Ieșea cam rău.
1: Și noi făceam la lingură. Îl topeam în lingură și mai lingeam toată ziua.
3: Măi, băieți, când rămâneam singur acasă, aveam o scară de lemn mai mare pe care o puneam la debara. Era debaraua aia cu loc mic și deasupra unde să pui diferite chestii. Puneam scara acolo. Unul din noi, că eram cu fratele meu, ne suiam sus acolo, în locul ăla. Ăsta de jos îi dădea cădița, să suia în ea și să dădea pe scară. Asta era una din prostioarele care le făceam.
0: Deci, felice. Pentru că ăsta cred că e un lucru care e răpit de tehnologie. Copiilor din ziua de astăzi nu sunt lăsați să-și lasă imaginația să lucreze înspre a-și găsi chestii care să le omoare timpul. Pentru că acum timpul e omorât foarte ușor prin tehnologie. Te plictisești, ai luat telefonul și găsești tu un joc, un video pe YouTube și așa trece timpul. Asta ce înseamnă? Că nu-ți mai pui mintea la contribuție spre a-ți crea lucruri care să te distreze. Legat unei bagnote cu un fir invizibil pusă pe trotuar lângă niște boscheți, ați făcut-o?
2: Da.
1: Da?
0: Da? Da.
1: Am lipit și am și lipit monede pe jos.
2: Ale erau mai mult prin gară. Era fain că trăgeai tu magnota și venea, părea că bate vântul și o ia așa.
0: Și deși distrai că îl vedeai pe om disperat să o prindă. Simpatic, cumva se testa lăcomia. Jucam tenis de masă pe masa bună, lucioasă din sufragerie. Era o masă care se extindea. Dacă ne prindeau, părinții ne certeau că ziceau că stricăm masa.
1: Da, normal.
2: Clasic. Dar ai văzut cum vă raportați voi la o bagnotă pe jos? Tu lăcomie, te ia noroc.
4: Zurbilicilor. Vai, ce amintire mi-a străzit. Eu copil la țară.

0: care niciodată nu era singur acasă, pentru că era bunica cu noi.
1: Da, o nenorocire pentru copii.
0: Cred că a plecat mea la un mormântare și a fost și bunica și fratele meu era la cămin și am rămas eu în toată casa, cu era iarnă și am făcut eu focul și mi-am astupat geamurile cu cearșafuri și mi-am făcut eu baie la lighean, vă dați seama ce, dar ce mi-a străzit mai. Și am copt în dovleac întreg numai pentru mine și am făcut o căldură în casă de numai pe... Vai, ce amintiri. Da, fericirea stă în lucruri mici.
1: Voi vă dați seama că fiecare dintre noi a avut măcar un episod din singura casă?
2: Da.
1: Adică singura casă, unu, doi, alții au avut episoade multe, un soi de tânări și de liniștit. Tata lucra la abator în epoca lui Ceaușescu, îți dai seama ce șmecher era. Erau câini maidanezi, cei de la bloc, le aruncam salam în continuu, îi urcam în casă și într-o zi m-a găsit mama în pauză de masă când a venit acasă cu câinele în pat.
3: L-au venit
2: de toți bani.
3: Am mâncat câinele mai bine decât bunicul meu.
1: 0748111550. Distracții, singura casă.
4: Neața, Zu.
1: Salut.
4: Am pățit, eram copil și m-au pedepsit a mei, m-au lăsat singur în casă. Și am stat câteva ore, m-am plictisit la un moment dat și a trebuit să fac ceva și ai mei, fiind din zona Ardealului, și aduceau de la țară una alta și printre ele era ceva sac de nuci, sac mare de nuci pe balcon. Și ce mi-a venit mie ideea, să iau să arunc cu nuci după copiii jos. Și am strâns tot cartierul la mine în fața blocului, că lor le părea bine, că nu prea erau nuci atunci. Și vă dați seama, când a venit tati de la lucru și m-a văzut. A văzut ce se întâmplă. Mi-am luat ceaiul.
1: Eu cred că părinții din epoca aia veneau de la muncă știind că și-au lăsat copiii singuri acasă. Pregătiți. Un mare nod în stomac.
2: Da, ziceau, Doamne, ăștia înainte,
1: Doamne,
2: să intre.
1: Doamne, ce-i găsi acasă când vin că l-am lăsat pe ăsta singur. N-aveai nicio modalitate să-l verifici.
2: Controlezi, da.
1: Mai era o norocoșii care aveau o vecină pensionară pe casa
2: și
1: scării.
2: Și o trimiteau părinții.
1: Și mai mergea în control. Era
2: oribil.
1: Era o binecuvântare pentru adulți, nu pentru copii, adevărat. Care rămas singuri acasă. Nu mai zic că adunai tot cartierul la tine în sufragerie.
3: Bă, da.
1: Eu mi-aduc aminte când eram singur acasă, puneam muzică pe geam și se auzea în tot cartierul.
3: Da.
1: Și, ce să vezi, nu venea poliția.
3: Cel mai frumos, mă.
2: Dar generozitate.
3: Scoteam boxele la geam. Eu nu mai auzeam. Eu în casă auzeam. Dar pe stradă se auzea bine.
1: Exact. Aia conta.
5: Băieți, mergeam la țară și legam o sârmă în partea stângă, în partea dreaptă, adică să traverseze tot drumul, cam la un metru așa înălțime noaptea. Și când trecea câte unul cu bicicleta pe acolo, mergea și mergea și dată, s-auzea și îmi cădea jos, râdeam și ne amuzam de nu știam ce-i cu noi.
1: Doamne, doamne.
5: Dar e nevoie, nu era, m-am bucurat.
1: Și copiii din ziua de astăzi sunt infinit mai cuminți decât am fost noi cei din generațiile de părinți de astăzi, dar explicația cred că asta este. Că ei nu mai au timp să se plictisească. Nu mai sunt lăsați să se plictisească, pentru că telefonul...
3: Dar copiii din ziua de astăzi, mă uit la părinții, prietenii mei care sunt părinți. Păi copilul face două limbi străine, înnoată în șase stiluri,
1: after school-uri.
3: Mai face și pian. Vor să-i facă genii, efectiv.
2: Da.
3: Și copilul, v-am mai zis asta, ajung în weekend copii. Și am văzut minim 3 copii ai prietenilor mei. Când ajung în weekend, clar, programul se lasă. Nu mai
2: se
3: e nici grădinița, nu mai. Și sunt hiperactiv pentru că ei sunt obișnuiți de luni până vineri.
1: Să li se întâmple ceva.
3: Ca un om care are două locuri de muncă, pleacă dimineața la 7, se întoarce seara la 8. Și ei în weekend săracii se plictisesc. Se plictisesc de o activitate pentru că ei sunt obișnuiți să le schimbe permanent.
1: Cine? Și după aceea tu nu îi judecăm, stau toată ziua pe telefon. Păi stau sărace, ce să facă?
3: Sau părintele e obosit, zice: mamă, păi când vine weekendul ăsta mă trambalează, mă duce peste tot. Păi tu l-ai obișnuit.
2: L-ai crescut așa, exact.
3: Da.
6: Mama mea lucra la sere, Codlea. Și apropo de aruncatul la balcon, ne băteam cu copiii și ne ceam în casă și aruncam cu roșii. A venit mama, fața blocului era pulion. N-am să-ți uit niciodată bătaia pe care am luat-o.
1: Voi vă dați seama că părinții noștri se chinuiau să facă rost de diverse lucruri. Greu de găsit. Pe românește, furau de la locul de muncă pentru că așa se...

0: curte, una în care erau camere bune și una în care stăteam. În camerele acelea bune mergeam cu găleata, luam toate serviciile acelea cu păhărele și la din vitrine, le scoteam și ne jucam de a gen restaurant sau ceva de gen. Puneam apă din găleată în toate, făceam haos, deci nu vrei să știi ce era acolo. Bineînțeles, cum veneau părinții, nu aveam timp să strâng totul și vă dați seama ce urma.
1: Și care era marea panică după distracția de singură acasă? Când te uiteai la ceas, vedeai că e 3:30 da, și știai că la 4 vin ai tăi.
2: A zburat timpul și tu n-ai timp să faci.
1: Băi, frate, nu știai cum să acoperi urmele. Nu mai zic că dacă mai făceai ceva mirositor pe la cuptor sau ce prostii mai făceai, aproape să dai foc la casă, nu știai cum să faci să aerisești. Și toți se prindeau, că evident că te prindeai.
3: Păi adevărat că noi făceam prostii mari, mă.
1: Asta vă zic. Uite, apropo de ce vă spuneam eu cu agoniseala vremurilor, nu erau vremurile ca acum, numai ai ceva în cămară, cobor la supermarket, ai luat, sau comanzi pe cine știe ce aplicație. Eu aveam o familie de oameni mai sărmani pe stradă și îmi părea rău de ei. Vezi, Doamne, și într-o zi am chemat la mine acasă. Am început să le împar borcanele de dulceață și compot să aibă și ei.
2: Ce drăguț!
3: La revedere, iarnă!
1: Bă, foarte drăguț! Da!
3: Da!
1: Știi cum e? Suntem ok, suntem buni, dar totuși...
4: De că acum vreo 25-30 de ani, când reuneam singuri acasă, eu și cu un vecin, am făcut un mic grătar improvizat pe balcon. L-am aprins cu câțiva cărbunei și vecinii au sunat la pompieri. O mamă de bătaie și ne-am luat după de la părinți. Vă salut, vă iubesc și vă mulțumesc că ne-ați amintit de copilărie.
1: Bună dimineața! Auzi, îți dai seama să fii la serviciu, să fii liniștit acolo cu treburile tale, să sune telefonul, să vecini vină acasă că au dat ai tăi foc la casă. Am sunat și la pompieri.
3: Sau am văzut pompierii la tine. Atât. Mai mergi, levitezi, zbori.
2: Eu eram cu o prietenă și am vrut să încercăm să fumăm, dar am zis că ne-am gândit noi că nu e... Băi, să-ți bași tutun în plămâni, nu-i ok. Și am golit țigările și le-am umplut cu mentă.
3: Tare.
2: Să fumăm mentă. Băi,
3: dacă
2: ce
3: menta
2: fum
3: era.
2: Ce fum, ce ne-am înnecat. Am zis că ne dăm suflările.
1: Eu și fratele meu am spălat pereții din apartament cu mileurile găsite prin casă după ce au zugrăvit ai mei apartamentul. Noi așa am văzut că au făcut și ei.
2: Cu mileu?
3: Păi da, așa se face, nu?
2: Am vizualizat câinele în pat, mileu pe pereți.
3: Da.
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
5: Ce mi-aduc aminte, știu, o poză foarte tare. Noi stăteam la parter și întotdeauna erau șoareci la noi. Știu că am prins în debara o mamă cu pui. Mama nu mai putea de frică, era sus pe pat. Eu eram cu pui după ea de șoareci în mână. Fugeam după ea prin toată casa. A fost foarte, foarte amuzantă situația. Și mi-aduc aminte când eram singuri, ne suiam pe dulap și săream pe pat. Apoi vă dați seama că am făcut terfeliță patul. Da, seama când o vintea mea acasă, fugit, eram eu cu fratele meu, care era mult mai rău decât mine.
1: Păi vă dați seama cât de mult ne iubeau părinții, dacă treceau și peste chinul ăsta de a dormi cu un arc în spate după ce a sărit copilul pe saltea, că, repet, nu puteai să schimbi salteaua ca astăzi... Măcar o dată la 2-3 ani.
2: Ei, nici astăzi nu poți să schimb, că e 4.000 de lei o saltea.
1: E adevărat, dar parcă nu aveai pentru o viață cum era pe vreme.
3: Și-o testează oamenii.
1: Exact.
3: Nici nu e nou.
1: Când eram mici, întindeam banda de la casetă de pe un stâlp de pe altul și râdeam cum se împiedică oamenii. Da. Când vedea tata casetele stricate, ne urechea și pe mine și pe fratii meu.
3: Ce seama că îi lua muzica.
1: Bă, făceai rost de o casetă cu melodiile tale preferate.
3: Da.
1: Și venea ăla micu și strica...
3: Da, bă, ca și cum tu ai plătit abonamentul la Spotify sau la YouTube Music și ți-a luat unul toate piesele.
1: Bravo!
3: Nu le mai ai.
1: Dar ce făceam eu? Pasiunea mea era să bag degetele în bumbul ăla de la boxe, știi? Cum sunt și acum boxele ca...
3: Da, și le stricai.
1: Și le stricam, îți dai seama.
3: Le rupeai membrana.
1: Da.
3: Bun, era bun.
1: Eram bun, știu.
3: Da, da.
6: Bună dimineața! Eu am văzut poze cu aia mei de la mare și erau dat cu nămol și aveam bitum în spatele casei și ce-am zis? Hai să mă fac și eu ca și ei.
1: Vă dați
6: seama că abia am ieșit zmoala aceea de pe mine. Era și vară, cald afară. Știu că a trebuit să mă trundă chel și mă spăla pe corp cu diluant. Vă pop!
1: Aruncam cu pungi cu apă de pe balcon până a venit tatăl meu de la serviciu dulearcă. Băi, mi-am aduc aminte.
3: Și-a avut și el.

0: Deci ce aș fi făcut eu? I-aș fi turnat apă în cap până se sătura. L-aș fi pus...
1: Îi plăcea, mă. Asta e amuzant.
0: Eu aveam în spatele blocului, în centru de ăsta de reciclat, sticle și borcane. Știi ce făceam? Nu aruncam cartofi de la etaj ca să sparg sticlele din navetă.
2: Nu
0: mai exersam ținta. Tirul. Și eram cel mai bucuros când auzeam zgomotul de sticle sparte.
1: Băi, deci, deci făceam o grămadă. Acum mi-aduc aminte, nici nu știu dacă s-o povestesc. Apropo de țintă,
0: hai zi-o că s-a prescris, cum
1: ne duceam la etaj, ne duceam la etajul 4, că stăteam într-un bloc cu 4 etaje. Toți băieții erau două blocuri față în față la mine pe scară și încercam să scuipăm printre balustrade. Știi ce zic? Știi că e o găurică de aia mică, bă, trebuia să fii perfect.
0: Da.
1: Și am făcut asta vreo 2-3 zile până l-am scuipat un vecin în cap. Și problema e că noi eram la etajul 4 și ăla a urcat și ne-a și bătut. Că pe vremea aia puteai să bați copiii altora. Și îți dai seama că noi la etajul 4 noi nu mai aveam unde să ne ducem.
0: Păi dacă pe vremea aia, dacă te bătea un vecin, taică-tu sau maică-ta spuneau, dă-i și pentru mine două. Am rupt certificatele de naștere ale întregii familii crezând că îmi fac cărți de joc, zice Cătălin.
1: Vai.
2: Nu există, băi.
0: Vai, vai. Doamne, doamne, câte mesaje vin, păcat că cred că am putea să facem emisiune cu distracții atunci când erați singuri acasă, până, nu până la ora 10, până când se termină sezonul matinalului ăsta de vară. Da, promitem că o să mai reluăm, pentru că ne treziți prin amintirile voastre și nouă ne deblocați alte și alte amintiri. Ne întoarcem după niște pauză, 9:03. Știrile le aduce Tea.
1: Și știri nebune, vezi că
0: avem și știri nebune pe bune astăzi, pentru că nu ne-a mai luat vara pe nepregătite. Ne întoarcem imediat la ZU.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Au sosit.
5: Anunță pe toată lumea! Le vesti tuturor!
4: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
8: Nu, silueta este mai importantă.
9: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3

0: 1199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai postori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: citind poveștile voastre și ascultând multe dintre ele pe post, mă gândeam, mă, oare dacă aș putea să aleg vremurile copilăriei din anii 80, anii 90 versus vremurile copilăriei de astăzi, să știți că le-aș alege pe astăzi și vă spun și de ce. Idilic privind, da, sună frumos. Avem amintiri pe care la distanța de ani le vedem ca fiind foarte, foarte faine. Dar nici nu știm câte accidente casnice și câte nenorociri s-au petrecut în stilul ăsta de copilărie. Cred că sunt mult mai în siguranță copiii astăzi. Chiar dacă pierd oarecum din savoarea unor peripeții trăite de noi.
1: Exact.
2: Era o copilărie riscantă, frate.
0: Aia zic. Nu, nici nu, acum, dacă se întâmplă o situație de genul ăsta, afli instant. Fie de pe net, fie de la știri de la televizor.
2: Absolut.
0: Înainte, accidente care se petreceau și riscuri existau, slavă Domnului, nu erau atât de mediatizate. Rămâneau cumva în zona de acoperire a prietenilor.
2: Dacă s-ar fi mediatizat, era siguranța națională pusă în pericol.
0: Da.
2: Dar câte prostii făceam noi, toți copii. Deci eu stau doar să mă gândesc. Generația mea, nu e, eu cred că din generația mea nu există mulți copii care să nu aibă o cicatrice pe viață,
0: da,
2: sau un os rupt.
0: Păi uite-te, eu am în frunte, am în bărbie.
2: Și eu, pe aici, chestia, adică nu există treaba asta. Ăștia mici acum sunt mai feriți de treaba asta.
1: Da,
2: adică,
1: da, să știi că nu sunt așa semne.
2: Mi-a aminte că venea vara sau pe undeva pe la începutul școlii, cred că 10% din clasă avea un gips. Un gips.
0: Da.
2: Ba la picior, ba la mână, ba la deget, ba la ceva, că picaseră pe vară și și-au rupt.
0: Eu cred că sunt printre puținii din generația mea care n-am avut mână sau picior rupt.
1: Doamne, nici eu.
0: Da, dar niciodată nu m-au lăsat în tabără. Tot așa de frică, pentru că mama auzea la serviciu, la birou, nu exista colegă pe care o avea cu copii de vârsta mea mai mici sau mai mari,
2: da,
0: care să nu povestească de o întâmplare de genul ăsta. Copil care a căzut din copac și a rupt mâna.
2: Ăla era TikTok.
0: Da.
2: Pe vremea aia, povestirea.
0: De asta. Dar,
2: acum când am fost în Italia, din gașca, din ultimele 3 zile, ne-am întâlnit cu o gașcă de amici și povestea unul dintre ei, ca să vă dați seama, ne-am să aminte copilăria noastră, că se mai, ne luam și chiftele de la părinți. Zicea un tip, tot așa de o seamă cu noi, pe aici, pe undeva, că a dat mașina peste el când era mic. Nu foarte tare, evident, dar a dat mașina peste el, adică asta e de știre. Noi, dacă dăm mașina peste un copil, noi ne uităm la știri,
0: da,
2: și vedem treaba asta. Adică e nasol ce se întâmplă. A dat mașina peste el, a fugit printre blocuri de frică să nu afle maica sa călbătea. Deci, voi vă dați seama că,
1: da, normal.
2: Da, deci el n-a mai stat. S-a ridicat, s-a șters, s-a dumirit și a fugit în continuare, da, printre blocuri, că dacă afla maica sa, îl bătea mai rău.
1: Pe mine m-a mușcat un câine și nu am spus să fac antirabicul, la fel de teamă frică să nu iau bătaie.
2: Da. E mai frumoasă, e mai safe copilăria de acum.
0: Ne spune un ascultător că greșim amarnic, drogurile și jocurile. O lume sigură 100% nu ai cum să construiești.
2: Droguri erau și pe vremea mea, în copilăria, exact, mea, să știi, și erau, vă reamintesc, acele droguri pe care le cumpărai ca și îngrășământ pentru flori, adică vestitele legale, cum se numeau,
1: da,
0: exact,
2: care au fost ani de zile și au distrus prieteni de-ai mei irreversibil. Să nu uităm că tot la categoria asta de risc major este și alcoolul.
0: Da.
2: Alcoolul în cote mari, pe care și noi din nou vorbesc despre generația mea, din toate petrecerile noastre, de la banchetul de clasa 8-a până la liceu și așa mai departe, tot ce a însemnat petrecerea a fost asociată cu alcoolul, 100%, și așa mai departe. Adică, exact cum a spus și Răzvan, fiecare generație are riscurile ei, dar cred că eu sunt de acord cu tine, Răzvane, că copiii din ziua de astăzi au o copilărie mai sigură decât copilăria pe care am avut-o noi.
0: Ulterior, când îi trimitem în viață, îi facem adulți și îi trimitem în viață, și când zic adulți, mă refer de la vârsta de 16 ani, ține cumva și de alegerea pe care o face conștient.
2: Da.
0: Într-o oarecare măsură fiecare dintre noi.
2: Și înainte de generația mea cu aceste legale, a fost generația de se trozneau pe la discotecă.
1: Bravo.
2: De mai țineți minte că nu era sat în care unul să nu, nu mai fie, să nu existe găși, să nu se scoată scânduri din gard, să se bată beți și așa mai departe. Adică, hai să vedem pericolele din fiecare generație.
0: Da. Scrie cineva, dacă te călca mașina pe vremea noastră, scăpai mai ușor decât dacă te băgdea maică.
1: Evident.
2: Fix.
0: Știri cu Tea Todorescu, bună dimineața!
1: Bună dimineața, ANAF verifică veniturile obținute de români în străinătate. Avem 23 de grade acum în București. După greva din sănătate declanșată astăzi, ar putea urma cea din educație. Reprezentanții profesorilor ajung astăzi la Cotroceni pentru discuții pe tema legii salarizării. Profesorii care îi susțin pe sindicaliștii Sanitas cer retragerea proiectului, avertizează că vor reveni la negocieri doar în fața unui nou guvern. Sindicaliștii din educație acuză autoritățile că taie haotic sporurile și că modifică artificial coeficienți doar pentru a se încadra într-un buget. ANAF anunță că verifică veniturile obținute de români în străinătate. Peste 1 miliard de euro din venituri obținute de români au fost declarate la ANAF pentru 2025. Verificările îi vizează pe cei care au rămas rezidenți fiscali în țară și pentru care fiscul trebuie să stabilească dacă veniturile trebuie să fie sau nu impozitate aici. Cei care nu-și declară veniturile și nu se conformează riscă un impozit de 70%. Două sisteme pentru detecția și monitorizarea dronelor maritime vor fi funcționale în portul Constanța. Compania Națională de Administrare a Porturilor Maritime anunță că acestea vor fi poziționate în zona digurilor de nord și sud și nu vor afecta siguranța navigației. Aceste sisteme pot naviga autonom mai bine de 30 de zile. Anunțul vine la mai bine de o lună și jumătate după ce o dronă maritimă ucraineană a explodat în portul Constanța. Și autoritățile din Franța continuă să lupte cu incendiile forestiere fără precedent. Acestea avansează, se află acum la mai puțin de 20 de kilometri de orașul Bordeaux. Până acum în Franța au fost evacuate 220.000 de persoane, iar în Spania peste 100.000. Aici incendiile ard necontrolat la vest de Madrid. Iar veștile sunt proaste în continuare. Un alt val de căldură intensă prevăzut pentru astăzi ar putea îngreuna și mai mult eforturile de stingere a incendiilor. La sport, Rapid a reușit doar un egal aseară cu FC Botoșani, scor 1-1 în etapa a doua din Superliga. Rapid a deschis scorul în minutul 45, iar FC Botoșani a egalat în prelungiri prin lovitură de la 11 metri. Iar scorul campionatului vine de la întâlnirea CFR Cluj-FC Voluntari. Clujenii s-au impus cu 5-0. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Ne pregătim pentru un nou val de caniculă la început de august.

0: parte de o zi călduroasă în vestul și în sudul țării, iar ploi slabe s-ar putea să cadă prin Transilvania, Moldova și Muntenia. Maximele se vor încadra între 24 și 35 de grade. Și în București așteptăm 32 de grade la amiază, acum termometrele din capital arată 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Auzi, știri nebune, nu pe bune, imediat să vedem, să vedem dacă și Cuza știe meserie.
2: Cum?
1: Prima ediție din sezonul ăsta de radio, că pentru noi, deși e vara, a început sezon de radio.
2: Spui Cuza, spui meserie.
1: Nu mai pup vacanță până în decembrie, Teia.
0: Abia aștept.
1: Ce?
0: Să nu mai pup vacanță.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: vezi, te ia. Trebuie să te trimit la reciclare, ci că Fece Botoșan arăta penaltiul, dar a dat gol în ultimele minute.
1: Păi așa am zis, în prelungiri, mă.
2: Dar ai zis că am marcat din penalti în prelungiri.
1: În prelungire am zis că a marcat de la, prin lovitură de la 11 metri.
0: Păi nu, a păi da, penalti,
2: penalti. Penalti și 11 metri e același lucru.
3: Până mai vorbiți, mă, dacă nu știi.
1: Da, am zis bine jumate că a dat în prelungiri golul egalator.
0: Da.
1: Și atunci...
0: Auzi și
2: da,
0: ce?
2: Nu din 11 metri.
0: S-a terminat 1-1.
1: Păi aia e important, bă, rezultatul. La fotbal ce e important? Îi contează drumul?
0: Nu. Contează cum contează... ajungi, să ajungi.
1: Da?
2: Păi da, dar fără drum n-ajungi.
1: Păi lasă-mă, că băi, nu contează ce ai făcut.
0: Apropo
1: important
0: de
1: e rezultat.
0: Copilăria de azi versus copilăria noastră,
1: Mănușe,
0: mi-a venit un articol postat pe golazo.ro, un articol semnat de Dan Nodrea, care zice părinții vor distruge fotbalul românesc. Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă la un meci de juniori. E o poveste relatată de Ovidiu Herea, care are o academie de fotbal și zice: dacă vii să vezi un meci de copii, efectiv te crucești. Fugi de la stadion și nu te mai întorci niciodată. Părinții au devenit incontrolabili, nu se mai poate efectiv. Omul e aproape în stare de șoc, povestește ca și cum ar fi trăit cu adevărat într-un film de groază. Păi vrei să zic ce am pățit recent? O mamă gravidă urla, țipa și se urcase efectiv pe gardul din spatele unei porți. N-am mai putut, am mers la ea și am zis: doamnă, potoliți-vă că ajungem să chemăm ambulanța dacă să continuați așa. O să nașteți aici pe gard. Omul din fața mea părea să trăiască o dramă doar povestind astfel de episoade, așa că imaginați-vă ce trebuie să vadă și să suporte la aceste meciuri. Și am în mare parte ceea ce se petrece la meciurile de copii și juniori, dar să văd un om trecut prin zeci de ani de antrenorat în sectorul juvenil, care să fie atât de descurajat de viitor din cauza părinților, asta chiar m-a șocat. Și mai e o poveste relatată de Hagi, care zice așa: înaintea unui podcast pe care l-am realizat cu Cică Hagi în primăvara lui 2024, ajunsesem cu discuția la copii și juniori. Discursul lui, la fel de optimist și entuziast ca întotdeauna, spunea că avem talent uriaș, că mereu vede și descoperă tineri care, instruiți corect, pot deveni mari jucători. Dar Hagi avea și el o mare durere: lipsa de respect a celor mici. Vin copii de 10, 12, 14 ani și mi se adresează direct cu Gică și sunt foarte surprins.
1: Oribil.
0: Hagi făcuse ochii mari în timp ce

0: Vestea nu-i se adresează cu domnule Hagi, nu cu domn profesor, mister sau clasicul și prea învechitul neagică, ci direct Gică, de parcă n-ar cota încă trei și cel din fața lor, e o diferență de aproape 50 de ani.
1: Exclus. Asta de acasă se învață, iartă-mă.
2: 100%.
0: Fără o educație solidă, performanța sportivă apare rar spre deloc și responsabilitatea părinților nu mai poate fi evitată sau bagatelizată. Fotbalul începe cu adevărat după vârsta de 8-9 ani, timp teoretic suficient pentru a nu fi irosiți cei 7 ani de acasă.
1: Exact. Mulțumesc. Așa
0: poate, poate și în asta poate e nevoie și de un echilibru. Zic poate, citind relatările unor oameni care interacționează direct cu șlefuirea viitoarelor generații. 7 ani sunt acasă, la părinți. Ce urmează după depinde de șlefuitorii numiți profesori, antrenori, educatori. Dar contează și în ce formă e primit și sub ce formă e primit materialul și cât intervine părintele ulterior la...
2: Da, mă, și cât îi dă reset acasă, că degeaba profesorul, antrenorul se chinuie să își lefuiască lucrurile astea ca acasă, după ce a intrat pe ușă, părintele știe butonul de reset și minimizează profesoara, minimizează antrenorul și la revedere. Ăsta mic nu mai are nicio încredere. Dacă te uiți la fotbalul mare și modern, din câte știu eu fotbal și nu sunt vreun mare cunoscător, mă uiți la meciurile mari, uite, cum a fost acum, campionatul mondial și așa mai departe.
1: Ești mai cunoscător decât mine.
2: Pe lângă talentul individual, care ori e nativ, ori e muncit, vezi Messi versus Ronaldo, e o chestiune de inteligență, de echipă, să înțelegi, să înțelegi poziționarea, să înțelegi strategiile, să înțelegi tot ce ai făcut tu la antrenament, pentru că chiar a ajuns fotbalul să fie pe rotițe. Adică dacă tu ești o rotiță și nu te învârți, poți tu să fii talentul din lume. La un moment dat, dacă strategia echipei e într-o direcție, te va scoate și va intra altul care va fi rotița aia care se învârte pentru momentul ăla de meci. Într-adevăr, talentul face diferența. Vezi mari jucători care au pus piciorul pe minge și se mai opresc cu ea până în poartă. Dar și ceilalți jucători la nivelul ăla sunt foarte buni.
0: Adică, și vezi că oricât ai fi de talentat, dacă nu ești niște muncă acolo...
2: Și asta, și plus că dacă ești extrem de talentat un nativ, cu siguranță cealaltă echipă va ști și te va închide.
0: Evident.
2: Adică vin 2-3 la marcaj, vin...
0: Știi cum e fotbalul modern? E un soi de șah.
2: Este, da, este.
0: Adică trebuie să anticipezi mutările adversarului.
2: Acum, dar știi cum este asta cu știri nebune, nu pe bune?
0: Da, este mutarea noastră câștigătoare!
2: Încep ușor și vin cu grele.
0: Serios?
2: Da, tată.
0: Ia zi.
2: Un bărbat a fost dat afară dintr-un cinema IMAX, de la de adevăratele.
1: Uriaș.
2: Că vorbeam cu Tea ieri, că sunt doar 40 ceva în lume IMAX-uri de adevăratele. Cică.
0: Noi avem în București?
2: Nu, cică.
0: Nu avem?
1: Nu, ăla al nostru nu e. Nu cică, e de
2: ăla. Stai, că noi vorbim... Stai, luăm rezerva de a greși.
0: Da.
2: Adică, din ce am citit eu, este o altă tehnologie, e un alt format, dar într-un cinema IMAX, un bărbat a fost dat afară, de ce? Pentru că a venit cu o oală de mâncare.
1: O oală, mă.
0: Adică cratiță.
2: Da, m-a făcut o ciorbă cu chili.
0: Nu cred, și aia și miroase.
2: A băgat-o în priză, a reîncălzit totul, că era oală de aia electrică. Și l-au dat afară după ce omul reușise deja să vândă vreo 13 porții.
1: Adevărul, când i s-au acrit, frate, de floricele, nu? Vrește o mâncare gătită, da, ceva cald.
2: Nu, sau deci, uite, asta a trebuit să le ridice un mare semn de întrebare.
1: Exact.
2: Dă, cât să mănânci, atâtea generații au mâncat floricele și nachos,
1: da,
2: cu alea două sosuri, gata.
0: Și eu m-am gândit, e nici nachosul, nici floricele,
1: da,
0: nu-mi plac. Băi, măcar chipsuri să-ți dea.
1: Da, sau un sandwich cald cu brânză, care,
2: da, mă, da,
1: așa.
0: Că dacă puneți în față problema mirosului, și sosurile alea miros.
1: Lasă, totul miroase.
0: Și nachosul ăla miroase.
2: Da.
0: Eu nu beau sucuri, decât extrem de rar. Eu, în afară de apă, nu am ce să...
1: Auzi, nu mai știți ideile astea bune, că poate le dezvoltăm noi. De ce,
2: să facem
1: așa?
2: Noi cinema unul.
1: Serios, acum?
0: Băi, să faci un cinema cu meniul zilei.
2: Da, mă.
1: La mine în curte se poate proiecta, că eu am un telefon. Băi, de ca creier.
2: Bă, ce deșteaptă ești, mă.
1: Deci la mine în curte se poate proiecta, am proiector, așteptăm să facă noapte, scoatem
0: licență
1: ce oale
0: pentru filme
1: vreți.
0: Nu ai.
2: Taci, atât,
0: în rest.
1: E, licență. Stai mă puțin, că nu e vorba de licență.
2: Și ai și videoproiector de la bun, că ai dat 12 milioane pe el, adică. O asistentă a fost arestată după ce s-a demonstrat că folosea cardul unui pacient decedat să-și cumpere chipsuri și suc de la... Da, mă, nu râdeți.
1: Păi da.
2: Da, mă, a murit omul de câteva zile și a avea cardul lui și mai dădea la tonoma la bancomat de la, știi?
1: Da, automat. Cheltuieli mici, adică, nu. Serios, n-a făcut.
0: Asta era pomană, mă, asta e adevărata pomană.
1: Bravo.
2: Da.
0: Ia gândește, ea lua și mai băga cardul și ea să fie pentru sufletul reposatului.
1: Să fie primit, boda proste.
0: Da. Și ai văzut că dai pomană în funcție de moment. La 40 de zile faci o pomană mai mare.
2: Da, corect.
0: La, da, după aia la 6 luni și mai mare. La un an.
1: Păi urma, la un an te îmbraci, știi, că se dă haine, pantofi.
0: Nu, că te îmbraci. Nu știu, că locuri în România în care imobilezi o cameră.
1: Imobilezi o cameră.
0: Da,
1: pe asta urma ea să facă cu cardul, dar ei l-au luat,
2: da,
1: nu?
2: Se făcea asta, da, da. Chiar se făcea. Da, se dădea, da.
0: Să fie pentru sufletul.
2: Mi-aduc aminte că eram prea mică, eram managiul satului și am zis-o de multe ori, nu murea nimeni dacă eu nu eram în vacanță de vară. Adică, și eu primeam costumul, primeam, da, de-asta, da, dar n-am prins niciodată cameră.
0: Că îi zici că e îmbrăcat de pomană.
1: De la mort.
0: Că-ți stă sacoul pe tine. Nu, dar nu-ți măsurile.
2: Păi îți dădea măsura mortului, practic. Dacă te nimereai cu el, vine, dacă nu, nu.
0: Și mai aveți pe unul că apare cu un sacou de la în care mânecile sunt cu o jumătate de palmă mai lungi.
2: Era mai înalt omul. Intrăm în știrea și așa, și așa, și după aia intrăm în alea grele, da?
0: Da.
2: Știri nebune, nu pe bune, nu știu cât de adevărate sunt, dar mie mi-au plăcut titlurile, că trebuie să zic asta de fiecare dată, să nu credeți că am luat o razna. Președintele Cehiei, acum vreo 3 ani, și-a petrecut vacanța lui de vară, vacanța prezidențială, a petrecut o parte la Formula 1 în Ungaria, ca și fotograf.
0: Oh.
2: Omul pasionat de fotografie.
1: Nu cred.
2: S-a dus.
0: Cine? Petru Pavel?
2: Da.
0: Așa.
2: Așa. S-a dus la Ungaroring.
0: Da.
2: Și de evident a făcut toate diligențele. Omul avea de la de presă, de fotograf.
1: M-am lăsat.
2: Și s-a dus și tot weekendul de cursă el a făcut fotografii ca un fotograf acreditat FIA.
0: Foarte
2: tare, nu?
1: Da, să te fotografieze, domn președinte.
2: Stai să face nebunie de securitate, da, a fost că... acolo, după ce că era cine era pe acolo. Da.
0: Știi că soțul tău a fotografiat președinți.
2: Da.
0: Da. Da.
1: Ganes?
0: Da. Președintele Ganei...
2: Știu.
1: Da.
2: Știu.
0: Dacă
2: ne-ai făcut și nouă, Tudor, nu, o poză n-avem și noi.
0: Exact.
1: Nici eu n-am. Că nici eu n-am.
2: Lucrurile evoluează repede. În China, de exemplu, un domn care a vrut să intre în mare a fost oprit de o dronă. De, nu o dronă de care, din păcate, mai apare pe teritoriul României perioada asta. O dronă, care e dronă de securitate. Adică salvamarii, da, nu mai lucrează noaptea, nu mai stau să... și nici nu mai lasă plaja nesupravegheată. Există niște drone care atunci când detectează mișcare sau oameni după care vor să intre în mare, intrarea în mare noaptea, probabil în condiții de mare agitată și așa mai departe, drona vine și te semnalează. Pe lângă faptul că te filmează, te fotografiază și știm că
0: te amendează.
2: Acolo e și cu sistemul ăla de... cum e, civic ăla, nu știu cum îi zice, de mai taie din funcții în caz de ceva.
0: Așa, da.
2: Așa, ții și amendă și așa mai departe.
1: Dar pe plajă putem să stăm, să
2: pe plajă
1: chetui.
2: Poți, dar dacă e mare agitată, nu poți să intri în ea.
1: Corect.
0: Da, tehnologia...
2: ajută mult, uite.
0: Da, da, și restrânge din drepturi și libertăți, pentru că știi cum e. În forma aia inițială, da, zici, bă, ce bine că, uite, drona poate să intervină prompt în cazul în care un zevzec trece de geamandură și își riscă viața. Mm-hmm. Dar când încape pe mâna unor indivizi care sunt dornici de a abuza,
1: este altceva.
0: Păi, restrângerea drepturilor și libertăților.
2: Uite părinții cum dau timp la copii pe telefon. O doamnă s-a despărțit de soțul dumneiei, zic doar titlul, că e povestea mai tragică, e mai emoționantă, s-a despărțit de soțul dumneiei pentru că el se dezvolta mult prea lent față de ea.
0: Adică,
2: ea probabil avea nevoie de un partener care să fie mai rapid, mai în pas cu ea. Ea s-a despărțit de el după 7 ani, în 6 luni s-a recăsătorit, s-a căsătorit, că nu erau căsătoriți, s-a căsătorit cu un tip care... se pare că era mult mai rapid. Fostul ei partener a rămas în ritmul lui lent și a făcut o afacere. Facerea a avut succes.
0: Da.
2: Lent, dar a avut succes. Trecura anii, ea rapidă consumă și relația asta, căsnicia.
0: Adică a divorțat.
2: S-a divorțat și ăsta având succes lent. I-a scris.
0: Așa,
2: și
0: lent.
2: Și a zis, bă, îmi pare rău. Da. Eu sunt lent.
1: Deci de unde concluzia este că mai bine lent decât rapid.
2: Da. Concluzia este că ar fi bine să nu te, să nu te crezi superior
0: partenerului.
2: Fața partenerului. Da. Exact. Bun, intrăm în știrile grele. Mai aveam de astea ușoare. Începem cu Baba Vanga.
0: Ce a mai prezis?
2: Baba Vanga a zis că în noiembrie 2026, adică peste câteva luni, o să avem primul contact cu extraterestri.
1: Hai să-i văd eu. Păi, a murit?
0: Da, da.
1: Păi
0: da,
1: și când a zis asta?
2: Să moară, da, teoretic.
1: A, că tot apar ce zice Baba Vanga. Deci a zis da, chestiile astea.
0: Baba Vanga e un soi de Nostradamus al zilelor noastre.
2: E din Balcani, Nostradamus din Balcani.
1: Aia, nu?
2: Da.
0: Așa cum Hagi era Maradona din Carpați, Baba Vanga e Nostradamus din Balcani. Dar, apropo de treaba asta cu extraterestrii, nefiind cel mai mare consumator de teorii ale conspirației, mie mi se pare foarte interesant cum... pare că suntem pregătiți pentru așa ceva.
2: Da.
0: Cu desecretizarea NASA, dosarelor care au arătat niște întâlniri pe care le-au avut cu extraterestri americani.
2: Dar nu cred că o să fie în viața noastră. Vor mai trece generații, nu suntem pregătiți real.
0: Pare că ni se dau niște informații.
1: Da, da, care, pregătire,
0: tatunare. Cel puțin pentru mine păreau doar scheme de filme SF, scenarii de Hollywood, dar când vin din niște documente oficiale, începi să arunci mantia asta a indiferenței, să zici, bă, dar dacă totuși există. Și eu pun asta pe seama unei oareșcare pregătiri a omenirii.
2: Posibil, da.
0: Pentru o întâlnire.
2: Absolut.
0: Întâlnire la nivel macro, nu doar la nivel de instituții care au ca scop și obiectiv monitorizarea extraterestră. Așa pare că...
2: Eu cred că nu suntem cei mai norocoși dintr-un univers infinit.
0: Da.
2: Asta odată.
0: Nu suntem atât de șmecheri să fim singuri. Da.
2: Cred că dacă există, ceea ce eu cred că există civilizații, forme extraterestre, adică în afara Pământului, și mult mai inteligente decât noi, sunt de multă vreme. Și tocmai asta, pregătirea
0: și
2: asta.
0: Și ce mai cred eu? Că suntem atât de proști încât ăia
2: ne lasă,
0: evită o întâlnire cu noi pentru că...
2: Știu că ne dau universul peste cap.
0: Da.
2: Nu contaminarea, că asta probabil au rezolvat-o ei. Că, da, uite, vezi când am descoperit America, majoritatea au murit de la boli, nu că s-au omorât între ei. Dar problema e alta. Dacă am avea, părerea mea, dacă am avea un contact public, adică se știe clar, domne, ăsta este XWK, sau cum l-o chema pe el, este de pe planeta nu știu care, de la nu știu câte milioane de kilometri distanță, pică câteva teorii de bază ale funcționării noastre, ca și societăți, ca indivizi. Adică sunt niște principii care o să fie demontate total. Că noi ne ghidăm după ele.
0: Auzi?
2: Cum ar fi religia.
0: Mie e bine și așa. Las-o așa că e bine. Bun!
2: Am zis, subiecte grele, nu stăm mult în ele, plecăm rapid. În Austria, un băiat în 2001, un băiat de 11 ani, a avut o ecuație pe care niciun om de știință nu a putut să o rezolve. Era dintr-un vechi jurnal de cercetare. A fost respinsă ca fiind nonsens. Și copilul a venit, a rezolvat-o peste noapte și a zis, nu trebuia să fac asta, răspunsul nu era pentru oameni, ei o să vină acum, și a dispărut copilul. A doua zi n-a mai fost găsit de familie, de nimic.
1: Ce mort? Mi s-a făcut pielea.
2: Nu știu.
0: Poate l-au luat,
2: a dispărut.
0: Să studieze.
2: Deci, dar răspunsul lui a zis, nu trebuia să fac asta, răspunsul nu era pentru oameni, ei o să vină acum.
0: Dar știi care-i norocul? Suntem la știri nebune, nu pe bune.
2: Companiile... Vreau să leg două chestii, că citisem mai de mult o informație care se pare interesantă și cumva are o doză de realitate. Era o chestiune care suna așa: trăim ultimii ani ai democrației așa cum îi știm.
0: Da.
2: Adică țările democrate. Și libertatea asta pe care
0: ne place. Funcționează China, s-ar putea să
2: mă refer
0: că să învățăm să trăim ca acolo.
2: Ei vin și spun că odată cu evoluția tehnologiei, respectiv inteligenței artificiale, care devine din ce în ce mai specifică, devine din ce în ce mai bună și așa mai departe, să nu mai credeți că sunt ființe AI-urile astea, sunt niște algoritmi foarte deștepți. Libertatea pe care noi și ceilalți de fapt au avut-o, ușor ușor este îngrădită, controlată și ghidată. Adică îți dau senzația de...
0: Sub pretextul siguranței.
1: Da.
0: Care mult corect până la un punct.
2: Evident, multe pretexte. Adică părinții mei, de exemplu, au fost mult mai bucata aia pe care au trăit-o ei, mică, evident, pe care au trăit-o după Revoluție. Democrația aia a fost mai democrație față de ce trăiesc eu acum din cauza tehnologiei și a telefonului.
0: Da.
2: Adică voi chiar ați avut anii ăia puțin, e drept, de democrație pură, în care voi alegeați, într-adevăr, poate nu erau bani, nu erau bluși, nu erau alea, dar a trăit o formă mai pură a democrației față de ce am trăit eu și ce trăiesc eu și ce trăim împreună acum și ce vom trăi pe viitor. Pentru că suntem manipulați, suntem ghidați și asta înseamnă constrângere, înseamnă restrângere și așa mai departe.
0: Uitați-vă, de... inclusiv libertatea aia de a merge cu viteză foarte mare pe autostradă, de exemplu.
2: Dar asta nu e neapărat un lucru rău, adică nu trebuie să-l luăm ca pe o,

0: o chestiune nasoală.
1: Nu e rău dacă nu pică pe mâinile unor descreierați.
0: 100%.
1: Dar nu... cine mă oferă mie garanția că la butoanele tehnologiei nu va ajunge un nebun?
0: Extraterestri. Îți oferă garanția. Așa. Pentru că și acum în pentru a confirma ce zic, companiile mari AI se zice că au început să cumpere cărți. Marile companii deținătoare cumpără cărți pentru că sunt ultimele bucăți de date care nu pot fi și n-au fost alterate. Alterate de către inteligența artificială cu precădere, ele au fost alterate, evident, de către oameni, pentru că fiecare a tradus-o în limba lui, au mai băgat de la ei și așa mai departe. Se zice că nu prea găsești cărți vechi, 100% cum le-a scris-o autorul. Au mai fost înflorite, adăugate.
1: Ei se numeau pe vremuri copiști interpolatori, pentru că manuscrisele, înainte să apară tiparul, erau transmise de... asta era o meserie. Să copiezi un manuscris și să-l dai mai departe, să-l multiplici. Numai că erau unii care, de asta se numeau interpolatori, când care mai băgau de la ei,
0: le că lor mai,
1: da, se părea că sună mai bine.
2: Artiști.
1: Da. Exact. Da.
0: Deci, cu alte cuvinte, cumpărați cărți.
1: Eu am cărți acasă, să
2: știi. Și am.
1: Eu n-am aruncat nicio carte din alea pe care le aveam în biblioteca copilăriei. Le-am bine arhivate, am documente, știu cum să le găsesc, deci puteți să mă căutați.
0: Pentru că pe viitor nu o să mai știi dacă într-adevăr așa e, că dacă se modifică foarte puțin, totul fiind digitalizat, se modifică, evident că tu când te naști și iei pentru prima dată capra cu treiezi, o iei de bună așa cum e, dar poate că nu a fost forma ei originală.
1: Da.
0: Poate că nici nu mai contează dacă e forma originală. Ultimele două ore. Majoritatea oamenilor preferă să trăiască într-o suferință imaginară, pentru că suferința reală nu e atât de gravă precum ne imaginăm noi. 91% dintre situațiile care ne îngrijorează sunt doar în capul nostru și trăim scenarii de stres și de chin pentru că nu înțelegem de ce, dar le trăim. Adică nici specialiștii nu prea vin și explică, bă, cum am zis și ieri chestia asta, că 90 de secunde durează un sentiment, după aia e decizia noastră de a rămâne în el. Și ne imaginăm mai mult decât trăim, ne îngrijorăm mai mult decât ar trebui.
1: Știi unde se confirmă știrea asta? Dacă faci o analiză a colectivului de la locul de muncă, sețezi niște povești în jurul unor persoane pe care dacă te duci să le verifici corect și nu iei de bună bârfa pe care ai auzit-o la țigară...
2: Nu e adevărat.
1: Vai, frate, nu știu dacă nu e adevărat 100%, dar doar o mică parte din ceea ce auzi tu legat de persoana respectivă se și confirmă în realitate.
0: Da.
1: Așa că cred foarte bine că e adevărată știrea asta.
0: Și ultima chestie, aș fi avut mai multe, dar ne-am întins și mai dau și mâine, că mai e și mâine.
1: Evident.
0: Third Man Syndrome, adică sindromul celui de-al treilea, celei de-a treia prezență. Este un sindrom pe care l-au întâlnit și l-au relatat în special alpiniștii, marinarii și supraviețuitorii dezastrelor. Practic, ce e treaba asta? Se spune că atunci când oamenii ăștia, din păcate, au fost duși la limita vieții, au spus că lucrurile sau deciziile lor au fost ghidate de o voce, o a treia voce. Și acum specialiștii încearcă să descrie sau să afle ce e a treia voce asta.
1: Adică e nebun sau este, există cu adevărat?
0: Da, ei, practic, e un mecanism de adaptare. Și avem cu toții funcția asta în noi și se activează doar în situații de astea extrem de critice sau e chiar o prezență divină care vine și ne ghidează pentru că rolul nostru nu s-a cam terminat. Și zice, bă, stai un pic, stai că tu nu trebuie să vii, fă stânga aici, că aici scapi. Și asta încearcă acum să vadă care este explicația pentru acest sindrom, cu ghilimele de rigoare, relatat de mulți oameni de-a lungul istoriei și în locuri diferite ale lumii.
1: Așa că dacă auziți voci, nu mergeți prima dată la medicul de specialitate.
2: Nu, spuneți și urmați-le.
0: Dacă auziți voci pe care nu le vedeți, de exemplu, la radio, faceți ce vă zic.
1: Dacă auziți voci la radio, intrați pe Visual Radio, că puteți să vedeți și fețele pe radiozu.ro sau urmăriți-ne pe Instagram, Radio Zoo Oficial și Radio Zoo pe Facebook. Avem și TikTok, adică sunt multe modalități de a și vedea fețele din spatele vocilor sau vocile din fața fețelor.
2: Sau spatele nostru, hai ceva!
1: Publicitate.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi române

0: la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 10 kiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro, în cea mai apropiată agenție Christian Tour, sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Atâtea VIP sunt pentru toate cele 4 zile de festival. Se întâmplă între 30 iulie și 2 august, adică acum, peste 2 zile.
1: Acocica.
0: Young Island Festival, 30 iulie, 2 august, 4 zile, 4 scene, peste 80 de artiști. Și dacă mă uit pe lista de invitați, au așa Ina, Speak, Rare și Accent, Joe, Mira, Lazy, Eds, Puia, Loredana, Mohombi, Marcus Schulz, adică e listă, tată. Da, ți-ai pus ochelarii de soare. Dacă vrei să câștigi cele două abonamente VIP în valoare de 1800 de lei la Young Festival, Young Island Festival din Bacău, înseamnă că e un motiv tare pentru care vrei să fii acolo. Zine care este motivul tău pe WhatsApp la 0748111550. Iar dacă o convingi pe Tea,
2: pe mine,
0: tu ești cea mai greu de convins. Premiul este al tău. 0748111550. Ne dai mesaj, Tea se uită peste mesajele voastre,
2: mă uit, da.
0: Și alege câștigătorul pe care îl sunăm și îl premiem. Ce?
1: Am o reclamație. Cum alege Tea, care ea n-a fost niciodată la niciun festival?
2: Păi tocmai de asta,
1: eu
2: că gândesc la rece.
1: Eu care sunt copilul festivalului.
0: Ea gândește ca o mamă, mă.
1: Păi da, mamele...
0: Mama îți dă voie la festival.
1: Au voie și mamele la festival, da.
0: Mama îți dă voie la festival. Ea are decizia. În pixul ei stă libertatea ta de a pleca dezlegat la festival.
2: Am pâinea și cuțitul.
1: Știi ce zici prima dată când mergi la un festival și te lovește? Festivalele sunt fabuloase, sunt foarte tare așa, sunt impactante. Zici, mamă, cum ai prins?
2: Nu zici tată, nu zici colegul, nu zici...
0: Cum am prins?
2: Zici, mamă.
0: Deci 0748111550, așteptăm mesajele voastre. Motivul pe care Tea îl va considera cel mai potrivit va fi premiat cu abonament VIP la Young Island Festival, cel mai mare festival din zona Moldovei. V-am zis ce artiști vin, nu că n-ați fi știut voi, că cine își dorește la festival
2: știe.
1: Păi cum?
3: Young Island Festival Bacău. Comunitate, muzică, energie pură. Bilete pe youngisland.ro.

0: Bă, dacă nu se-mi placă.
1: Aurul. Nu vreți să începem mai devreme să prindem răsăritul? Păi că vrei? De ce să începem la 7? Hai, frate, începem la 5:30.
2: Hai, vrei să facem asta?
0: Și care a fost primul meu gând azi dimineață când am ieșit din dormitor? Zic, băi, săptămâna viitoare, dacă facem de la mare, înseamnă că fac mai puțin, mă trezesc la 6:30.
2: Dar fii atent, hai să facem o zi, mă.
1: 5:56, răsare soarele.
2: Hai să facem o zi. O zi, una dintre cele 5 pe care să le avem săptămâna viitoare. O zi în care să începem emisia de la răsăritul soarelui, să prindem răsăritul împreună cu oamenii.
0: Da,
2: o stabilim, adică ne strângem cu promisiuni.
0: Și eu.
2: Da, mă, dar eu nu știu să fac butoane, că dacă
0: vine tati.
2: Vine tati.
1: Ne jură.
2: Hai, mă, vrei și tu. Dar vreau să stabilim cu oamenii pe radio, să știm pe cine ne bazăm, facem înainte cu 10 minute, 5 minute, facem prezența, să știm că suntem cu toții și urmărim de unde suntem din toată țara, că soarele răsare, hai, maxim la 2-3 minute distanță. Știi, cam atâta e diferența între mare și restul țării, vestul țării, să zicem, că acolo e cea mai mare distanță, și vedem împreună răsăritul cu oameni.
0: Nu știu, eu vă zic locul în care suntem. Apropo, vă așteptăm să treceți pe la noi în cazul în care aveți drum prin zonă, în cazul în care sunteți și voi în vacanță la mare. Adică ne-ar plăcea să ne și întâlnim, să ne vedem la ochișor, mai ales că mi-a zis Lulu ieri că avem peste 500 de premii, suntem bombardați, blindați, îmbrăcați în înghețată.
2: Adică nu ne ascultați pe gratis.
0: Suntem alături de Algida și Betty Ice, locația Plaja Mera din Cap Aurora. Deci acolo ne vedem.
1: Hai.
0: Ne vom petrece diminețile toată săptămâna viitoare și vom sta la Mera Maris.
2: Oh,
0: apropo,
2: tati.
0: Poate vom fi colegi de hotel.
1: Paradis.
0: Băi, desigur.
2: Ce înseamnă prietenii? Mă uite, pe lângă faptul că foarte mulți ascultători au început să zică foarte mișto ideea, ne băgăm. Ana Vladislav a zis: voi anunțați ziua că eu o să vă răsărit cu voi chiar dacă sunt în Grecia. Și îți dai seama că el vede.
0: Nu,
2: ea
0: a vrut
2: târziu
0: să se laude că e în Grecia.
2: Ana să se laude, ea nu e lăudăroasă.
0: Ana Maria a vrut să ne arate că ea e în Grecia săptămâna viitoare. Nu știa cum, știi?
2: În sfârșit, da.
0: Eu o să fiu cu voi chiar dacă sunt pe alt fuso în Tokyo. Știi?
2: M-am lovit la spate, bă, dar să vezi, apropo de spate. Băi, o să mă doară spatele în avion când o să merg în Grecia.
0: M-am lovit la spate. Unde că am sărit în piscină, în Miami, știi?
2: Da.
0: Mă doare puțin spatele. Hai să auzim. Deci, nu uitați, da? Treceți-vă în agenda. Dacă sunteți la mare, ne-ar plăcea să ne vedem măcar într-una din cele 5 dimineți pe care le petrecem pe plaja Mera din Cap Aurora, să ne vedem și cu voi, da? Mulțumim frumos, peste 500 de premii v-am pregătit. Ai ales, Tea?
1: Da, este pinuit.
0: Serios? Mă, sigur? Da. E o alegere bună?
1: Sper, nu
0: Hai
1: știu.
0: Să sunăm să auzim motivul care l-a convins sau a convins-o pe Tea să aleagă mesajul ăsta. Abonament VIP 4 zile de festival, abonament la cel mai mare festival din Moldova, Young Island Festival. Cine e?
1: O cheamă. O cheamă D.
2: Uite, a răspuns.
0: Bună Alo. Dimineața!
3: Bună dimineața, dragilor!
0: Bună! Vocea ta m-a convins că ești cea mai potrivită persoană pentru a câștiga abonamentul VIP pentru weekendul ăsta la Young Island Festival. De unde ești?
3: Din Vaslui.
0: E pe zona acolo. Și cum te cheamă?
3: Da. Dumitrana este numele meu.
2: Ce nume interesant ai.
1: Dumitrana? Da,
0: adică sunt două prenume într-un prenume, cum ar veni.
2: N-am auzit niciodată prenumele ăsta.
1: Vai.
0: Și numele de familie care e?
3: Ciocănaru.
0: Mamă, Dumitrana Ciocănaru.
1: E frumos. Bun. E
0: de-aia ce a fost
1: drăsul ăsta? Păi nu, de la ciocănitoare.
0: Ok. Dumitrana, care e motivul pe care l-ai transmis universului și l-ai dat și pe WhatsApp la Radio Zoo, care te face să îți dorești să fii la festivalul weekendul ăsta?
3: Păi mi-aș dori să fiu acolo împreună cu iubitul meu și să-l cer în căsătorie. Deoarece suntem de 4 ani împreună și cred că așa momentul. Iar
2: ce-mi place.
3: El a cam întârziat cu cererea.
0: Stai o secundă, acum așa se poartă? Nu se mai cere?
2: Răzvane, iei frâiele în mâini, frate, nu mai stai dacă...
1: Știi ce vrei?
2: Dumitrana așteaptă de 4 ani și el nimic.
0: Și el crezi că și-ar dori dacă... Nu că mă bag așa, dar întreb.
2: Hai, mă.
1: E sigur că își dorește.
0: Dumitrana, ne mai auzi?
3: Da, eu vă
0: adică
3: auzi.
0: Și el, ce părere, se... el ce părere are? Sau vrei să-i faci o surpriză?
3: Nu știe, nu i-am spus.
0: Da.
3: Zilele trecute am făcut și un test de sarcină. V-am scris un mesaj acolo și aș vrea să-i spun și despre sarcină.
0: Aulă,
3: și
0: sărcinată.
3: Mamei mele.
2: Mamă, dar să sperăm că el nu aude, nu ascultă radio acum.
0: Și
2: că
0: altfel...

0: Bazlui nu e un soi de New York, să nu se știe că e o doamnă, domnișoară, Dumitrana Ciocănaru.
1: Băi, dar nu mai spune numele.
2: Băi, nu mai spune numele. O cheamă Ana Vasile.
0: Da.
2: Gata să stricăm.
1: Ana Protopopescu, deci, din Sulina.
0: Dumitrana Ciocănescu din Vaslui. Ca să fii cu Escu, că-s mulți cu Escu în țara asta. Da, da, da, da.
2: Da.
0: Dumitrana, felicitări, invitația la Young Island Festival e deja pe numele tău.
2: Și felicitări pentru ce ne-ai spus.
1: Bravo.
0: Și luni când noi o să fim la mare, pe plaja Mera, să ne spui ce a răspuns. Poate ne trimiți și filmarea cu momentul.
3: Da, da, cu mare drag.
0: Și dacă el nu poate să vină la festival, du-te singură și cer pe cine întâlnești acolo.
1: Ei, oricum sunteți doi. Dumitrana, înțeleg că oricum voi doi sunteți doi. Tu și cu...
3: Da, da.
1: Bebe.
2: Dar chiar uite că dai țeapă la festival, că e două invitații, dar voi intrați trei.
1: Trei.
0: A, bravo, numai... În câte luni ești, Dumitrana?
3: În două.
2: A, bravo.
0: Bravo, bravo, felicită, să fie felicită. Sănătos, sănătoasă.
3: Mulțumesc
0: și...
3: Mult.
0: Ce să vă zic? Să... Sper să se bucure și tata la copil de vest.
2: I-ai luat inel?
1: Da.
2: I-ai luat inel la băiat să-l ceri?
0: Da.
3: Să nu, eu doar o să fac verbal cererea. Aștept ca el să vină cu lucrurile materiale.
1: Măi, un breloc, corect, ceva, tot eu sper, trebuie.
2: Dacă nu fi auzit, eu sper măcar să joace necunoștința.
0: Da.
2: Dar în egală măsură să se pregătească. Să scoate el inelul după ce ai început tu să zici.
0: Da.
2: Bine, ne pare bine să te cunoaștem, să ai o zi minunată și ce să mai, distracție plăcută.
0: Bravo, că la festival despre asta e vorba, despre distracție și despre chef de a-ți trăi experiența.
2: Genul programului, distracție plăcută.
0: Mulțumim frumos și mulțumim frumos pentru dimineața asta de radio, pentru că am depășit geamandura, trebuia până la 10, fiind la final de vară, cu geamandură, nu e cu... Am trecut de geamandură, vine Salvamaru Adi Mihăilă să ne fluiere, să ne trimite la locurile noastre, adică spre casă. Te ia mâine dimineața la 7, da?
1: Vin, cum să nu.
0: Și nu pe plajă, că de luni facem emisiunea de la mare.
1: Nu minte asta, nu mă încurc eu așa cu... Nu,
0: sper să fii punctuală și mâine dimineață, ca și astăzi de altfel. Mulțumim, Cuza!
2: Vă pup!

0: cu știrile. Bună dimineața!
1: Dau din nou, bună dimineața! Sanitas acuză presiune asupra angajaților. Avem 26 de grade acum în București. De astăzi, grevă generală în spitale. Pe termen nelimitat, Federația Sanitas e nemulțumită de proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii acuză inechități salariale, reduceri de venituri și deficit de personal în sistem. De asemenea, Sanitas acuză și presiunea asupra angajaților. Mai exact, conducerile unor unități ar cere liste cu salariații care vor participa la grevă în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Sindicatul avertizează că nicio presiune politică, managerială sau de altă natură nu va opri acțiunea de protest și face apel către angajați să nu se lase intimidați. Guvernul ia măsuri pentru temperarea prețurilor la pompă. Pentru prima dată va fi introdusă o acciză dinamică. E vorba despre o acciză care poate fi modificată în funcție de prețul carburanților. Executivul încearcă să mențină astfel prețurile la pompă sub nivelul de 10 lei. Și Senatul prelungește cu 2 luni, până pe 30 septembrie, termenul limită până la care persoanele care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare a unor apartamente beneficiază de aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Urmează votul din Camera Deputaților, care e foarte decizional. La jumătatea lunii, toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru sunt nefuncționale din cauza unui atac cibernetic. Extrasele de carte funciară, dar și intabulările, fără de care nicio tranzacție nu poate fi finalizată, rămân indisponibile. Captură record de droguri în Oceanul Atlantic. Poliția portugheză a confiscat 2,6 tone de cocaină cu o valoare de piață de aproximativ 500 de milioane de euro. Drogurile se aflau pe o embarcațiune folosită pentru recuperarea încărcăturilor aruncate de pe așa numitele nave mamă, care aduc droguri din America de Sud. Cele 4 persoane aflate la bord au fost arestate. Și la sport, la 41 de ani, legendarul LeBron James a semnat cu noua echipă. Cel mai bun marcator din istoria NBA, Liga Profesionistă de Basket, va purta numărul 23 pentru Philadelphia. Echipa n-a mai câștigat un titlu în NBA de 43 de ani. Și acum informațiile despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Avem temperaturi ridicate astăzi în sudul și în vestul țării și ceva mai scăzute în nord-est. Maximele se vor încadra între 24 și 35 de grade. Ploi slabe s-ar putea să ajungă astăzi în Transilvania, Moldova și Muntenia. Și în București așteptăm 32 de grade la amiază. Acum e soare în capitală, termometrele arată 20.

0: frumos. Rămâne cu tine mai departe, la zi. Pa, bravo!
1: Bravo, măi, bravo, bravo, mă.
2: La sport n-ai dat nimic?
0: Am dat cu LeBron James, cu da, care a semnat cu NBA.
1: Pe basket.
2: Distruge și basketul.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: măriți copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
6: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: anunță pe toată lumea! De neveste tuturor!
1: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea

0: tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

absolut normal. E 10:31. Bună dimineața, bine v-am găsit. Adi Mihăilă sunt The Hitman. Sunt tare curios dintre toți ascultătorii care sunt acum pe Radio Zoo, câți dintre ei / voi e în vacanță? Cine e în vacanță? Și unde e în vacanță? Haideți, induceți-ne și nouă spiritul ăsta de vacanță, pentru că îl vrem, mai ales că va trebui să nu uităm anii ăștia. Că ați auzit ce a zis Elon Musk?

nu în zilele trecute. În 2036, da, deci 2036, în 10 ani de acum, nimeni nu va mai munci. Că o să muncească AI-ul pentru noi. Nu știu dacă a ajuns informația asta la voi. Felicitări! Mai aveți 10 ani de muncă și atât. După aceea toată lumea o să fie fericită în vacanță mai tot timpul. Și nu vom mai avea sentimentul ăsta de ah, ce bine că nu sunt la muncă, sunt în vacanță. Dar vă povestesc mai multe legat de ce a zis Elon Musk, pentru că poate n-a prins informația pe care a dat-o într-un interviu acum câteva zile, săptămâni.

că după aceea nu o să mai aveți loc de muncă. Nu pentru că o să vă dea cineva afară, ci pentru că nu o să mai trebuiască să munciți. Toată lumea o să fie fericită din vacanță de acasă. Înțelegeți? Vă spun imediat, vă dau detalii mai multe. Rămâneți

Ești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland.

0: și bun.
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Bad Bunny. Au vrut stadioanele la fel ca o echipă la un campionat mondial de fotbal. Bad Bunny, Nueva Iol. Vă povesteam mai devreme că pe 23 iulie, deci acum 5 zile, în The Economist, dita-i publicația, Elon Musk a zis că mai avem 10 ani de muncă, atât. După ăștia 10 ani, toată lumea o să stea liniștită, o să primească bani pentru că roboții vor lucra.

6 AI-ul, deci inteligența artificială și roboții, ar putea face aproape toată munca productivă, astfel încât munca să devină opțională. Dacă vrei, gen. Și chiar și banii să conteze mai puțin. Nu prea funcționează în creierul nostru ca oameni care funcționează de atâția ani pe inflație

0: sunt la muncă și de-abia aștept să treacă ăștia 10 ani, să fiu tot timpul în vacanță, să bagabonțesc. Mă, tu-ți dai seama, pa! Deci eu visez doar peste 10 ani. Doar dacă, Doamne, Doamne, nu vrea să crăp între timp. Nu se știe niciodată.
1: Yeah, asta e adevărat. Ai grijă, ai grijă de tine, de sufletul tău, de ficatul tău, de somnul tău. Gândește că probabil în 10 ani o să te duci la... în centrul vechi al Bucureștiului, nu? Ca și funcționează după cele spuse de Elon Musk. Și te oprești la bar, dai cu pumnul masă, zici vreau două beri. Zici lui ăla, hai, mulțumesc. Și atât, pleci, pur și simplu.

așa l-a numit el, Universal High Income. Iar cine muncește o va face mai degrabă din pasiune. Adică dacă îți place să faci radio, Mihăilă, fă frate radio, nu e nicio problemă, dar lucrurile nu se vor schimba pentru tine. Dacă vrei să pleci de acasă, du-te la radio și fă emisiune de la ora 10. Bun! Dacă sunteți în vacanță, pe unde sunteți și dacă sunteți la muncă, bucurați-vă de faptul că aveți un job. Pentru că după aia o să vă fie dor, o să ziceți, băi, mi-e dor de șeful care mă enerva acum 10 ani.

0: dacă Mihail ai cu muzica aia bună un Jason Derulo, Chico, să poate, te pup, zi frumoasă să ai.
1: Simul, tu te faci că n-a existat informația că peste 10 ani s-ar putea să nu mai existe post de radio pentru că nu mai vrea să muncească nimeni.
2: Salutare, Adi, Călin din Oradea.
1: Salut!
2: Peste 10 ani, la cât lucrăm noi acum, cred că o să ne facem viața pe la băile Felix, pe la tratamente. Yeah. Nu cred că o să ne mai ducem noi prin Ibiza și pe nu știu unde. O zi minunată să ai, te salut!
1: Și unde ai auzit că toată lumea o

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci Pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Carrefour reducem prețurile la

0: scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: repede, stai turniștită că găsim motive să ne enervăm. Hai la!
1: Salutare, Ricu!
0: Salut!
1: Peste 10 ani nu o să știm dacă o să mai fim. Nu știm dacă o să fim mâine, da, păi peste 10 ani.
0: Asta zici și ce probleme ai.
1: De fiecare zi. Și aș vrea să salut, în primul rând, toți consătenii mei din satul Râșca, comuna Drăgănești, județul Neamț. Și în special domnul primar și băiatul lui Cosmin, care ascultă Radio Zoo. Și hai cu muzica aia bună.
0: Mersi, mersi. Îmi scrie Răzvan astăzi.

deschis subiectul pe care l-a deschis domnul Elon Musk. Și uite, vă zic mai exact ce a zis el. AI-ul va depăși inteligența umană în majoritatea domeniilor. Roboții umanoizi vor produce bunuri și vor presta servicii la costuri foarte mici.

0: să prețuiești viața alături de cei dragi ai tăi și
1: ce-am făcut?
0: Să fii cât mai fericit și cât mai conectat cu ei. Hai, te salut, ciao, ciao.
1: Mersi, dar nu-i ziua mea, dar așa a sunat, aurare.
2: Salutare, Adi.
1: Salut, Marian.
2: Peste 10 ani, mai rămân 3 ani și ești la pensie.
1: Vezi că ai contribuit degeaba, că o să fie abundență, n-ai auzit? Nu mai ai nevoie de pensie. La revedere, gata.

fericit, unii vor înțelege greșit conceptul dacă ați văzut filmul Idiocracy. Băi, da, e printre cele mai stupide filme, dar pe măsură ce îl vezi din 10 în 10 ani,

0: Băi, și eu. Dar nu cred că este vina AI-ului că ajungem acolo și nu cred că este de asemenea vina statului în general. Ăștia suntem. Ăștia suntem ca specie, aș putea spune.
1: Bună dimineața de la muncă. Mai am 3 zile de muncă după aia.
0: 3 zile și 10 ani, se zice.
1: Exact, cum zice nenea Ilarion Musk. Băi, nenea Ilarion, dar nu poți tu să faci cumva să înjumătățești anii aia la 5, bă, că eu m-am săturat de muncă, jur. Deci tare aș vrea, dar nu știu ce o să ne aștepte. Dar
0: de-abia aștept. Fă un exercițiu de imaginație.
1: Da. Hai, Adițu, dă tată cu muzică și distracție, las că AI-ul nu știe să facă din astea.
0: Îi dau, dar n-am loc de tine.
1: Știu aia să distreze, mă, să beau o bere cu el, cum dracu beau o bere cu el?
0: Asta
1: cu
0: zic.
1: Cu AI-ul.

că o să fie AI-ul șef mie, nu viceversa. Adi, te salut! Pui și în 10 ani dacă ești la pensie, eu ce-am făcut? Păi ai contribuit degeaba, n-ai auzit? Păi glumesc, să înțelegeți că este o glumă, da? Să facem disclaimer-ul necesar să nu ne trezim după aia cu vorbe. Adi, te salut! La bar, cine o să fie când o să comand eu o bere? Dacă ar trebui să nu muncească nimeni. Păi roboții, mă, n-ai auzit? Asta e gata, roboții o să rezolve absolut tot. Ai nevoie de ceva? Se revede să mergi la magazin la colț? Trimiți roboți. O să ai robotul tău, cică. Adi, te salut, deja într-o depresie când vă aud că vorbiți despre concediu. Eu mai am un an.

0: 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Încearcă plasturi Calmocioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmocioc, vindecare fără scârpinare.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal! Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
4: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

0: sa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop Original.
0: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Eu astăzi nu sunt în vacanță, sunt la muncă, dar astăzi sora mea împlinește 51 de ani, așa că de seară ne-am invitat la o pizza și cred că o să fac și eu ca Claudiu din Padova. O luăm pe... La mulți ani!
1: Aoleu, salutare Adi de la mare, de pe coastă! Dacă vrei, vino și tu că e paradis aici. Băi, ce frumos e! Ce frumos e albastru ăla! Imoral, efectiv. Imoral. Dumitru, te salut. Ia, ce mai avem pe aici? Bună.
2: Eu sunt la servici, pentru că vacanța a trecut. Peste 10 ani m-aș vedea la pensie. Deși, dacă Dumnezeu mă ajută să văd și să fiu bine, nu cred că voi scăpa de croitorie și acasă la pensie. Dar mi-ar place ideea.

0: Am plecat de la muncă ca să-mi îndeplinesc visul. Visul meu era ca să plec de la muncă. O zi bună tuturor.
1: Nu există.
0: Salut, Radio Zoo. Astăzi am plecat de la muncă ca să-mi îndeplinesc visul. Visul meu era ca să plec de la muncă. O zi bună tuturor.

0: din Suceava, eu locuind în București.
1: Ah, am înțeles.
0: Știu acum ce zici. Andrei zice, noi cum suntem cu 50 de ani în urmă, o să vină avea prin 2086 chestia asta la noi. Știi că mare dreptate ai. Ionel zice,
2: cu chestia cu 10
0: gata,
2: ani. Să trăiești, adițule, cu chestia cu 10 ani cu roboții. Bine, apar peste 10 ani, dar la un moment dat, dacă obosesc, dacă nu mai au ulei, dacă se strică șuruburile și fac o revoltă și începe să răscoale, să facă probleme.
0: Ce mai sunt șefii mei? Eu sunt șeful lor, n-ai auzit?

0: că în 10 ani oamenii nu vor mai trebui să muncească și că cine vrea să plece de acasă dimineața va trebui să plece doar pentru că este pasionat de ceea ce face și că toți oamenii vor fi egali și că va fi o mare deflație. Ok, dar am și aruncat întrebarea către voi. În contextul ăsta, ce credeți voi că o să faceți în 10 ani de acum? Stând, nu știu, cu burda la soare, cu bera în mână, o să fie o vacanță pentru toată lumea. Sau nu? Ișvan.
1: Și eu de-abia aștept 7 august să pot să mă duc în țară, România, într-un concediu de 2 săptămâni, pentru că sunt în Germania la serie de roșii și este foarte cald.
0: Pare rău, asta e zipas. Salutare, Adi. Ne-ai luat prin surprindere cu asta. Și eu ce fac acum? Cam niște bani.

0: produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă 5 Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând! Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă

0: spre mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri

0: 26 minute, Adina, mai avem un pic, uităm de tine, să rămână.
1: Bun găsit! Noi restricții de circulație pe DN1, săptămână intensă pentru echipele românești în cupele europene, 28 de grade acum în București. Ministerul Sănătății monitorizează situația din spitale în contextul grevei generale declanșate astăzi de Federația Sanitas. Ministerul, prin direcțiile de sănătate publică, urmărește asigurarea continuității serviciilor medicale pentru pacienți. Pe durata grevei generale nu se fac internări, consultații sau operații pentru cazurile care nu sunt grave. Sunt asigurate doar urgențele. La grevă participă și unități medicale din București, printre care Marie Curie, spitalul care a fost nevoit să reducă numărul de paturi la ATI din cauza lipsei de personal. Medicii de aici spun că protestul nu este doar despre sporuri și salarii, ci și despre problemele grave cu care se confruntă sistemul medical. Astăzi, reprezentanții Federației Sanitas vor continua negocierile la Ministerul Sănătății și vor avea și o ședință în care vor stabili dacă și cum vor protesta în continuare. Alături de medici și funcționarii din ANAF, Vamă și Finanțe sunt astăzi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Noi restricții de circulație pe DN1, poliția Ilfov anunță că vor fi impuse în zona pasajelor din Ciolpani și Otopeni pentru lucrări la rosturile de dilatație. La Ciolpani restricțiile încep de joi, iar la Otopeni de luni 3 august. Lucrările se vor desfășura etapizat. Mai întâi, circulația va fi restricționată pe banda numărul 1 a fiecărui sens. Ulterior, restricțiile vor fi aplicate pe banda 2. Restricții pe DN1 sunt și din cauza lucrărilor la magistrala 6 de metrou, gara de nord, aeroportul Otopeni. Metrorex lansează un abonament săptămânal pentru parcarea Străulești. Noul serviciu costă 100 de lei pentru 7 zile și va fi disponibil de la 1 august. Șoferii au posibilitatea de a-și lăsa mașina la terminalul multimodal și de a-și continua deplasarea spre oraș cu metroul sau cu alte mijloace de transport. Terminalul Străulești se află pe Bulevardul Bucureștii Noi, în sectorul 1. Atenție la mesajele pe care le primești. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează cu privire la tentative de fraudă prin SMS în legătură cu taxe de parcare false. Tea Teodorescu are detalii.
2: Specialiștii avertizează că potențialele victime primesc un SMS care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată. Mesajul e o momeală, SMS-ul oferă avantajul de a achita suma restantă fără penalități și ești îndrumat către un link. Acesta te trimite către o pagină frauduloasă. Încă o dată, Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă să nu accesezi linkurile suspecte și să nu-ți dai datele cardului bancar.
1: Și săptămână intensă pentru echipele românești în returul cupelor europene. Universitatea Craiova are meci mâine cu Levski Sofia în preliminariile Ligii Campionilor, în timp ce FCSB, CFR Cluj și UCLUJ joacă joi în Liga Europa și Conference League. 28 de grade acum în capitală. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

0: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: La Carrefour reducem prețurile la

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
4: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladic Neșevici și Teo Boar. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

sunt vinul din Pitești. E a doua zi de concediu, mai am până pe 24 august, așa că să vezi și ție concediu plăcut și tot ce-ți dorești tu.

0: euro, mă gândesc la prezent. Ce a fost, a fost, ce va fi, se va întâmpla. Vă salut de Ciprian.
1: Destul de simplu, îmi place. Așezat, liniștit, eu cred că trebuie să începem să ne cumpărăm roboții de pe acum. Cu cât mai mult o să ai, cu atât mai ușor o să câștigi existența. Să-i închiriezi, zice altcineva. Bine, mulțumesc. Ia.
2: Adițu, eu cred că peste 10 ani o să avem mult mai mult de muncă. Că trebuie să-i reparăm, că ori să se strice, o să plouă, o să ruginească. Da. O să trebuiască să le dăm asistență, nu?
1: Da, da. Bine că n-ai zis din nou de primar, că nu mai pot cu primarul. Adi, te salut. Eu sunt curios dacă poate să fure un robot motorină să-mi lasă mie meseria.

0: ascultătorilor. Eu nu pot să spun decât atât. Să-l audă Dumnezeu pe Elon Musk și așa să fie. Doamne ajută!
1: Mamă, tu vorbești serios? Oh my God! No, no, no, no, no, no! Nu cred că o să fie o idee foarte bună. Da, da, acum fiecare cum își dorește. Poate tu-ți dorești un astfel de regim de viață. Da.

5 zile în The Economist, Elon Musk a spus că în 2036 nimeni nu va mai trebui să muncească. Nu o să mai fie nevoie, pentru că o să avem atâția roboței în jurul nostru, AI-ul și robotica vor evolua așa cum anticipează el, și că doar cei care sunt super pasionați de ceva

0: sunt curioasă, peste 10 ani, cine o să-mi schimbe un robinet sau o țeavă de sub chiuvetă? Dacă eu la aia mă gândesc, nu?
1: N-o să mai ai nevoie, te muți cu totul, nu-ți mai place chiuveta, te muți, nu, îți cauți altă casă.
0: Ca să nu facem nimic, mi se pare chiar exagerat chestia asta.
1: Serios.
0: Se pot din Sicilia, Dana.
1: Logic, logic. Dana, e interesant să arunci niște astfel, niște perspective de genul ăsta pe piață. Sunt simpatice.
2: Salut. De mult partea de networking.
1: Mai zi o dată, te rog.
2: În jobul meu contează extraordinar de mult partea de networking și nu știu cum ar putea să facă AI-ul în locul oamenilor. Pentru că relațiile interumane contează extraordinar de mult.
1: Aha. Mami, ce fel de drag, mami, ce fel de drag. Zice aici Georgia.
3: Bună, Adipei, de unde vor avea bani? Cum vor trăi? Pensie, nimic?
1: Păi tu n-ai auzit ce a zis Elon Musk? Că toată lumea o să aibă bani, o să aibă lunar, o să-ți intre bani. Că nu o să mai ai nevoie.
4: Adi, când spuneam Doamne ajută să se întâmple, mă refeream doar la roboți care să ne fie de ajutor, dar de AI, sincer, mie cam teamă.
1: Te teamă. Bă, eu folosesc AI-ul în fiecare zi și mă ajută și înțeleg importanța lui. Dar, bă, nu știu, 10 ani mi se pare foarte aproape. Foarte aproape. Și să vii să spui într-o revistă de... un site Economist de asemenea renume că până în 2036 AI-ul și roboții ar putea face aproape toată munca productivă, astfel încât munca să devină opțională, iar în forma cea mai puțin optimistă chiar și banii să conteze mai puțin. Toată lumea va fi egală și toată lumea o să aibă bani atât cât are nevoie.
5: Salut, Adi. Gândeam pentru Elon Musk tot paiul gândești și roboții lucrează în locul lui, în locul
1: mine. Se aude foarte rău mesajul tău, îmi pare rău. Ia.
6: Adi, așa? Iar te salut tot din Tasos. De-abia aștept să fac o nuntă la doi roboți. Te căsătoresc amândoi. Salutări!

0: tot ai u gândește.
1: Mersi, Marcel, mersi mult de tot. Ăsta e ultimul, că nu mai avem timp deloc.
2: Salut, Adi. Nu mă deranjează că o să lucreze roboții în locul nostru. Sper să nu și-a concediu în locul nostru.
1: Superb, superb. Bun, doamnelor, domnilor, mulțumesc mult. Ne auzim mâine.

0: ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico!
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55.
3: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: bate în turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
0: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Ne întoarcem la hituri.

să ridice mâinile. Eu, s-au ridicat foarte multe mâini în aer, sunt convins. Nu, doar eu cred că le-am ridicat, dar știu că suntem mulți la ora asta pe Zoom. Vă salut pe toți, Cristian Păusânt. Am început puternic cu Biugi Mafia și Nico. Așa o să continuăm până la ora 16, atât că stăm împreună. Am numărul de WhatsApp pentru voi, la dispoziția voastră, 0748111550, unde văd că a venit un mesaj ușor întârziat, însă o să-l citesc eu, pentru că era adresat lui Adi, dar a venit acum un minut. Zice: bună, Adi, te salută Mircea din Baia Mare. Ok, mai dă-l pe niște detalii, trec peste ele și spune așa: astăzi este ziua soției mele, vreau să-i spun la mulți ani și să-i transmit că o iubesc și o prețuiesc mult, atât eu cât și cei doi copilași. Mulțumim frumos, o zi minunată, te pup! Deci, Mircea din Baia Mare a dat mesajul ăsta pentru soția lui. Cum o cheamă? De ce n-ai spus cum o cheamă pe soție? Să fie 100% convinsă că este vorba despre ea, deși are multe indicii aici. Are un soț, Mircea din Baia Mare, este și ziua ei astăzi, are și doi copii, deci sigur se recunoaște, dar era drăguț să știm și cum o cheamă. Îi urăm și noi la mulți ani de aici, din București, de la Radio Zoo. Uite-mă că n-am fost singur, mai există cel puțin o ascultătoare, Paula, care a ridicat și ea mâinile, deci n-am fost singurul, s-au ridicat măcar două perechi de mâini, dacă nu mai mult. Este absolut în regulă și așa. Am niște super piese pregătite pentru voi. Andy.

și noi cum ar veni. Da, Irina Rimes vine și ea pe Zucu Exist. Deocamdată am nebunia momentului de la Google pentru voi. Moving to the Sun.

15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: ai la KFC.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

8:25 de minute. Văd că vin în continuare mesaje cu urări de la mulți ani. Deci sunt oameni născuți pe 28 iulie. Mulți! Te rugăm frumos pentru șeful nostru Ștefan. La mulți ani, îmi scrie colectivul TPD București, sector 2. O firmă, probabil, e o firmă din București, care ascultă Radio Zoo. Vă mulțumim pentru asta. La mulți ani șefului Ștefan. Aveți niște angajați foarte, foarte deștepți dacă ascultă Radio Zoo. Asta voiam să știe Ștefan de la noi. Multă sănătate. Salutare, salutare. Îmi scrie lumea pe aici. Mă salută, de fapt. Cătălina, uite, îmi scrie de un, din Cipru. Bună, Cătălina. Mai aveam un mesaj de la Nico de la Bălcescu. Salutare, Nico de la Bălcescu, lângă Lehliu. Vă ascult cu drag, sunteți minunați cu toții. Mulțumim foarte mult. Stai că eu sunt, deci, din localitatea Bălcescu, presupun că scrie, nu? Asta a vrut să ne scrie. Îți mulțumim că ne asculti de acolo, de lângă Lehliu. Mai avem o pereche de mâini ridicată din Paris, Octavia. Octavia, ai ridicat tu mâinile în Paris? Pe bune? Chiar ai făcut asta? Tare! Eu n-aș fi ridicat, adică dacă eram în Paris, merge, lasă așa, te ascult din Paris, zi mersi. Nu mai ridic și mâinile, practic. Bună, Cristi, a scris Adi, dar trecem peste. Bună, Cristi, suntem Cristian, Maria, Selena, Evelin, David și vă salutăm și vă așteptăm la strand în Baia de Arieș, județul Alba. Ia uite ce frumos, mi-au trimis o poză, dar da, e frumoasă poza, dar nu e nimeni în poza asta. E o poză de prezentare, că nu e o poză cu piscină, cu mâncare, cu băutură. Cred că e o poză de prezentare, pentru că nu e niciun om în ea, pur și simplu. Explică-mi, Cristian, ce se întâmplă acolo. Salutare, să știi că eu vă iau cu mine peste tot, îmi scrie o ascultătoare. Îți mulțumesc, mi-ar plăcea să știu unde ai făcut poza asta pe care mi-ai trimis-o cu fântâna aia arteziană, dar nu îmi dau seama unde e, că nu știu, nici măcar nu știu dacă este în România sau nu. Îți mulțumesc totuși că ești cu noi. Ia fiți atenți ce mesaj am primit de la un ascultător pe nume Mihai, zice: salutare, am un mare lapsus. Bine, a scris lipsus între ghilimele, deci am un mare lapsus. Cum se numea melodia aia după care ți-ai luat tu acum ceva vreme supranumele de Teoharie? Păi, na, au trecut 2 ani de atunci. Au trecut 2 ani sau vara trecută, nici nu mai știu. Dacă vara trecută sau acum 2 veri. Cred că acum 2 veri a fost. Mihai, melodia, culmea, n-avea nicio treabă. Se numea Buzele tale și era piesa Lidiei Buble. Doar că în piesa aia se auzea o voce care pur și simplu, și acum dacă vă pun, sună, zice Teoharie. Ia, ascultați, Teoharie. Păcălit, adică exact așa se aude. A fost o mare nebunie în vara aia cu această piesă și ea s-a ascultat toată melodia, dacă tot e așa. Lidia Buble, Teoharie. No, Buzele tale, Buzele tale.

concerte, nu? Când se termină piesa, scandează oamenii. Irina. 13 și 38 de minute. Văd că v-am agitat puțin cu melodia Lidiei Buble, dar nu o luăm de la capăt, vă rog eu mult. Nu o luăm, am trecut 2 ani, adică, serios. Gata, am ascultat-o așa să ne amintim, ce frumos a fost, cine a prins pe vremea aia toată povestea, își amintește cu drag, gata, nu. O lăsăm așa. Poate mai ascultăm din când în când piesa Buzele tale a Lidiei Buble și cam atât. Avem un mesaj venit de la cine? De la o pereche, nu de la o pereche, pardon, de la ascultătoarea din Paris, Octavia, care zice suntem cu o mână pe berea rece și cu o mână în sus, e prea cald ca să ieșim la plimbare prin Paris. Aud că în continuare, în toată zona aceea de Europa, este o căldură.

0: nimicitoare la propriu, pentru că sunt și multe incendii. Ați văzut, ați auzit, incendii de pădure și așa mai departe și prin Spania. Mare nebunie. România, no. Poate acum să vină ceva căldură mai serioasă în următoarea perioadă. Așa se anunță cel puțin. Salutare, Radio Zuși din Franța. Păi, din Franța, că Parisul, na. Așa, vă ascult în fiecare dimineață. Vreau să-i urez și eu fratelui meu, care lucrează în Germania, în agricultură, că mi-este foarte dor de el. Și că sunt și foarte mândru de el în același timp. Este un mesaj venit de la Cosi. Nu Costi, Cosi. Văd că e scris aici. Sper că am pronunțat corect. Da, frumos! Chiar așa, dacă tu ești în Franța și fratele tău este în Germania, cât de des vă puteți vedea fizic, nu așa pe WhatsApp sau pe ce ne mai sunăm noi zilele astea, pe FaceTime? Pur și simplu să vă vedeți. Cam la ce perioadă reușiți să faceți asta, Cosi? Dacă poți să-mi răspunzi normal, sau poate fratele, că înțeleg că ascultă. De-aia i-a și dat mesaj. Eu cred că spune ce rost are în melodia Lidiei Buble. Nu luăm de la capăt cu ce spune, am lămurit atunci. Nu spune nici ce rost are, nici teoharie, nu spune nimic. Spune pur și simplu, e o voce care imită cumva cântecele acelea ale băștinașilor din America. Evit să le spun indieni, pentru că nu sunt indieni, adică băștinașilor de acolo, cam acolo sunt, cu Cherokee, ceva din zona tribului Cherokee. În piesa Buzele tale de la Lidia Buble, la refren, eu nu aud teoharie, eu aud eohaie. V-am zis că here we go again, după 2 ani, cine ar fi crezut? Nu o să mergem, nu o să mergem. Liliana scrie... Te salut din București. Te ascult cu plăcere în fiecare zi. Îți mulțumesc foarte mult, Liliana. O să primim răspuns de la, să știți că primim răspuns de la ascultătorul din Franța, cât de des reușește să se vadă cu fratele lui, care este în Germania, în agricultură. Deci, poate să ia și trenul, mă gândesc, dacă nu are mașină sau ceva. Hai că o să aflăm cu siguranță. Deocamdată vreau să ascultăm Vama, Perfect fără tine, Shakira cu Burna Boy, Dai Dai și Mo Black, Salif Keita pe Zoo, Yamore.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și

0: cu 13 și 55 de minute. V-am spus că primez răspuns de la Cosi din Franța, care mi-a spus că e foarte, am pronunțat foarte bine numele, dar de fapt e o poreclă și vine de la Cosmin. Deci tot Cosmin este. Cosmin, care ne-a scris din Franța pentru fratele lui un mesaj de iubire, practic, care este în Germania. Și mi-a fost curios cât de des vă vedeți, unul în Franța, unul în Germania. Na. Și mi-a spus că se văd destul de des, pentru că odată la 3 luni vin acasă amândoi. Suntem plecați doar pe sezon. Am înțeles. Deci, unul în Franța, unul în Germania, se văd destul de des, odată la 3 luni. Adina Ferezan. Oh,
1: da.
0: Tu ai frați?
1: Am un frate, da.
0: Ai un frate. Cam, da. Cam cât de des vă vedeți?
1: Destul de des și eu cu el. Ne vedem la de două ori pe an.
0: De două și ori pe an? Și unde, cât de departe este el?
1: La 20 de minute.
0: No, no, no, no. E în București, deci.
1: În București, da, wow. Și ne desparte centura.
0: Doar, a, centura capitalei. Trebuia să încep cu asta. Centura capitalei face practic două țări. Dacă ne gândim un pic, băi, da, mă.
1: Nu, devine-i munca.
0: Deci ați auzit, doi frați care sunt în țări diferite se văd la 3 luni, Adina Ferezan și fratele ei care sunt la 20 de minute unul de altă, se văd cam la, băi, de două ori pe an, adică de Paște și de Crăciun, aproximativ.
1: Hai să zicem 3, că de 3. Poate ne mai vedem o dată și prin august.
0: Am înțeles. Băi, de 3 ori pe an mi se pare tot rezonabil. E ceva. Da, rezonabil, decât deloc. Așa că ăsta este subiectul orei următoare. Chiar sunt foarte curios cât de des vă vedeți voi cu frații voștri sau cu surorile voastre, nu cu părinții. Puteți să-mi spuneți și cu părinții, dar sunt curios de legătura dintre frați mai mult decât legătura dintre părinți și copii. Cu atât mai mult cu cât mie mi se pare fascinant, Adina, faptul că noi, oamenii, așa e societatea făcută. Noi suntem rude de gradul întâi cu părinții noștri,
1: da.
0: Dar nu suntem rude de gradul întâi cu frații noștri. Știi, nu? Suntem rude de gradul 2.
1: Da, da, da.
0: Ceea ce mi se pare... What? Adică, da, dacă acum cunosc o persoană pe stradă și mă căsătoresc mâine cu ea, legal devenim rude de gradul 1, dar cu sora mea, care nu sunt rude de gradul 1. În fine, am și eu fascinațiile mele dubioase. Bine, vă aștept 0748111550. Cât de des vă vedeți cu frații voștri, cu surorile voastre? Și bineînțeles, spuneți-mi și distanța. Unde, cum sunteți dispersați pe planetă?
2: E mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este

0: Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Auzi, dar mai am o curiozitate. Fratele tău știe că lucrezi la radio?
1: Cred că da.
0: Știi? Crezi că te-a ascultat ascultă, vreodată? Ascultă. Ți-a zis vreodată te-am auzit la radio?
1: Cred că mă prinde așa accidental.
0: Uneori.
1: În trafic. Da?

0: uite-mă, sormea. Am o soră, e lucrează la radio. Este 14:04, știri la Zucă, Adina Ferezan.
1: Bun găsit, reactorul numărul 1 de la Cernavoda a fost oprit. Zidane este oficial noul selecționer al Franței, 29 de grade acum în București. Sindicatele din sănătate continuă discuțiile cu Ministerul Sănătății pentru deblocarea crizei din spitale. După întâlnirea de ieri de la Cotroceni, azi sunt negocieri la minister. Tot astăzi, reprezentanții sindicaliștilor intră în ședință pentru a decide ce se întâmplă în continuare. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, spune că propunerile de modificare a legii salarizării prezentate sindicatelor au fost bine primite. Printre propuneri se află și cea privind deblocarea 7800 de posturi. Un memorandum în acest sens a intrat deja pe circuitul de avizare. Între timp, cadrele medicale din aproape 500 de spitale din țară au intrat în grevă generală pe termen nedeterminat. Nu se fac internări, consultații sau operații pentru cazurile care nu sunt grave. Sunt asigurate doar urgențele. La protestul sindicaliștilor Sanitas s-au alăturat și funcționarii din ANAF, VAMA și Ministerul de Finanțe. Aceștia sunt astăzi în grevă de solidaritate împotriva legii salarizării. Tot din cauza acestui proiect de lege ar putea intra în grevă și profesorii. Reprezentanții dascălilor ajung astăzi la Cotroceni pentru discuții. Reactorul numărul 1 de la Cernavoda a fost oprit azi din cauza secetei și a nivelului foarte scăzut al Dunării, cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Nuclear Electrica spune că măsura este una preventivă pentru protejarea instalațiilor, însă în cazul în care situația se agravează, ar putea fi oprit și reactorul numărul 2. Între timp, producem puțină energie electrică și consumăm mult, aproape dublu. Diferența va fi acoperită din importuri. Cu tremur de peste 7 grade pe Richter în Japonia, mai multe clădiri s-au prăbușit și cel puțin o persoană s-ar afla sub dărâmături. De asemenea, 40.000 de locuințe au rămas fără curent electric, iar transportul feroviar a fost suspendat. Autoritățile au emis alertă de tsunami și au decis evacuări în zonele de coastă din sudul țării. Alerta a fost însă ridicată după o oră. La sport, Zinedine Zidane a fost prezentat oficial ca noul selecționer al Franței. El îi urmează lui Didier Deschamps, care a avut un mandat de 14 ani. Zidane a semnat un contract valabil pentru 4 ani. Noul antrenor a spus că a refuzat toate ofertele primite în ultimii ani pentru Le Bleu. Zizou va debuta ca selecționer în septembrie, când sunt primele meciuri din Liga Națiunilor, cu Turcia pe 25 și cu Belgia pe 28, apoi cu Italia pe 2 octombrie. Iată și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Cod galben de vânt astăzi în estul Moldovei și în Carpații de Curbură, unde rafalele vor atinge 70 și chiar 90 de kilometri pe oră. În termometre sunt acum între 21 și 32 de grade Celsius, conform ANM. În București avem 29. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la Zuc.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

stă la dispoziție numărul de WhatsApp 0748111550. Nu de alta, dar chiar sunt curios să știu cât de des țineți legătura cu frații voștri, cu frații sau surorile voastre, fără părinți de data asta. Am foarte multe mesaje aici. Vă salut, dragilor. Am un frate cu un an și 8 luni mai mic. Înainte să ne căsătorim, asta cu vreo 15 ani în urmă, pot spune că ne vedeam zilnic. Însă nici acum nu stăm chiar atât de rău. În fiecare duminică ne vedem la mine sau la el, unde luăm prânzul sau facem un grătar împreună alături de copii. Wow! Tare, nu? Pentru fratele meu Adrian, nu uita că te iubesc mult și să ai grijă de tine. Vă salută Dan din Târgu Jiu. Ai uitat, Dan, să scrie aici? Ne vedem duminică. La mine sau la tine, nu știu unde e rândul să vă vedeți. Dar da, foarte frumos ce se întâmplă la voi acolo în familie. Bine, probabil că stați și aproape. Vă salută Laura din Roma. Eu vreau să-mi salut frățiorul și viitoarea cumnățică. Ei sunt în Franța, într-adevăr, din cauza distanței noi ne vedem destul de

0: săptămânal. Vă iubesc, dragii mei, sunt mândră de voi. Asta am întrebat și eu, cât de des reușiți să vă vedeți fizic, să vă întâlniți. Ca așa, prin telefoane, putem oricând să vorbim toată ziua, bună ziua, ne sunăm și așa mai departe. Stați că aici e un mesaj cu mulți oameni. Suntem 10 frați.
1: Wow.
0: 6 bărbați și 4 femei. Deci 6 frați și 4 surori, dintre care 2 sunt în Belgia, 1 e la Sinaia. Deci 2 în Belgia, 1 la Sinaia, îmi place. 1 în Brașov. Unul pleacă cu serviciu peste tot în țări diferite, unul acasă la mama, iar cu surorile una în Suceava, una în Huș și una în comuna Codăiești-Vaslui. Iar eu sunt pe acolo, pe la granița cu Vaslui și Iași. O echipă de fotbal. Ne vedem rar, dar am unul în Belgia, nu l-am mai văzut de 16 ani. Refuză să mai vină în România. În rest, ne vedem o dată pe an și pe rând cum putem. Elena din Iași. Wow, Elena! Ce-i la tine acolo, serios? Da. Oricum, foarte drăguț ai scris. Se vede că ai scris cu mult drag mesajul ăsta, chiar dacă nu reușiți să vă vedeți prea des cu toții. Cred că aproape imposibil 10 deodată. Dar vezi, poate îi faci o surpriză fratelui din Belgia, care nu mai vrea să vină în România. Poate îi faci o surpriză și mergi tu pe la el. Cine știe? Poți să-i propui. Nu să te duci așa fără să-i spui. Bună, suntem 3 surori. Cu una dintre ele mă văd cel puțin o dată pe săptămână. Drumul spre muncă ne intersectează. Iar cu cealaltă, cam de 3-4 ori pe an. Dar e bine și așa, le iubesc pe amândouă la fel. Uite mă ce drăguț. Dar da, dezechilibrat totuși. Cu una te vezi săptămânal, cu una de 3-4 ori pe an. Înțeleg, nu judec sau nu, dar da, e dezechilibru acolo. Dar da, viața nu e neapărat corectă în toate aspectele ei. Ba dimpotrivă. Bună ziua, mă văd cu sora mea în fiecare zi și dacă nu ne vedem, vorbim la telefon cu apel video. Wow, ce intensitate se întâmplă la voi. Stați că mai continuă mesajul. Precizez că nu locuim împreună, dar foarte aproape una de cealaltă, la două blocuri distanță. O zi frumoasă și o săptămână ușoară să aveți. Mesajul vine de la Ramona. Ramona, foarte drăguț, ia să o pupi pe sora ta. Când o vezi azi, că ai zis că vă vedeți zilnic, deci când o vezi tu azi mai încolo, să o pupi de la noi, de la Radio Zoo. Să-i zici, uite, te pupă aia de la Radio Zoo.

18:26. Îmi scrie Iulia din Onești: am două surori, una în Brașov și una peste hotare. Cu ambele mă văd odată, maxim de două ori pe an. Iulia, e absolut în regulă. Nu ne dăm cu părerea, sunt doar curios de dinamică, atât de dinamica din familiile voastre, atâta tot. Nu stau să zic eu că e bine sau că e rău. Salutare, eu cu frații mei mă văd la maxim 10 zile. Unul dintre noi este hairstylist și ne tunde la maxim 10 zile. De cele mai multe ori ne vedem și la 2-3 zile. Suntem cu toții din București, ziua bună. Radu mi-a dat mesaj. Auzi, bă, Radu, se tunde la 10 zile, bă. Bine, eu mă tun la 14 zile, deci e ok. Bine, văd că Radu, cel puțin în poză, dacă tu ești în poza asta, tu chiar ai păr. Ai putea să așa, dar la mine nu. După 2 săptămâni nu prea mai e în regulă cu bucățelele astea de păr pe care le mai am și cresc haotic așa, trebuie să le retez de la rădăcină. Sunt Adina din Oradea, eu cu fratele meu ne vedem în fiecare duminică la masă la părinți. Ne desparte Crișul repede, cel ce împarte orașul în două. Eu sunt pe malul stâng, iar el este pe malul drept. Ce drăguț! De exemplu, săptămâna trecută, zilnic, am fost împreună pregătind un eveniment în familie. Și îl și iubesc! Bravo! Frumos! Adina, îți mulțumesc pentru mesaj. Bună, fratele meu este peste mări și țări, pe continentul asiatic. Așadar, ne vedem când se hotărăște el să mai treacă pe acasă, cam odată la 2-3 ani. Da, înțeleg, că aici chiar te înțeleg. E departe, da. Mai greu să ajungi pe la el, deși ar fi tare, sunt convins că ți-ar plăcea să ajungi măcar o dată așa ca turist și te și întâlnești cu el. Bună, eu lucrez de 15 ani împreună cu fratele meu, așa că ne vedem zilnic. Marian din Austria. Iată, sunt plecați amândoi în Austria și se văd zilnic. Nu este cazul pentru Dani, care spune: am o soră în Mexic pe care n-am văzut-o de 4 ani. Este stabilit acolo și a jurat că nu mai calcă România. Oleu! Mi-e tare dor de ea. Dar mai am o soră în București cu care mă văd săptămânal. Până la urmă a fost cu final fericit mesajul lui Daniel. Sora din Mexic. Da. A jurat că nu mai calcă în țară. Wow, vă dați seama ce înverșunare e acolo. Deci, dar da, nu judec. Are ea motivele ei cu siguranță. Daniel, eu simt pumnii să te întâlnești cu sora ta. Poate chiar în Mexic. Că așa, na, vezi și tu Mexicul. Adică, na, ea a mai văzut România. Tu nu știu dacă ai văzut Mexicul. Îți simt pumnii. Pe fratele meu cel mic nu îl văd de 7 ani. Nu l-am văzut. Este în Germania, iar eu sunt în Anglia. Iar cel mare este în același oraș cu mine,

0: Anglia și încercăm să ne vedem cât de des putem, ne spune Aura. Te pupăm și noi, Aura, dar pe bune, din Germania, poți să ajungi din Anglia în Germania, adică mă gândesc că se poate dacă vrei neapărat, faci cumva și te vezi și cu fratele din Germania. Avem multe mesaje, o să mai citesc. Deocamdată Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, Delia Analog și Mineli cu Ațucar pe Zoom.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: 10 kg Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă. Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
6: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
9: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

dimineață iubirea într-un om. Și să știți că mi-a scris ascultătorul care a dat mesaj mai devreme că are o soră în Mexic pe care n-a văzut-o de 4 ani și care a zis că nu mai calcă în țară niciodată. Ok. Și mi-a spus că are bilet în noiembrie să meargă la ea. Doar că ea habar nu are. Așa mi-a scris, deci incredibil, și-a luat bilet până în Mexic. Poate nu te primește, ce faci? Dani, sper că ai și vreo rezolvare de-asta de rezervă. Dacă nu se face că nu te cunoaște. Nu știu, domnule, cine ești tu și ce cauți tu la mine acasă în Mexic. Glumesc, dar înțelegi la ce mă refer. Da, deci am bilet în noiembrie către ea, habar n-are că merg, abia aștept să o surprind. Dani, riști destul de tare. Da, sunt convins că știi tu mai bine ce și cum, că doar e vorba de sora ta. Bun, că tot îi plăcea unui ascultător să zic asta mai de mult. Am fost foarte curios. O să mai citesc mesaje venite de la voi, vă promit. Deocamdată am fost foarte curios să văd ce palmares are. Știam că Zinedine Zidane are un super palmares ca antrenor la Real Madrid. Adică știam că a făcut niște nebunii acolo mari, acum devenind oficial selecționerul echipei Franței, echipei naționale. Și am căutat să văd exact ce a făcut Zinedine Zidane cât a fost la Real Madrid. Wow! Adică, wow! Are 3 trofee Champions League câștigate și nu doar că are 3 trofee Champions League, are 3 trofee Champions League consecutive, în ani consecutivi. În 2016, în 2017 și în 2018 a câștigat Champions League cu Real Madrid, apoi a luat de 2 ori campionatul Spaniei la Liga în 2017 și în 2020, are 2 Supercupa Europei în 2016 și în 2017, are 2 Supercupa Spaniei în 2017 și în 2020 și 2 campionatul mondial al cluburilor FIFA. Nu știu, de competiția asta n-am auzit eu personal. Dar și pe aia a câștigat-o în 2016-2017. Cam asta este palmaresul noului antrenor al echipei naționale a Franței, Zinedine Zidane. Vom vedea ce se va întâmpla acolo. Avem un pic de așteptat, vreo 2 ani, ca să vedem la europene, probabil. Dar da, interesant, chiar e interesant. Știam, până și eu care nu urmăresc așa fotbal minut cu minut, știam că Zinedine Zidane are un super palmares ca antrenor la Real Madrid. Nu știam datele exacte.

0: Bineînțeles, Queen în Puerto Rico, dar și Hugel și Solto, tot aici pe Zoo. Jamaican, bam, bam, bam, bam!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelenea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 8,99 lei kilogramul și ciuperci pleurotus din România la 6,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin, pur și simplu funcționează.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi. Ne întoarcem la hituri.

imediat intrăm în ultima oră pe care o petrecem împreună la Zoo. Am multe mesaje pe WhatsApp legate de frații și surorile voastre. Mi-a scris o ascultătoare, Găbița: eu sunt alături de frățiorul meu mai mic, Ștefan, în fiecare zi. Ați spune că are cât? 10-12 ani, nu? E bine, nu! Lucrăm împreună și chiar și în timpul liber ne ajutăm și ne sprijinim în multe dintre activitățile cotidiene. Îl iubesc necondiționat ca o soră mai mare ce sunt și vreau să-i urez la mulți ani, pentru că astăzi împlinește 39 de ani. Wow! La mulți ani, Ștefan, și de la noi. Uite, scrie: vă rog frumos să-i faceți acest cadou din partea mea. Ștefan, la mulți ani de la sora ta Gabriela, mă gândesc, Găbița e trecut aici pe WhatsApp, dar și de la noi de la Radio Zoo. Foarte drăguț că sunteți acolo atât de uniți și practic trăiți împreună zi de zi, nu în sensul că în aceeași casă, dar sunteți foarte prezenți unul în viața celuilalt. Îmi place. Eu cu fratele meu ne vedem o dată pe an. El este în Germania, iar eu sunt în Sibiu. Vestea bună e că în octombrie se va întoarce definitiv în România. Se întoarce din Germania în Sibiu, mă gândesc, nu? Vă pupă lui

0: Bună! Suntem 11 frați, 6 fete, 5 băieți, 6 suntem în Italia, 5 în România. Deci nu vreau să întreb mai mult de atât, că n-ai cum să se vadă 11 frați în același timp. Nu se poate. Bună ziua, mai ales la maturitate, adică în viața de adult. Bună ziua, sunt Alin. Alina, am un frate geamăn, stăm în Mediaș, la distanță foarte mică unul de celălalt și ne vedem aproape zilnic. Îl iubesc maxim. Ce frumos, Alina. Uite că gemeni nu-mi scriseseră până acum. Chiar da, chiar aș fi curios cum e cu gemenii care sunt despărțiți. Adică sunt convins că există frați gemeni, surori, nu contează, care sunt unul, cine știe unde, în România, unul în Spania, în Italia, sau poate unul în Germania, unul în Italia. Sunt convins că există și astfel de situații. Dacă ascultă cineva care este într-o astfel de situație, chiar sunt curios cum stă treaba la gemeni, dacă e un pic mai intensă această despărțire fizică sau e ca între doi frați normali, un frate și o soră sau frații care nu sunt gemeni. Chiar sunt curios. Am un frate care are 14 ani, iar eu am 25. Eu stau în oraș, el stă la țară cu ai mei, dar ne vedem în fiecare weekend. Mai trag câte o fugă și în timpul săptămânii. Ce drăguț! La 14 ani, e foarte frumos că îți vizitezi fratele atât de des, implicit și familia.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm Ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la...
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: Aniseptol Arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție, la scanarea card.

0: Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: În continuare, excelentă piesa. Excelentă, Alex Warren, Fever Dream. S-a făcut 15 și 13 minute. Foarte multe mesaje pe WhatsApp, dar vă mai spun o dată numărul. Poate, ce știu eu, ajută pe cineva care încă n-a reușit să-l țină minte, să-l noteze. 0748111550. Să știți că 6 uriașe din ce văd eu acum pe geamul studioului, 6 uriașe ca nici astăzi să nu plouă la 4. Ieri n-a plouat. Deci, poate am scăpat. Poate am scăpat și poate chiar avea dreptate Raluca Benavides. Dacă nu eu eram de vină, ci ea era. Că venea ea la 4 în fiecare zi cu ploaie. Dacă, trebuie să ne gândim și la asta. Dar da, nu o să plouă nici astăzi în București. Vorbesc de București, că doar aici văd. Sper că nici prin țară nu e cu ploi, deși e mare România, e posibil. E posibil să fie și zone unde o să plouă. Un ascultător legat de relația cu frații sau surorile, un ascultător zice: eu nu-i văd niciodată pe ai mei, pentru că nu am.
1: De-aia.
0: Corect. Mi se pare absolut corect. Sunt foarte frumoase poveștile voastre, trebuie să recunosc, și foarte diferite, adică foarte, foarte diferite. Ați auzit toate situațiile de pe lume, le întâlnești între frați și surori. Salutare, Cristian, l-am văzut pe fratele meu în 2018 când a venit la mine și l-am mai văzut anul trecut. Atât. Eu am fost în România în 2023, 2024 și 2025, dar el era pe mare, fiind navigator. Așa că nu s-au nimerit lucrurile, mi-a zis Virgil. Ne-am văzut anul trecut la nunta surorii, la nunta celei mici, altcineva. Am

0: un coleg care are 16 frați.
1: 16 frați? Adică sunt 17 în total?
2: Wow!
1: Nici nu știu ce să zic, adică... Da, ar fi interesant să stăm un pic de vorbă cu el sau cu oricare dintre cei 17, să aflăm care-i dinamica în familia lor. Vă dați seama ce nebunie e acolo? Cred că un an de zile ți-a să te vezi cu fiecare, pe rând, așa. Salutare, domnule Păun, noi suntem 6 frați, 3 băieți și 3 fete. Ne-am văzut duminică, 3, iar azi ne vedem 4, pentru că e ziua surioarei mele, Ecaterina. O să mâncăm o pizza, pentru că suntem în Italia. Foarte frumos. Deci, la mulți ani, Ecaterina, să înțeleg, nu? Ecaterina fiind una dintre surori. Drăguț, v-am spus că este foarte, foarte, foarte diferită dinamica dintre frați și surori în fiecare familie. Eu sunt stabilită de mai bine de 20 de ani în Spania, mai am o soră și un frate cei mai mici în Danemarca, dar și un frate și o soră mai mari în România. Și ne vedem la 2-3 ani toți împreună. Asta mi se pare tare, pe bune. Să reușiți să vă vedeți toți odată. Deci, 4-5 frați, nu? Mă gândesc la ei în fiecare zi și îi iubesc pe toți de aici, din depărtare. Așa a scris foarte frumos Steluța. Te pupăm și noi, Steluța. Să-i salut pe toți frații tăi și de la radio.

De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40%

0: toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sunt Darius Mârzai. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorina Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
2: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: este Nicole Cherry, Pic de dragoste. S-a făcut 15:36 și mă bucur că am reușit să conving un ascultător. Poate au venit mai multe mesaje, dar nu le-am văzut eu, că sunt foarte multe. Dar am convins un ascultător care are un frate geamăn să ne scrie cum stă treaba la ei în relația lor, mai ales dacă nu sunt împreună. Na, au plecat fiecare pe drumul lui în viață. Bună, sunt Iulian. Am un frate geamăn, iar acum avem 46 de ani. Îmi amintesc că în copilărie nu suportam să fim despărțiți prea mult timp. Între noi exista o legătură deosebită. Nici măcar nu puteam să mănânc fără el. De exemplu, dacă găseam în grădină o singură căpșună coaptă, nu o mâncam singur. O împărțeam în două și îi dădeam și lui jumătate. Nu vi se pare fascinant? Am mai auzit poveștile astea despre gemeni, dar iată că ele sunt adevărate. Ne confirmă chiar un protagonist al lor. Stai așa că nu cred că îmi spui cum stă treaba acum. Asta nu e bine. Iulian, ce-mi faci? Suntem 8 frați în familie, dintre care 2 perechi de gemeni. Am crescut împreună, iar legătura dintre mine și fratele meu geamăn a rămas una foarte specială. Foarte frumos, Iulian. Dar zi-ne și în prezent, ce se întâmplă în prezent. Adică sunt curios cum stau lucrurile în prezent, mai ales că văd că tu îmi scrii de undeva din afară. Nu știu exact din ce țară, după... apare din Italia după numărul de telefon. Deci, Iulian, credeam că îmi spui ok și acum, în copilărie făceam așa, iar acum... Și îmi spune cum stau lucrurile acum. Bine, poate ascultă Iulian și poate ne spune cum stă treaba în relația cu fratele lui geamăn acum la 46 de ani. Cică bună, Cristian, eu abia mă înțeleg cu un singur frate pe care l-am. Îți dai seama cum ar fi cu 16? Apropo de mesajul de mai devreme cu ascultătorul sau ascultătoarea care a zis că mai are 16 frați. Da, nu știu, nu-mi dau seama, adică nu-mi pot imagina cum e să ai 16 frați. Frați, surori, în fine, să fim 16. Nu știu cum, ci că 16 frați ori 2 ani de creștere copil, asta înseamnă 32 de ani de muncă. Înseamnă că mama a ieșit direct la pensie. Nu știu, nu fac niciun calcul, că nu știu care este situația acolo. Înțeleg ce ai scris tu, dar aia e. Și bineînțeles că a venit și mesajul, dacă tot am vorbit așa, a venit și mesajul. Am 2 surori, una a mea, una a lui fiică mea. O punea să se dezbrace.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă.

0: mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă primii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
4: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
7: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
8: Zoo.
7: Ne întoarcem la hituri.

bună. Îmi place. S-a făcut 15 și 54 de minute. O să mă dau la o parte, nu înainte însă de a vă citi mesajul venit. Mi-a scris Iulian, mi-a scris geamănul. Îmi doream foarte tare să știu care este situația dintre frații acum, în momentul ăsta, pe lângă povestea frumoasă din copilărie. Și mi-a zis Iulian așa: suntem amândoi în Torino. Iată, deci au plecat împreună în același loc, nu s-a putut altfel. Și ne înțelegem foarte bine. Deocamdată munca ne desparte, deși ne gândim să pornim o afacere împreună. Sperăm din suflet să reușim. Iulian, și noi sperăm din suflet să reușiți. Și dacă vreodată veți reuși și mai rămâneți ascultător de Radio Zoo, ceea ce eu sper să se întâmple, te rog să ne spui, să ne scrii. Mai știi că ți-am scris eu acum X luni, ani, cu frații gemeni? Eu sunt Iulian din Torino și uite acum bla bla bla. Să-mi faci un update. Gata! Raluca Leacu.

0: după știrile de 16. Eu sunt Cristian Păun. Vă mulțumesc pentru companie, vă mulțumesc pentru mesaje, pentru implicare, pentru faptul că existați. Ne auzim mâine de la 13. Stați cu zupa!
1: Magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 16 și un minut, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, ANAF verifică veniturile românilor din diaspora. Incendiile iau amploare în Spania și Franța, 31 de grade acum în București. Navă de croazieră eșuată pe Dunăre, vasul de pasageri sub pavilion elvețian are 238 de persoane la bord și a rămas blocat noaptea trecută în apropierea localității Gârla Mare. Nava se îndrepta spre orașul bulgar Vidin după ce efectuase formalitățile de intrare în România prin punctul de trecere a frontierei Drobeta-Turnu-Severin. Încercarea de deblocare cu mijloace proprii a eșuat. Toate persoanele de la bord sunt în siguranță, iar traficul fluvial nu este afectat. Incidentul are loc în condițiile în care Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Sindicaliștii de la metrou susțin protestele din sănătate. Unitatea Sindicatului Liber Metrorex transmite că este alături de medici și asistenți care, prin greva generală declanșată astăzi, se luptă pentru menținerea drepturilor lor. Sindicaliștii de la metrou spun că nu vor ezita să recurgă și ei la aceeași formă de protest, dacă aceasta va fi singura soluție. ANAF verifică veniturile românilor din diaspora. Fiscul anunță că a primit date din mai multe țări ale Uniunii Europene, inclusiv din Spania, unde lucrează foarte mulți români. Până la finalul lunii octombrie, ANAF ar putea emite sute de mii de decizii de impunere pentru veniturile nedeclarate între anii 2021-2024. Sunt vizate inclusiv câștiguri din închirieri prin Booking sau Airbnb și din criptomonede. Cei care nu își declară veniturile riscă un impozit de 70%. Situația incendiilor din sudul Europei este tot mai gravă. În Spania, focul care a devastat zona Valenciei a ajuns și în Castellon, unde locuiesc mii de români. 19.000 de oameni și-au părăsit casele, iar focul continuă să se extindă. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Spania. Stare de alertă este și în Franța, unde au loc cele mai puternice incendii de vegetație din istoria țării. 220.000 de oameni au fost evacuați. În Hexagon intervin și 40 de pompieri români. Misiunea lor a fost prelungită cu 2 săptămâni. Campionatul mondial de handbal feminin sub 18 ani are loc de mâine în România. Competiția va avea la start 32 de echipe, între care și selecționata noastră. Tricolorele mici vor juca în grupa F cu Uruguay, mâine cu Kazahstan pe 30 iulie și cu China pe 1 august. Meciurile se vor disputa în sălile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Iată și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Vreme călduroasă mâine în vest, sud și sud-est. În extremitatea de vest a țării izolat va fi caniculă. Ploi slabe de scurtă durată apar după amiază și seara la munte. În termometre se adună între 25 și 35 de grade. În București cer senin și până la 32 de grade mâine după amiază. Acum sunt 31 la stația Băneasa. Știrile orei se opresc aici. Raluca Leahu vine imediat la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Salut, Radio Zoo! Ce mă faci? 16 și 15 minute. Raluca Leahu aici de serviciu pe program de vară până la ora 19 alături de voi, dar și pe WhatsApp unde deja Mihai Sorin tot de-a mea a făcut o super dedicație vocală. Mi este și rușine să-i dau play, că e mult prea drăguț. N-ai cum. Mai, nu pot. Nu sunt pregătită. Mulțumesc frumos pentru mesaj și repet numărul de WhatsApp la care putem să pălăvrăgim, să ne ținem de ură dacă ești în trafică și eu tot din el am venit și aoleu, cum a fost? A fost foarte aglomerat astăzi, dar nu știu ce se întâmplă, că

0: explicația corectă, sunt prea mulți factori implicați. Numărul de WhatsApp 0748111550. Bună și ție în timp real. Uite, te salută Adrian. Se mișcă punctulețele acelea și Adrian tastează. Mur de curios. Salutări de la Târgoviște. Foarte tare, săptămâna viitoare mă voi duce la Târgoviște, voi fi în weekend acolo. Să se știe. Dăm sfară în țară. Să știe toți cetățenii. Te pupă din Babadag, te pupă Elena.
1: Bună, Ralu!
0: Ia!
1: Să ai o zi minunată, o seară așa frumoasă, tot ce dorește, pup de la Târgoviște.
0: Oh, tot de la Târgoviște! Că nu e același cetățean, este Bogdan, te pup Bogdan. Haide că aveam nevoie de un impuls așa, să începe misiunea cu ceva, cu o urare, cu ceva. Shake it to the max, Molly, ascultăm Florian Rus cu Holy Molly, apoi atâtea inimi, cât de tare! Și ne auzim.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea macinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Treci de la

0: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
1: Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

0: Andia, Radio Zoo aici. Bună ziua, Raluca, sunt eu alături de voi și voi alături de mine și pe WhatsApp în număr mare. Ralu te ascultă în UK de la muncă, deci se mai muncește în UK. Bună, salutare olandezule, bună ziua. Nu te-am salutat de ceva vreme, Valentina. Așa este, Valentina. Ce s-a întâmplat cu tine? Ești la muncă.
1: Alo,
0: da.
1: Din Germania, Adrian. Pupici.
0: Halo. Am vrut să zic ăla, ăsta era, am înțeles că Spania a câștigat campionatul mondial de fotbal, da, zicem ăla acum o vreme, ca să-i onorăm, să le onorăm talentul. Am auzit numai vorbe frumoase despre ei, așa că Ola și îți mulțumesc pentru mesaj. O zi frumoasă și ție, Cristi, și o săptămână minune. Suntem abia marți, ne descurcăm bine. Corina, salut. Ana, Raluca, sunt sufocată în Londra de căldură. Mă, deci nu-mi place deloc. Ce e cu Londra asta, domnule? Să-și revină, îmi doresc că am atâtea ascultători care se plâng de vremea din Londra. Omaga! Cătălin, ziua bună din traficul londonez. Vă salută Cătălin din Suceava. Poftim! Poftim ea de aici, Cătălin este în traficul londonez. Cum e Cătălin în traficul londonez?

0: că în ăsta românesc este acceptabil. Bună, Raluca, oare ție să ți se datoreze că nu mai plouă când plec de la birou de două zile? Zice, nicio aluzie. Vară frumoasă să avem cu toții, iar titulara program Raluca să aibă vacanță cu mult soare și fără ploi. Da, mulțumesc. Nu-mi plac alea puternice care au început să mă sperie, pentru că nu suntem obișnuiți cu vijeliile cu ce am trăit noi anul ăsta și cu brutalitatea lor. Mai plouă și la noi, mamaie, dar nu așa. Să rupă copaci, înțelegeți? Mulțumesc frumos pentru urare, Elena, te pup. O zi frumoasă să ai și tu. Ce ai făcut, măi, Dorinele? Dorinele a pictat flori, a pictat cărări de... E de deal, nu e de munte aici. Zice, mă bucur să fiu din nou în această adunătură a fanilor tăi, între ghilimele a scris el, pentru că, într-adevăr, sunt oameni care mă ascultă în weekend, care m-au prins și acum, sau oameni care ascultă și iubesc acest program 16-19, pentru că este de drept și de legal, după lege, după Dumnezeu, este al lui Tei Acuza și Popescu. Și atunci am într-adevăr ascultători de toate felurile. Te pup, Ileana, din Italia. Mulțumesc pentru măsojel, pentru mesaj. Ia zi, Dane.
1: Bună, Nalu.
0: Te pup.
1: Și eu sunt aici cu tine.
0: Da, păi cum, pe și ieri. Mulțumesc.
1: Eu mă știu. Hai, te pup, zi bună, mai bine.
0: Frumos, eu în studio, unde mă pricep mai bine decât în mașină, că în mașină m-am speriat și eu câteodată de cât de dificil îmi este.
2: Bună, Raluca, ai Eliza aici, îți mulțumesc pentru companie, pupici.
0: Mulțumesc, Eliza, ce frumos. Bună, Ralu, tot eu sunt din UK, sunt cu voi în căști în fiecare dimineață. Apropo, mâine la noi vor fi 35 de grade. Subțire, mă, subțire, e caniculă. Londonezii nu știu ce e aia. Explicați-le. O să simți, aha, că te ia cu leșin, că te ia cu amețeală, că nu mai vrei nimica, că vrei să bei, nu știu, ceva rece, acidulat, mănci înghețată, nu mai ai chef de muncă. Asta e canicula, nu e asta canicula? Că regresezi așa pe modul de copil și nu mai vrei nimica. Vrei doar să, nu știu, să te relaxezi. Ascultăm Dangerous Cardinal Official cu Aiken, Toreador, Mario și Connector, apoi Lazy Ed cu Joe. Mor după tine, mo.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
10: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vacanță!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Ne întoarcem la hituri!

Shakira și Burna Boy, Dai Dai, că tot vorbeam de campionat de fotbal. Domne, chiar și pe mine care nu mă preocupă, m-a atins nițel, deci nu ai cum. Ca să spun de unde a venit preocuparea, în ultimul meci ăla, deci decisivul, nu știu, ultimul și s-a terminat, gata. Fiica mea Laura, că era la bunici, la ora 1 zicea, mă uit la meci. Mă uit la meci cu tataie, zice, voi nu vedeți ce se întâmplă aici? Atât a fost. Paula, zic, ia să bea un par cu apă, e un șoc, nu s-a uitat niciodată, nici cuvântul fotbal nu cred că l-a pronunțat până acum. Și se uita la ora 1 la meci, deci era ceva, oh my god. Și atunci zic, ia stai mă, că trebuie să mă uit și eu, mă, mâine, păi mâine se face microbistă și nu pot să... N-avem, trebuie să discutăm aici, să disecăm. Acum că s-a trinat, m-am trezit și eu prea târziu, da, e bine și așa. Hai că mai sunt 10 minute până la ora 17. Ana zice, draga mea, dar mai bine de 4 săptămâni fără ploaie, crede-mă că este sufocant, și săptămâna viitoare plec în Grecia, zice, nu mai vreau, eu vreau ploaie, să vină ploaia. Aoleu, și acolo nu vrei.

0: ploaie în Grecia, că vrei să te relaxezi și tu pe un șezlong. Da, așa este, este sufocant. Hai că vine ea și toamna. Oricum, uite, suntem pe ultimele zile din iulie. Acuși vine august, practic ultima lună de vară. Că nici nu știi cum să o mai dai. A funcționat voodoo magic pe care l-ai făcut ieri. Am avut spor la tot ce am făcut. Te pup și rămân cu tine până la sfârșit. Adi din Montreal. Ce frumos! Ce mă bucur! Bravo, mai Adi, bravo! Bine că am și avut cu cine să fac voodoo. Bună, Raluca, eu vopsesc mașini la 37 de grade. Andrei din UK. Uite, mă, Ana, că întotdeauna se poate mai rău. Asta ar trebui să te facă să te simți mai bine. Te ascult cu mare drag de la muncă. Murim aici de cald în UK. Alina, am uitat să o semnez. V-am zis? Deci v-am zis că asta e o temă. Nu, că nu era doar în mintea mea. Deci Ana, Alina, de se moare de cald, se moare pe capete în UK. Mă, da, 35 de grade nu sunt chiar așa rău. 37 deja sunt, e rău. Dar mai e o chestie, depinde cum se resimte acolo. Aia nu știu cum e, știi? Că se resimte ca la 50 sau, știi, că nu știu cum e clima aia la ei, cum, Dumnezeului.
1: Salutare, Ralu!
0: Salut!
1: Te pup cu drag din Germania, Marian.
0: Te pup, Mariane. Așa. De ce ești supărată, Elena, sora mea? Că mi-ai pus emoticonul ăla căruia ies saburi pe nări. După ce mai zis, te pup, draga mea. Te cald? Să Maria din Bacău a sărbătorim 25 de ani de căsătorie. Iauzi, bravo, felicitări! Hai, salutare, să-i vedem pe moldovenii noștri, Loredana și pe Spic. Unde? Unde? Mergeți către un concert, înțeleg, bravo! Sunt bravo, zice, bine ai revenit, voce faină, sunt în tensiune, termină băiatul Academia Militară și trebuie să ajung la Brașov la festivitate, îți dai seama emoțiile, își spun cuvântul, nu vreau să pară că mă laud, nu sunt genul. Îmi explică Ionela. N-are, mă, Ionela, nimic, dar nu crezi că ai un motiv să te lauzi? Termină băiatul Academia Militară, ăsta nu-i un motiv să te lauzi? Felicitări băiatului. Hai cu emoțiile în brățică, direct acolo la festivitate, să faci frumos, să fii lângă el, să punctați acest succes. Raluca, te ascult printre zgomote de bor, mașină și polizor, fac artizanat cu metale. Mă, deci, Sandule, tu o să-ți mie că ți-ai găsit o nouă vocație, aia zic eu. Că te-ai apucat tu așa pentru socru să faci ceva și te pomenești, că te gândești că ia, stai mă, că schimb și profesia acum. E foarte frumos, meșterește acolo cu drag. Sexy for me, Jason Derulo și Bam Jokey cu Raluca.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas, în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
10: La Carrefour reducem prețurile la

0: 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: Nicole, Shereen și Juno, No, No, No. Salut din nou, Radio Zura, Luca Leahu cu tine. Acum este ora 17:17. Mamă, ce sincron, ce potriveală. Numărul de WhatsApp spun pentru cei care acum ni s-au alăturat: 0748111550. A intrat și soarele în nori. Este 28 iulie. Mai avem puțin și se termină și el. Foarte, foarte rău. Foarte rău, nu e bine. Dar ne pregătim pentru luna lui cuptor, mă rog, pentru august, în care probabil cei mai mulți dintre noi ne vom da o fugă și până la mare. Deci, zice, tema despre climă, continuă ascultătorul meu Mihai Sorin. În Sibiu e plăcut răcoros parțial însorit. Nori cumulus pe cer, adie vântul și unda radiozo. Da. Vânt pe unde? Guten Tag, Daniel. Ce preparezi la serviciu acolo, așa? Adina în Oltenia se mobilizează și îmbracă un om. Adina, ai comentat ceva de Elon Musk și eu deci nu cunosc personajul. N-a avut loc la mine în viață. Raluca, ce, unde ești, mama? Am reușit să plec de la lucru când ai început tu, dar nu am putut asculta până acum. Da, e bine și acum. Adina, recuperăm, n-ai pierdut nimic. Distracția continuă. Luna lui cuptor nu e în iulie? Nu știu. Am zis și așa. A zis că august e cea mai în care ne coacem, efectiv. Dar e posibil să ai dreptate, deci chiar nu știu. Am pierdut tradițiile, valorile. Nu știu, lasă că o să știe ascultătorii mei și ne spun ei. Deci când e luna lui cuptor? Adică în ce lună se spune că este luna lui cuptor? Uităm în iulie, tot în tradiția populară, tot tu, M, nu te-ai semnat, M. Da, iulie, bine că ne-a lămurit. Să nu uiți că te-am iubit, Irina Rimes și Mira cu tălpile goale.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelenea de vacă Five Continents 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml 1 plus 1 gratis la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Magfan Shop Original.
10: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut

0: și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, am ascultat la Zoo. Salut, salut, stau cu voi până la ora 19. Într-adevăr, m-am lămurit și mai învăț și eu din tradiția populară până

0: moare. Luna iulie este denumită cuptor. Mulțumesc ascultătorilor care m-au ajutat să ies din beznă. E denumită așa pentru că e foarte fierbinte. Aiurea în tramvai. Aiurea în tramvai. Tradiția populară trebuie să se mai updateze și ea. Nu vezi că se întâmplă lucruri. Lucrurile care se întâmplă trebuie să... să se schimbe tradiția, că nu mai este. Eu intuitiv am zis, mă, că e august, că am zis, e mai încolo. Dar zice că iulie e cea mai fierbinte, să înțeleg. Să înțeleg că în august vine răcoarea. Nu aia, ci că e gustar. Gustar! Pentru că de la gustul fructelor care se coc în această perioadă sau de la strângerea roadelor de pe câmp, am pierdut legăturile cu pământul. Ne-am desțelenit de tot. Noi dacă stăm pe Insta și pe TikTok, nu mai simțim noi nimica cum e afară. Eu stau tot timpul sub aerul condiționat. Creierul meu nu se mai orientează după aceste repere. I'm sorry. De-astea de e gustar, e căldură. Vai de capul meu. Acum arăt că parcă am povestit, dar am văzut și eu perspectiva asta. Zice, bună ziua, de-abia aștept să vină august pe 31, ziua mea, fac 53 de ani. Domnica Dănia Lomița. Uite, mă, o ascultătoare entuziasmată că face 53 de ani. Bravo, mă, Domnica. Numai pe copii mai auzi. Oh, de-abia aștept, mai sunt. Am mereu atâtea zile până la ziua mea. Ce? Cum reușești tu, Domnica, să fii așa? Că acum, dacă stau să mă gândesc, ăsta nu este un gând de adult. De adult, de tradițional. Nu e, la noi cel mai care este norma, nu petrecem. Mai pe repede să nu se prindă nimeni că e ziua noastră. Aoleu, trebuie să răspund la atâtea urări de la mulți ani. Nu mai cumpăr și tort, am cumpărat, nici nu vreau să mă îngrașe și dulce. Adică, asta e atitudinea tradițională. Bravo, Domnica! La mulți ani de pe acum și mi-a amintește și mai aproape atunci. Salutare, când eram mic, abia așteptam să fiu mare și să muncesc. Acum abia aștept 2036. Să te faci mare, Danezule, este? Așa. Da. Acesta era un mesaj de pe la ora 11 și 20, dar mi-a plăcut foarte mult. Zice el acum la ora asta, Ralucuța, în iulie este luna lui cuptor, dar anul acesta nu știu în ce zi pică vara. Dacă știți voi să mă anunțați și pe mine. A picat. A picat cu tot ce era pe ea. Deci, haide să mai auzim un nou ascultător care ne ascultă.
1: Vreau și o dedicație pentru nevasta mea și pentru fica mea, Alice. Cu mesajul vă iubesc mult.
0: Așa, domne, bravo. Bravo, domne, uite și un gând frumos de la un bărbat pentru fica și soția lui. Foarte frumos. Love yourself. Așa s-a nimerit. Deci iubirea trebuie să meargă către el. Sau mesajul e către tine. Dacă tu te gândești, Ioan, la iubirea lor, trebuie să te gândești și la a ta pentru tine. Deci, Love Yourself cu Justin Bieber. Sau, mai am și solo tu, Costi, Adriana Șaguna și Benzol.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai postori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice.

0: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
1: 40% și un iPhone.
2: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
1: Ai pizza, ai iPhone.
2: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
0: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Bad Bunny, Nueva Yol, am ascultat și ne apropiem de ora 18, avem știri la 18 și rămânem împreună până la 19, Radio Zoo, te pup, n-am plecat. Îmi spunea mai devreme ascultătoarea mea Ionela, îmi spunea cred că Daniel, că așteaptă 2036 ca să nu mai muncească. Zice că atât de mult când eram mic își dorea să facă mare ca să muncească și acum aș dorește să vină 2036 și Ionela m-a luminat. Că n-am înțeles eu de ce a zis el asta. Zice, Ralu, era vorba despre roboții care vor munci pentru noi din 2036. Munca va fi opțională! Doamne, de abia aștept această perioadă. Deci când 2036, când pun ceasul să sune atunci? Îmi pun ca să nu cumva să uit. Să zic, din momentul ăsta voi fi într-o vacanță continuă. Nu mă muncesc. Nu mă fac nimica. Aia e, că e un pic și prost, că are, vezi, că e cu dublu tăi și asta. Sentimentul tău de capabilitate, de competență vine de muncă. El nu vine de... Au, ce bine mă pricep să stau pe canapea. Că să vedeți că și atunci o să avem probleme. Adică dacă credem că asta e soluția, nu! E începutul la problemă. Așa. Am mai auzit și eu această vorbă. Na. Să ne liniștim, zic, până una alta. Nu știu dacă or să vrea roboții să preia unele, mai ales din sarcinile astea casnice, știi? Astea gospodărești, rutiniere, deci ia rufele de pe sârmă, împachetează-le, pune-le la fiecare la locul lor, iar le murdărește, iar le speri, iar le întinzi, iar le iei, iar le pui la locul lor. Adică, cred că va avea nevoie de o explicație. De ce să fac eu chestia asta? Așa. Bună, Raluca! Mintea mea îmi spune că a doua zi consecutiv cu Raluca este duminică, deci tu ne oferi o săptămână de weekend. Da, Cristinele, pentru tine așa doresc să fie. Și eu vreau o dedicație pentru soția mea, te iubesc mult, aoleu, nu sunt însurat. Te pup, Raluca, Ovi. Măi, Ovidiu, tu ai auzit de vizualizare? Mă, Ovidiu, tu ai auzit de puterea atracției, de succesul succesului. Este o atitudine foarte bună, Ovidiu. Dedică-i viitoarei tale soție, dacă îți dorești o soție, că mai este musai. Apropo, tradiția românească, adatează-te. Așa. Dedică-i în fiecare zi câte o piesă și poate apare. You never know. Știrea zice că ar fi apărut pe 23 iulie de ziua mea. Așa? Ce știre, mă? Pe 23 iulie, așa, cadou frumos să primesc, îmi scrie mie Vișan Daniel. A, știrea că în 2036 vin roboții și ne salvează pe toți de muncă. Dar tu știi că te-ai gândit la această perspectivă? Ce înseamnă pentru noi? Păi noi ne construim, deci noi socializăm, noi legăm relații, mă, noi legăm prietenii pe baza la faptul că ne plângem. Păi dacă ne ia munca roboții, nu o să ne ia motivele de a ne plânge și ne-a terminat ca societate pe toți. Păi, înțelegeți un debat? Mă, deci sunt prea profundă azi, mă, nu știu. Să mă lase mai pe nu știu, trebuie să mă autolimitez, că devin naibii prea... E prea profundă treaba. Oh, râd și eu, glumesc. Zice, munca aceea... munca... acea oroare binefăcătoare, vezi? Foarte bine, ai zis bine. Când ies eu la pensie, vin roboții. Da, dacă e să judeci așa, adică în funcție de vârsta pe care o are fiecare, calculați și voi 2036 dacă mai are rost să vină pentru unii dintre noi. Dar le dăm noi ceva de făcut, nicio problemă. Îi punem să stea, mă. Dacă sunt roboți români, o să le fie foarte greu, iasă, mai la femei. Ține-mă minte, Pado Belu și The Motans și Mi Corazón Bam Bam cu Fly Project și rămânem aici pentru știrile de 6.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Treci de la mai ai detergent de două spălări la...

0: sta canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
2: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Salut, Radio Zoo, este ora 18:03, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, de mâine se modifică sensul restricțiilor pe pasajul Bazarab. Zinedine Zidane e noul selecționer al Naționalei Franței, sunt 28 de grade acum în capitală. Trafic parțial blocat pe autostrada A3 București-Ploiești după ce un tir încărcat cu plăci ceramice a izbit parapetele median, a intrat pe contrasens și a luat foc. Accidentul s-a petrecut la kilometrul 25 în zona Moara Vlăsiei. Incendiul a fost lichidat de pompieri și nu s-au înregistrat victime, însă operațiunea de curățare a carosabilului de plăcile ceramice sparte va dura cel mai probabil până în jurul orei 19:30, estimează centrul Infotrafic. În acest moment, pe sensul către Ploiești, benzile 1 și 2 rămân complet blocate, traficul fiind ghidat exclusiv pe banda 3, iar pe sensul spre București se circulă doar pe primele două benzi, banda 3 fiind ocupată de echipajele de intervenție. Trafic închis temporar mâine pe bulevardul Regina Elisabeta din capitală. Restricțiile vor fi impuse de Ziua Imnului Național. Adina Ferezan vine cu detaliile.
2: Ziua Imnului Național vine cu restricții de circulație pe bulevardul Regina Elisabeta. O ceremonie militară va avea loc în intervalul orar 9:11. Traficul va fi restricționat total pe tronsonul cuprins între Piața Universității și strada Ion Brezoianu timp de 7 minute. Acest moment va fi în intervalul orar 10:11. STB anunță că vehicul sale vor staționa pe banda 1 pe durata restricției. De asemenea, linia 205 va circula pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii.
1: Adina Ferezan, atenție șoferi, începând de mâine se modifică sensul restricțiilor pe pasajul Basarab. Lucrările de reabilitare intră într-o nouă etapă, astfel că circulația se mută pe cealaltă jumătate de pod, cea care duce dinspre șoseaua Nicolae Titulescu spre calea Grozăvești. Traficul se va desfășura tot pe o singură bandă pentru fiecare direcție de mers. Din septembrie, când elevii se vor întoarce în bănți și implicit traficul va fi mai aglomerat, restricțiile vor fi ridicate și vor mai fi doar intervenții punctuale, promite Primăria Capitalei. Rectificare bugetară la Primăria Capitalei. Municipalitatea propune majorarea subvenției pentru termoficare cu încă 26,5 milioane de lei. Suma totală pentru acest capitol urmând să ajungă la 1,34 miliarde de lei, fiind una din cele mai mari cheltuieli din bugetul capitalei. Alte 40 de milioane ar urma să meargă la nou înființată administrația domeniului public, pe lista de obiective fiind și un proiect de infrastructură, reconfigurarea intersecției șoseaua Colentina cu Fundeni, șoseaua Andronache și strada Cherchiței. Proiectul de rectificare va fi dezbătut în ședința de mâine a Consiliului General. La sport, Zinedine Zidane e oficial noul selecționer al Naționalei Franței, a semnat un contract valabil pentru următoarele 4 sezoane până la Cupa Mondială din 2030, care va fi organizată în comun de Portugalia, Spania și Maroc. Fostul internațional îl înlocuiește pe Didier Deschamps, care a dus Franța până pe locul 4 la Mondial. Sunt 28 de grade acum în capitală, mâine se anunță vreme frumoasă și o maximă de 32 de grade. Gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoo!

0: Another și 54 Ultra Talk to You. Foarte drăguță piesa aceasta. 18 și 18 minute. Iar mă uit la ceas așa în sincroane. Am nimerit-o, era vorba de tradiție. Noi vorbeam de tradiția culturală, de învățăturile pe care ni le-a transmis tradiția populară și Sorin Mihai a înțeles că vorbim de cârnați cu ceapă, mărar și pătrunjel. Ce combinație stranie! Nu, deci e foarte straniu ce ai tu aici pe platou. Deci nu există. Nu. Nu. Nu pot să-mi revin. Deci ai cafeluță, ai, cred că, un pahar de vin roșu, un măr, trei cârnăciori, ceapă roșie, mărar și usturoi. Nu, nu cred că ai nimerit-o. Ai ceva... Nu. Deci ceva acolo, ele între ele, nu știu cum, dar dacă asta e tradiția ta, Sorin, adică e combinația care ție îți place cel mai mult, hai să ai poftă. Foarte interesant. Nouă ne trebuie generație de roboți care să înlocuiască clasa politică inclusiv. Haulă, nu pot să citesc că este, s-a intrat prea profund în problemă. Ștefan Zapa, nu pot să citesc mesajul. Emisiunea are alt scop, într-adevăr, dar generații, vorbești de generații de roboți, hai să văd unul, mă. Ce mai generație? Să vedem noi măcar unul. Robotul care spală rufe și împăturește hainele, le pune la loc, scoate gunoiul, zice, a apărut deja. Costă $20,000. Nu mă uit la bani. Pentru a avea... Îmi vând casa. Practic. Îmi vând casa și, mă rog, mai las o cameră din ea. Și pe viață nu mai împăturesc hainele, mai pun la loc și mai duc gunoi. Da. Deci la ce sunt bunii, mă, dacă sunt așa de scumpi? Adică ei, până la urmă, sunt să ne mofticăm noi așa sau să sunt utili? Asta e, că o să și permită toți cei care și-ar fi permis, poate, și o firmă de curățenie și, adică, pentru care chestiile astea nu sunt o problemă. Nu, păi nu e corect. Și bani, zice, de unde vom lua, întreabă logic Olga. Exact. Îmi dă și bani robot? Aoleu! Foarte ceva! Te pup, Marius, pe zonă. Mă bucur că ești lângă mine și ascultăm un mesaj vocal.
1: Ne vom plânge de prea mult timp, crede-mă, de plictisare. Avem de ce să ne plângem, nu mă vai.
0: A, zici că găsim noi... Da, ai dreptate. Ai și tu dreptate. Găsim noi teme. Suntem creativi. 7 zile cu Florian Rus și Ina Iamore cu Mo Black și Miss Kelly de la Morandi.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere noi marked doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
6: Nu, silueta este mai importantă.
7: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
11: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
12: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
13: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
14: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
13: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
15: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
17: Luna, hai!
16: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
18: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Randy, Miss Kelly. Foarte interesantă această piesă. 18:35 de minute. Bună seara tuturor, bună seara și celor care poate acum se gândesc să încheie și munca, să meargă spre casă. Alina din Măgurele, sat Vârtej, județul Ilfov, ne ascultă și dorește să transmitem un mesaj pentru mama mie, Mioara. O iubesc foarte mult, vă ascultăm din grădină, săpăm la varză. Oh, ce frumos! Bravo! Și dacă nu avem bani nici de roboți, că vorbiră mai devreme, că vin ei prin 2036 să ne salveze pe noi toți sau să ne usuce de bani, zice, dacă nu avem bani, îi luăm în rate. Foarte bună idee, nu s-a semnat ascultătorul meu sau ascultătoarea, dar ideea este foarte bună. Mai facem un credit. Ce doriți să cumpărați? Un robot. Hai la râmnicul sărat la o felie de pepene. Deci n-am avut norul de pepene anul ăsta, n-are cine să ne cumpere, practic. Da, știți cum este, cum să zic, domnule, omul modern este greu de înțeles. Are niște lucruri pe care ți este greu să le explici. Cum adică să nu ai timp să ții un pepene? Aia zic. Că după primul fail, nu mai iei, te liniștești, am trecut pe caise. Așa, Alina Vlad zice, îți dai seama, Raluca, dacă robotul ăla care împăturește hainele și duce gunoi așa de scump, cât de valoroase și prețioase suntem noi care facem asta zilnic și facem totul pe lângă job de 8 ore pe zi. Alina din Sebeș. Exact, Alina. Îmi dau seama și că treaba asta este încă un job pe care nu ți-l plătește nimeni, că așa e viața, așa trebuie să faci, asta e viața de adult. Bine ai venit în ea! Că de-aia vrem noi să mai și plecăm din ea câteodată, de preț de o vacanță. Așa. O să căutăm o metodă să scăpăm de roboți. A zis mai devreme, Bedel e ascultătorul meu care a spus asta, am spus mai devreme, într-adevăr, că dacă ne fac ei treaba, noi de ce ne mai plângem? Găsim noi o metodă să scăpăm de, exact, se strică, păi ei sunt, că nu sunt, vorba aia, deci mașini. Mașini. Raluca, ți-ai o seară frumoasă, ne pupă Mirela din Irlanda. Ralucuța, o seară plăcută în continuare, mă bucur că ești alături de noi pe acest interval de timp. Timpul trece frumos alături de tine. Seară bună, te pup, Virgil din Bacău. Da, așa este. Timpul zboară când te distrezi. Din Cipru, Cătălin, te pupăm. Nicoleta, dacă acceptă pe curierat, pe firmele astea de curierat moderne, dacă acceptă să-mi trimis pepene, da, mă bag, accept, particip și mulțumesc frumos. Deocamdată mă uit la poza pe care ai pus-o. E din ăla cu coajă verde subțire și miez foarte roșu. Ăsta este foarte dulce. Nu-mi place! Să nu mă înjuri. Nu-mi place ăsta foarte dulce. Îmi place ăla cu coajă dungat așa, verde mai deschis, cu miezul mai roz, mai puțin dulce. Și nu e de îngrășat, că eu nu mă îngraș. E de gust. Dar ăsta arată, e mai bun de pozat. Da, ăsta e mai bun pentru poză. Deci, reveria, că așa este și... Așa sunt și pozele cu pepeni în secțiune tăiați. Reveria de la Smiley, ascultăm imediat. Wake me up, Avicii cu Aloe Black și Rare și Apus de soare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute.

12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Aniseptol Arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem RO în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 0728111155 înainte de a-mi lua la revedere, pentru că trebuie să eliberez scaunul. Vine Adi Lupă să vă țină companie până la ora 22. Scrie, zice Sandu, întrerup treaba cu metalele pentru că trebuie să culeg niște pere. Nu urc în copac și nici pe scară, am inventat un sistem de cules. Să dea naiba, mă! Ce ai mâncat tu vara? Este practic, înțeleg că primul proiect încă nu s-a materializat, dar văd că ți-ai luat tot ce trebuie. Și ăsta e al doilea materializat, mi-a trimis și poză. Deci este făcut dintr-o sticlă, dintr-o jumătate de bidon de plastic de apă, cu un sistem așa ceva, un sistem, mă, deci este un sistem inventat de el, cu care să culeagă perele fără să se urce pe scară și nici în copac. Eu i-am luat lui maică-mea de pe Temu că a zis că, domne, dacă îi place cu grădina, trebuie să-i ofer ceva pe limbajul ei așa, ce are nevoie ei. I-a luat și era sofisticată, din asta de cules, tot așa, merele, perele. Ce credeți că face? Haideți că știți, n-aveți cum. Domnule, zic, ai mai folosit cața aia sau cum îi zice, culegătoarea aia? A, zice, n-am folosit-o, m-am urcat în copac. Motiv în care, momentul în care mi-am dat seama, nu, deci, n-ai, unele obiceiuri sunt greu de dezvățat, dar dacă tu l-ai făcut pentru tine, acum ai înțeleg, tu chiar căutai o metodă mai inteligentă, work hard, work smart, not hard, așa, ca să culegi pere. Bravo! Felicitări! Felicitări, Sandu, ascultătorul nostru, inventator. Ceva foarte nou. Bravo! Raluca Leahu aici cu voi astăzi, dar mâine revin de la ora 16. Rămâneți în continuare cu cele mai tari hituri pe Zuș, cu o dispoziție super. Mor după tine, Lazy Ed cu Joe după
1: pune. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar.
4: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce își dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
7: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut.

0: eficient împotriva transpirației.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Zoo.

0: Ei, Ina, morenito, asta am ascultat la radio. Este fix ora 19:14. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Oficial din momentul ăsta vă anunț faptul că 3 ore stau alături de voi și voi alături de mine. Să fie bine ca să nu fie rău. În seara asta de 28 iulie 2026, atâtica a mai rămas și e gata și vara asta, ce să mai. Bine, hai să nu ne gândim chiar atât de departe, dar parcă n-am simțit-o așa cum am simțit alte veri. Și cred că nu sunt singurul, cred că mai sunt oameni care sunt de acord cu mine. Dar, uite, de curios am intrat pe radiozu.ro să văd care-i treaba cu piesa asta în clasament, în Most Wanted. Morenito de la Ina s-ar putea să nu se știe și să fie undeva, pe un loc bun. O caut, încă o caut, da, pe locul 14 pariez că săptămâna viitoare, datorită voturilor voastre pe care le dați acolo pe radiozu.ro, va ajunge în top 10, pentru că e o piesă bună, bună spre foarte, foarte bună și poate are șanse și de podium, de ce nu? Adrian Lupai, salutare din nou tuturor, indiferent ce faceți, pe unde vă aflați, care este situația și starea de spirit, eu vă invit să rămâneți alături de mine, vreau să-mi fac repede o cafeluță, așa că am pregătit deja hiturile pentru voi. Acum câteva minute am pășit în studio, se întâmplă ceva în zona asta de nord a capitalei, direcția spre Ploiești, se circulă aglomerat, dar nu știu de ce, ce s-a întâmplat. Dacă aveți informații, dați-le acolo pe WhatsApp. Hai să-i dăm bice cu Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeat It, vine Andia, ultimul revers și apoi Boogie with the Hoodie, Look Back at It, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!
1: Anunță pe toată lumea! Dă-le tuturor!
2: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 de lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei, nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. Miercuri.

0: hai la KFC! Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește!

0: gândește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Boogie with the Hoodie, Luke Bakery. Asta am ascultat la radio, 19 și 29 de minute cu 28 de grade la ora asta în capitală. Aruncăm o privire în mare peste harta temperaturilor să vedem cum stăm și în restul țării. 26 sunt acum la Pitești, avem cu 2 grade mai puțin la Sibiu, sunt 24, cu alte 2 grade mai puțin la Brașov, 22, sunt 28 la Craiova, 29 la Timișoara, 28 la Oradea, 26 la Satu Mare, 23 la Baia Mare, 24 la Iași, 25 acum în Bacău, la Constanța și la Galați și la Deva și la Alba Iulia, 26 de grade și 24 de grade acum în Cluj, la Poca. În regulă, în regulă, nici prea cald, dar nici prea prea. E ok, pentru data de 28 iulie, eu zic că e suficient. Se putea și mai cald de atât, dar e bine așa, e bine așa cum e. Alina Eremia și Puia vin pe radio, genul ăla imediat Mira cu Tălpile Goale și apoi Delia Analog, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
2: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback, cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26 de lei 99, Sios vopsea pentru păr diverse nuanțe 19 lei 99 și Paris hârtie igienică 10 role 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Descoperă noua colecție Frenchbull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape Frenchbull la doar 30 de lei. Frenchbull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 15 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: Ne întoarcem la hituri.

Răscan și Andrei Bănuță, Old Friend. Asta am ascultat la Zoo, piesă cu multe milioane de vizualizări acolo pe YouTube și nu e neapărat foarte veche piesa. E de anul ăsta, nu știu dacă are câteva luni, jumătate de an de când a fost lansată, ceva de genul. Astăzi e marți, da, ceea ce înseamnă că avem Champions League, avem Conference League, dar n-avem echipe românești angrenate momentan. N-avem astăzi, avem mâine Liga Campionilor, da, de la ora 20:30 Universitatea Craiova Levski Sofia din Bulgaria. În meciul tur s-a terminat 1-0 pentru bulgari. Așadar, să vedem dacă ai noștri reușesc sau nu să se întoarcă. Iar joi, Conference. Avem ceva pe acolo pe Conference? Avem, dar n-avem în Europa League. Avem doar Conference League. Stați așa, joi, deci Conference League avem, n-avem Europa League, asta voiam să spun. Auda, FCSB, de asemenea, ai noștri au pierdut acasă 3-2 sau 2-3. S-a terminat pe Ghencea. Așadar, FCSB-ul are de recuperat. Să vedem dacă vor reuși împotriva băieților ăstora din Letonia. Și Cluj se deplasează în Norvegia cu Bran. S-a terminat 2-2 în meciul tur, după ce ai noștri au fost conduși cu 2-0. Cam astea sunt informațiile când vine vorba de sport, de fotbal în mare. La ora 20, adică în aproximativ 10 minute, vine în studio colega Simona Jurca, pentru că ascultăm știri. Până atunci, mai am pentru voi Imoni, Don't Be So Shy, Nicole Sherry, Pic de Dragoste și Aiken, Shaggy, plus Aidonia, Bumbari, pe Zoom.

0: este ora 20, știri la zi cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Greva generală din spitale continuă și mâine. Probleme de lot pentru Universitatea Craiova înaintea returului cu Levski Sofia. Sunt 28 de grade acum în București. Restricții mâine pe Transalpina, circulația pe DN67C va fi oprită temporar între orele 10 și 12 la kilometrul 125 în zona localității Șugac din județul Alba, acolo unde are loc competiția de hard enduro Red Bull Romaniacs. Traficul va fi oprit în reprize scurte de cel mult un minut pentru a permite concurenților să traverseze șoseaua, șoferii fiind sfătuiți să circule cu prudență sporită. Restricții de circulație și pe DN1 la Otopeni și Ciolpani încep lucrări de reparații la rosturile de dilatație ale podurilor și pasajelor. Astfel, la kilometrul 36 în zona Ciolpani, lucrările încep de joi, iar la kilometrul 16 la Otopeni abia de luni 3 august. Potrivit IPJ Ilfov, muncitorii vor lucra etapizat. În prima fază, circulația urmând să fie restricționată pe prima bandă a fiecărui sens de mers, iar apoi și pe banda a doua. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să ia în calcul ambuteiajele care s-ar putea produce în zonă. Greva generală din spitale continuă și mâine, după ce negocierile de azi de la Ministerul Sănătății au eșuat în lipsa unor garanții privind noua lege a salarizării. Federația Sanitas acuză riscul scăderii veniturilor. Președintele Sanitas, Iulian Popa, a făcut un apel la clasa politică pentru un guvern cu puteri depline, cu care să se poată negocia și care să poată rezolva problemele din sistem. Pe durata protestelui vor fi asigurate doar urgențele și cazurile complexe, iar pe viitor, sindicaliștii Sanitas spun că nu exclud să organizeze și meeting-uri de stradă, împreună cu angajații din alte domenii. Contestația Romața cu privire la blocarea conturilor în urma procesului deschis de Pfizer împotriva statului român se judecă pe 4 ianuarie la Bruxelles. E termenul stabilit azi de magistrații Tribunalului de Primă Instanță. Operatorul român de trafic aerian recunoștea la începutul lunii iulie că se poate confrunta cu probleme extrem de serioase, în contextul în care ar mai putea funcționa doar câteva săptămâni cu resursele de care mai dispune. Astfel că guvernul i-a așteptat să decide în această săptămână o serie de modificări legislative pentru asigurarea finanțării Romața, pentru a acoperi cheltuielile de siguranță și salariile personalului operațional. La sport, probleme de lot pentru Universitatea Craiova înaintea returului cu Levski Sofia din turul 2 preliminar al Champions League. 4 jucători au lipsit de la antrenamentul oficial al oltenilor și vor fi indisponibili pentru partida de mâine de pe Ion Oblemenco. Meciul e de la 20:30. Universitatea Craiova pornește cu șansa a doua în returul cu Levski după înfrângerea 0-1 din tur pe terenul bulgarilor. Dacă se califică în turul 3, oltenii lui Coelho vor întâlni învingătoarea dintre Cairat Almaty și Omonia Nicosia, iar dacă pierd, vor retrograda în Europa League. La final, iată și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
1: Vreme călduroasă mâine în vest, sud și sud-est, în extremitatea de vest a țării, izolat va fi caniculă, ploi slabe de scurtă durată apar după amiaza și seara la munte. În termometre vor fi între 25 și 35 de grade. În București cer senin și până la 32 de grade mâine după amiază. Acum sunt 28, gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe Zoom.
2: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Bad Bunny, 25 minute, salut! Ce faci, cum ești? Da, cu tine vorbești, cel care asculți acum radioul sau cea care asculți acum radioul. Indiferent că ești în mașină, că ești la birou, că ești undeva în vacanță, în țară sau afară, dacă ești cu urechea pe radio, spune-mi ce faci. Ca asta te-am întrebat de fapt și de drept. Fac prezența, iau pulsul acestei seri de marți, 28 iulie. Toate mesajele vin pe WhatsApp, scoateți telefoanele și notați. Notați numărul, unde dați un mesaj scris sau un mesaj vocal. Cum vă e vouă la îndemână, mai simplu. Poate îți place să vorbești mult, vrei să te auzi la radio. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Și nu uita să te semnezi, musai, ca să știu și eu cu cine vorbesc, ca să știu pe cine salut. The Wurst, Tărâmul Interzis, imediat pe Zoo, Shakira, Burna Boy, Dai Dai și apoi The Motans, La Galop, Adrian Lupa aici. Până la ora 22 sunt cu voi.

0: 10 minute. Ei, bună seara! Bună seara, bună seara! Ia să vedem ce mesaj am primit eu pe WhatsApp la 0748111550.
1: Poate am plecat de la muncă. Bămează plăcută.
0: Salut!
1: O salut Lulu de la Londra.
0: Lulu de la Londra, dacă am înțeles eu bine. Încă fac curat. Puh, Andreea de la Pleșcoi. Andreea, când ai început curățenia? Cam pe la ce oră?
2: Salutare, Adi!
0: Salut!
2: Te salută Adi din Brăila.
0: Salut, Izule!
2: Eu fac super bine. O seară frumoasă îți doresc.
0: Mă bucur tare mult, seară frumoasă și pentru tine. În drum spre casă după o zi grea și plină de muncă. Mădălin, vă salut! Salut, Mădăline! Seară bună, Relu, Crișan din Pecineaga, Constanța și toate punctele de vedere bine. Încerc să închei ziua cu brio. Doamne ajută, așa să fie! Bună, sunt Ana, am întors.

0: acasă după zi de muncă, tot timpul cu Radio Zoo în căști. Și ne-a trimis și un video. În dreapta câmp, în stânga câmp. Cu ce ești, cu bicicleta? Pe bune? Hai, nu pe bune, da? Hai, dă mai multe detalii, că mi se pare interesant ce mi-ai trimis acolo. Salut, sunt Costin din Bacău, sunt prezent aici, ascult pe telefon, beau un pahar de apă plată, 25 de grade avem aici și parțial înnorat. Mulțumesc tare mult pentru informații. Vă salut din Suedia, o plăcere să conduci camionul la 18 grade, zice Marius. Ok, perfect, drumuri cât se poate de bune, colega. Bună, sunt Adina, te ascult din Olbia, Sardenia, sunt la muncă, cu o cască în ureche și dau cu aspiratorul la Guardia Costiera. Ia uite ce frumos e acolo. Să rămână mult pentru poză. Să ai spor la treabă. Bună ziua, Gabi Lupu din Bacău. Vreau și eu o dedicație pentru nepotul meu, Robert Florea, cu mesajul să-mi dai datoria, nepoate. Vă mulțumesc și am plăcere să vă ascult. Ok. Datoria, băi băiatule, datoria la băiat, bă! Bună seara, Adrian, o seară liniștită, am terminat munca, sărbătoresc, este ziua mea, pupici pentru Daviduțu, Mirela din Irlanda. Pe bune, Mirela, e ziua ta? Ce tare, ar trebui să dai de băut, te pupăm, la mulți ani și din partea noastră. Bună seara, Adi, vă doresc tuturor o seară frumoasă, amere, 3 zile până la prea cuviosul concediu. Vă salută, Cristi, mamă, ce exprimare. Salutare, Cristi, este 20 de minute, facem și noi prezența, să și noi puțin de vorbă, eu luăm așa puțin pulsul acestei seri de marți. Pe WhatsApp cu mesaje scrise sau vocale la 0748111550. Și rămânem pe Zoo pentru că am mai pregătit Lazy Ed cu Mario Fresh, îmi place când, The Second Voice, Let Me Be și Jockey Raluca plus Cela, Bump. Adrianu Pai, salutare încă o dată, hiturile se ascultă la Zoo.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Te salută Vali și Iulian, venim din Spania către România. Ei, salutare! Haideți acasă, vă e dor, nu? Vă e dor? Da, cu bicicleta am ajuns acasă, serviciu ușor. Ție, semnat Ana, să rămână Ana, mulțumesc tare, tare mult pentru mesajul tău, pentru faptul că ești prezentă. Ce, drăguț? De la muncă spre casă cu bicicleta. Dau de bun, mulțumesc, vă iubesc! Să rămână Mirela, la mulți ani încă o dată. Tocmai ne-am întors de la All Inclusive din Tunisia. A rupt capa FCU. Frumos, dar acasă e acasă. Raluca și Alex. Ok. Vă salut cu mare, mare drag. Cum a fost până la urmă? Dați puțin din casă, dați un vocal să ne povestiți costuri, experiență și așa mai departe. Salutare, Adi. Sunt Adrian din Râmnicu Sărat și vreau să-ți spun că ești cel mai tare DJ de radio din România. Mă, pe bune, dacă tu zici așa o fi. Ascult radio de 15 ani și îmi place maximum. Sunteți fenomenali. Echipa Radio Zoo, seara frumoasă în continuare și forța Zoo, pupici. Să rămână, Adrian. Mulțumesc mult. O iau ca un compliment. Salut, Adrian. Seara frumoasă să ai. Bogdan din Oradea. Aceeași urare de la Bogdan din Oradea, ca de fiecare dată, din orașul faptelor bune. 20:31 de minute. Rămâneți cu mine, da? N-avem Champions League, n-avem Europa League, Conference League în seara asta. Adică avem, dar n-avem echipe care să ne reprezintă acolo, ci doar mâine. Craiova, acasă cu Levski Sofia. S-a terminat 1-0 pentru bulgarii în meciul tur. Iar joi, Conference Ucluj în Norvegia și FCSB în Letonia. Dacă mai aveți mesaje, dacă sunteți cu mine pe radio, dați-mi un semn. Nu mă lăsați al nimănui. Haideți pe WhatsApp la 0748. Apropo, n-am prea avut mesaje vocale, puțin, majoritatea mesaje scrise. Aștept și mesaje vocale, să vă aud și eu vocea. Haideți pe WhatsApp la 0748 111 550. Musai. Pitbull, Neo, Afrojack, Nayer, am pregătit pentru voi Give Me Everything, piesa aia veche. Vine și Emma Noaptea și apoi Mo Black, Salif Keita, Benja, Cesare Evora și Frank Fala. Ia more pe Zoo.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei

0: 39 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și

0: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Roblox, Alif Keita. Ia more, asta m-a ascultat la Zoo. Hei, hei, hei, ce m-am întors din Brazilia de la muncă, spune Cătălin. Cum a fost în Brazilia? Ce ai muncit acolo? Dă mai mult din casă și tu, vino cu mai multe detalii dacă se poate, dacă nu cer prea mult.
1: Din Tunisia, de la All Inclusive. Așa. Și am rupt KFC-ul frumos, da, acasă e acasă. Mâncare și muzică. Pe Luca și Alex vă pupăm.
0: Hei, și noi Radio Zoo vă pupăm. Ia stați că a mai venit un vocal.
2: Încă muncim la ora asta. Strigă și tu tare la șeful ăsta meu. Dragomir, mai fac adeziv.
0: Dragomir, mai face băiatul adeziv. Mai exact, domnul Ionuț, mai face adeziv. Lăsați-mă oamenii acasă, mă. Lăsați-mă oamenii să se odihnească, mă, că e și mâine o zi.
3: Bună seara, Adi. Te salut de la media. Ion Daniel Perezan, por la treabă. Pupici pentru voi, Radio Zoo.
0: Salut, Ioane, salut, mulțumim tare mult pentru salutul tău de acolo, de la Mediaș. Din curte, omul nostru, s-a auzit acolo păsăricii lui. 2047, BTS, Swim, Irina Rimes, există. Și apoi Florida cu piesa aia veche de peste ocean, evident, Low pe Zoo.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omerit. Fantomen și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
7: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!
10: Are you ready?

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, 21 și 2 minute, bună seara, până la 22 mai stăm împreună, stați așa că mi-a venit confirmarea. Mi-a venit confirmarea pe mesaj vocal.
1: Mersi mult.
0: Așa.
1: Nu mai vrea de ziua asta.
0: Așa.
1: Mulțumim doamnei Laura de clătite. Proprietara a făcut niște clătite bune.
0: Ai, tu l-ai, doamne, să vă fie de bine. Să rămână doamna Laura să trimite și pe la București niște clătite. Mamă, dar ce poftă mi-ai făcut cu clătitele astea. Ce poftă! Dar fiți atenți și hituri vă aduc eu ora aceasta. Solo tu de la Costi și Adrian Șaguna plus Benzol, Sia, Unstoppable și apoi Lazy Ed și Joe Mor după tine. Adrian Lupai, salutare din nou. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Ticket to the max. Ticket to the max.
1: Mauli, Shenshea, Shake It to the Max. Asta am ascultat la Zoo, s-a făcut 21:15. Am intrat puțin pe radiozoo.ro. Să vedem care-i treaba cu piesele noi lansate în ultima perioadă. Kojo și Delia, Nu e despre tine. Așa se numește piesa, lansată pe 28, adică azi. Acoustic Boys, Ultima vară, pe 24, adică cu 4 zile. Rareș, O viață întreagă cu tine, la fel, de la Elena Nu întreba, de asemenea tot pe 24. Avem Alex Velea, Carnavala, Distrate, Mineli, Alexia, Bastian și Misha Miller, Toată vara, cu tălpile goale de la Mira, dar varianta orchestral live performance și alte și alte piese. Și pe lângă asta avem hitul monstru al verii, votat de ascultătorii Radio Zoo. E vorba despre Atâtea inimi, de la Florian Rușii. Holy moly! Tot ce mișcă pe radiozoo.ro, pe pagina principală, la secțiunea muzică și așa mai departe. Altfel, rămâneți pe radio pentru că am Toreador pentru voi, de la Mario și Connector, Alex Warren, Fever Dream, și apoi Aline Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om pe Zoo.

0: singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

România și Andrei Bănuță. Iubirea într-un om, salutare Adi. Azi am auzit la Radio Zoo un mesaj tare care zice așa: azi am plecat de la muncă pentru a-mi îndeplini un vis. Visul de a pleca de la muncă. Crede-mă, domnul Sandu Gheorghe, că am auzit și eu mesajul ăsta, chiar eram în mașină, a fost pe programul colegului Adi Mihăilă și l-am notat. Mulțumesc că mi-ai reamintit. Bună, Nico, din Râmnicu Sărat este cu tine, cu voi, Radio Zoo, te-am ascultat din bucătărie, am făcut o salată de vinete și o ciorbică de fasolică. Mamă, m-ai prins cu astea două. Te pup, seara frumoasă, populație Izu, seara frumoasă și ție, poftă mare acolo. Mamă, ce poftă mi-a făcut. Mamă, ce ați mâncat la ora asta? Ia, apropo de pofte, dați un mesaj ce ați mâncat la ora aceasta, dar n-aveți cum. N-aveți cum, din diverse motive. Și puteți să induceți și motivele, să le specificați. Dom'le, aș mânca, nu știu, salată de vinete, dar n-am cum, că sunt plecat nu știu pe unde, sau XYZ, ați înțeles? 0748 111 550, pe WhatsApp. Ce pofte aveți în această seară de marți, 28 iulie. Mamă, deci s-a terminat cu salata de vinete și ciorbica de fasole, da, merge, dar salata aia de vinete mi-a rămas gândul aia și o să-mi rămână. Toată seara. Paruco, Pepas, Nicol Șeri și Juno, 999, imediat pe radio și apoi Hugel cu Soul to Jamaica, bam, bam!

0: da, ce piesă mișto de la 300 și Andra, un sărut cât o viață. Între timp s-a făcut ora 21 și 42 de minute. Așa, ia stați o secundă.
1: Hai să trăiești, domnul Lup.
0: Salut!
1: Păi, tată, mie mi-e poftă rău, rău, rău de tot, de păsărică, bă, frate, bă, că n-am mai văzut-o din aprilie, mâncați-aș sufletul tău.
0: De ce?
1: Dă-și tu mesajul meu, poate e vreo doamnă gospodină pe aici.
0: Păi stai așa, deci ciorbă de pasăre, ciorbă de pui, gata, de pe București. Păi stai așa două secunde, ia să dăm și numărul pe post sau cum facem? Hai zi repede, că dacă e, rezolvăm. Eu vreau să mănânc brânzoaice, dar e seară și nu e nimic deschis, nu am cum să gătesc acum, oricum, mănânc piersică. Ok, în regulă, deci ai locuitor. Salutare, domnule Adrian, eu vă înțeleg poftele, dar în timp ce eu ascult Radio Zoo, ascultă și soțioara mea, este însărcinată, mai are foarte puțin și nu aș vrea să plec după ceva, ce iar face poftă ascultându-vă. O seară frumoasă vă dorim, Simona, Flavia și Petre. Da, niște ciocolată, s-ar putea niște înghețată cu fistic, niște gogoși eventual, ce să zic, prăjitură de casă, pepene verde, pepene galben, struguri, nu știu, de-asta, ceva, cumva. Aș mânca orice la ora asta, dar nu mai am calorii disponibile și mai am 2 kg de slăbit ca să ajung la minus 40. A, minus 40 slăbite, probabil, vrei să spui, nu? Ok, cred, bănuiesc. Bună seara, sunt Ana, eu poftesc în seara asta grătar pentru că miroase de la vecini. Păi și? Fă cumva și, vezi cum rezolvi cu vecinii, cu grătarul, cu asta. Poate, te cheamă la masă.
2: Salut, Adi, te salută Manu din Moice, sunt la muncă în momentul de față. Și astăzi stau până la ora 11, până la ora 23 și așa. Acum fac niște comenzi pentru colega mea, Iuliana, seara minunată, Adi.
0: Ei, salutare, am crezut că eu urez o seară minunată colegei, Iuliana. Tot Adrian din Râmnicu Sărat sunt, eu acum mănânc o varză călită cu afumătură plus cârnați și câteva murături alături, plus o salată de roșii cu castraveți. Salutare și poftă bună să ai, sărumâna, salutare, nu știu care cum poftă bună, că mie poftă de salată de vinete. Na, eu știu, doamna însărcinată, la doamna însărcinată, na,

0: n-a venit prea bine mesajul ăsta, nu l-a prins prea bine, probabil, cu tot ce ai enumerat-o acolo. În seara Zoo, noi am mâncat la restaurant chinez. Chinez. O seară frumoasă. Ce ați mâncat la restaurant chinez? Cartofi prăjiți, dar sunt la dietă. Nici nu mai știu să scriu de foame. Irna, da, la detalii scrie Irina Tafalogu. Ok, în regulă. Deci am trecut ceva pe listă. Salutat, i-aș mânca o umplute cu maioneză. Din păcate sunt la Iași, aici nu face nimeni. Păi nu e timpul lor. Acum ajung acasă și pap un păstrăv la cuptor, zice Laurențiu. Mamă, și ăsta ar merge. Ar merge un păstrăv. Știi cum? Ca uns. Rare și apus de soare, mai pregătit pentru voi la radio. Macklemore, Ryan Lewis, Can Hold Us și Play Project, Mi Corazon. Bam, bam, bam.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Ne întoarcem la hituri.

Gilmore Can Hold Us și Ryan Lewis, evident, 21:53. Este foarte gustoasă, vă recomand, mâncare tradițională chinezească. Da, știm, păi mai mâncăm și noi. Dar nu mergem în China să mâncăm, mâncăm de pe aici, de pe la noi, pe unde mai găsim, stânga-dreapta. În 7 minute apare în studio colega Simona Jurca, ascultăm ultimele știri ale zilei, pe care ea le aduce la ora 22, evident. Mâine, nu uitați, avem Champions League de la 20:30, returul dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia. La Bulgar s-a terminat 1-0, exact ca pe litoral. Litoralul bulgăresc versus litoralul românesc, momentan 1-0 pentru bulgari, da? Din ce în ce mai mulți români am observat că o întind înspre încolo la vecinii noștri bulgari. De ce? Nu știu. Nu știu. Chiar nu pot să-mi găsesc un răspuns. Adrian Lupaici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio. Până mâine la 19, când ne reauzim, stăm de vorbă pe Facebook și pe Instagram. Adrian Lupa, așa mă găsiți. Aveți o seară frumoasă. Vă las cu Fly Project, Mic Corazon și Alexia. Două linii. Seară frumoasă. Pa!

0: ora 22, știri la Zucu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Se schimbă sensul restricțiilor pe pasajul Basarab, sancțiuni record pentru clubul de Liga 3 implicat în scandalul pariurilor. Sunt 27 de grade acum în București. Ziua imnului național vine cu restricții de circulație pe bulevardul Regina Elisabeta din capitală. O ceremonie militară va avea loc mâine dimineață între orele 9 și 11. Traficul urmând să fie oprit total timp de 7 minute în intervalul 10-11 pe tronsonul cuprins între piața Universității și strada Ion Brezoianu. STB anunță că vehiculele sale vor staționa pe banda 1 pe durata restricțiilor, iar autobuzele liniei 205 vor circula pe un traseu modificat pe sensul spre piața Unirii. Tot de mâine se schimbă și sensul restricțiilor de pe pasajul Basarab, circulația se mută pe cealaltă jumătate de pod, care duce în mod normal dinspre șoseaua Nicolae Titulescu spre calea Grosăvești. Traficul se va desfășura pe câte o bandă pentru fiecare direcție de mers, urmând ca din septembrie, odată cu începerea școlilor, să mai fie doar restricții punctuale. Veste bună pentru șoferi, Metrorex lansează un abonament săptămânal de 100 de lei pentru parcarea de tip Park and Ride de la terminalul Străulești. Măsura va fi valabilă de la 1 august și se adresează navetiștilor care își vor putea lăsa mașinile pe unul din cele 660 de locuri disponibile pentru a-și continua călătoria cu metroul. Terminalul oferă acces direct la magistrala 4 și legături cu transportul public de suprafață STB. La sport, sancțiuni record pentru clubul de Liga 3, ACS Vulturii Fărcășești în scandalul trucării meciului cu CSM Jiul Petroșan, pe care s-au pariat sume uriașe pe piața pariurilor din Asia. Comisia de disciplină a FRF a dictat un total de 170 de luni de suspendare și amenzi de aproximativ 375.000 de euro. Au fost sancționate cluburile, președinții și antrenorii celor două echipe, dar și mai mulți jucători. Presa sportivă a scris încă din 2025 că s-a pariat masiv în Asia. Cotele au variat între 90 și 110 pentru 2 pauză, 1 final cu minim 5 goluri înscrise pe meci. 27 de grade acum la București. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

0: ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri

22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume. Ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!